0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, în mai multe, în dese rânduri, ne-am dat cu părerea sau că dacă aș fi mai tânăr, m-aș ocupa, aș scrie o carte, lecțiile marilor oameni politici pentru micii oameni politici din România. Pentru că în viața marilor conducători, în acțiunea lor, găsim foarte multe exemple, nu știu, năravuri chiar, care ar putea fi imitate de politicienii noștri și aș fi propus și un curs la SNSPA. Istoricii părând să spună ce putem învăța de la Ștefan cel Mare, în afară de iubite. Nu știu, putem învăța țesătura de relații internaționale, adică totdeauna a căutat Ștefan cel Mare să nu fie singur. Bun. Despre de la Napoleon sunt foarte, foarte multe lucruri de învățat. Eu cred că principalul lucru pe care pot învăța politicienii noștri și chiar și noi românii, care suntem, lasă-mă să te las, este uimitoarea disponibilitate a lui Napoleon, indiferent de ce era, capitan la Toulon, împărat, comandant de oști sau regele Elbei. Și anume aceea de a-și asuma, când își asumă ceva de făcut, cere de regulă mână liberă și nu, cum să zic, nu consideră că un lucru e mai puțin important decât altul. Vă dau cel mai bun exemplu. Deci, pe data de 4 mai 1814, urma tratatului cu aliații, Napoleon debarcă pe insula Elba, era fusese împăratul Europei, stăpânul Europei, omul care a schimbat Europa, împăratul, frate, chiar împăratul Europei, și acum devenea prin acest tratat un fel de rege, posesor, proprietar al Elbei, dar rămânea împărat, Elba. Și erau insulițe, acolo oi aruncau rahatul pe ferestre, da. Dar te-ai fi așteptat că după om care a fost acolo, era clar că considera el, ba, așa un, nu știu, un rahat. Pierde timpul. Nu. Napoleon, cum ajunge, cât a stat până când a plecat peste mai puțin de un an, a evadat din Elba și a ajuns la Golful Joan din Franța și de acolo la Paris și de acolo la Waterloo, paranteză. Napoleon nu ar fi Napoleon fără Waterloo. Deci, după părerea mea, cel mai important moment din destinul lui Napoleon este Waterloo. Sigur, dacă, de exemplu, el rămânea pe Elba, da, Waterloo, să evadezi de acolo, să te duci 100 de zile, să se coalizeze toată Europa împotriva. Și ce bătălie! Eu mereu am spus că Waterloo este o înfrângere care este cea mai mare victorie al Napoleon. Dacă învingea, să știți că nu era o mare. Înfrângerea de Waterloo, cu urmată de acel exil pe Sfânta Elena, de năpustirea asupra întregii Europe, face din, numai dacă era asta, era Napoleon și rămânea în istorie. După părerea mea, nimic nu egalează în îndrăzneală, în trăznaie, în ce vreți decât cele 100 de zile care s-au încheiat cu bătălia de la și chiar bătălia proprie. Gândiți, poate îl spui gata, Napoleon. Dar, repet, dacă pierdea, nu, dacă învingea, oricum, de învingea, cu mare efortul, cu mare, cu Franța era epuizată, tot îl puneau la pământ. Dar cine știe unde era bătălia? Nu era aici. Da, bun. Și ajunge în Elba. Eu să vă spun, și te așteptai, bă, zice, în Elba, bă, și nu mă ocup eu de Elba. Păi ce-au fost împărat? Nu. Am aici o carte mare, uriașă, a lui Dominic de Ovilpen, a fost ministru de externe. E traducere românească, Napoleon cere 100 de zile sau spiritul de sacrificiu, o să vedeți, o să râdeți. Cuvânt înainte de Milce Geoan, în românește vinul flămând. A fost tradus la noi în 2001 s-a publicat și la noi, cred că, nu știu când acum, evident mai târziu, da? Este o carte uriașă despre cele 100 de zile, această ediție, când acum? Când au dat-o, 2001, cred că prin 2000 și ceva, da? Bun, iată ce spune. Când debarca pe data de 4 mai dimineața, Napoleon deja profitase de ultimele sale zile la Fontainebleau ca să devoreze publicațiile referitoare la insulă. O va administra cu aceeași energie consacrată până atunci Marelui Imperiu, așa că domnia lui de 300 de zile face insula Elba să avanseze cu mai mult de un secol. Napoleon nu se mulțumește să construiască și să amenajeze doar pentru folosul lui 5 proprietăți, dar face și să fie restaurate cazărmi dispensare în fruntea acestor veterani, deci că venise și garda, el se lansează în lucrări gigantice. În câteva luni fortifică Porto Ferraio, căzut în decrepitudine. Amenajează cu ce are la îndemână o rețea rutieră. Cea mai bună imagine, deci Napoleon, când a zis, poate ce văd de făcut? Asta este o chestie extraordinară. Noi, cetățenii, și mai ales românii, nu avem această boală. Deci gândiți-vă că, nu știu, care este boala românilor, da? Deci el este, nu știu, tâmplar. Și chem să facă un masă. Dacă era Napoleon, ce mă, gata, masa ți-o fac și mă consacru toată energia mea, talent, timp să iasă masă. Oh, român, masă. Ce bine ar fi dacă ați scrie o carte. Asta este românul, da? Deci, în cazul de față, repet, era în insulă el. Cum am fost împărat? Dă-o, dracu, nu! Ea a avut o temă. Cum? Ce să facă să administreze Elba, da? Cel mai bine se vede aceasta dintr-un film italienesc prost. Noi sau eu și Napoleon, da? L-am terminat aseară, azi noapte. E vorba că Napoleon ajunge pe insulă și e acolo unul, Martino, intelectual, tânăr, mă rog, italian, cu o soră care face gălăgie, larme de tip italian, și ăla are visul din ăsta, cum îl omoară pe tiranul, setat de sânge, cu tare, știți, cu ironie la, dar el se angajează de bibliotecar, mă rog, nu reușește, până la urmă ajunge să-i placă de Napoleon. Napoleon aici este un tip care se ocupă de Elba. Deci ce este caracteristic, trebuie învățat, este faptul, bă, în momentul în care are ceva de făcut, da? Nu se gânde Elba și a făcut din Elba o bijuterie. Când era capitan și trebuia să-i alunge pe englezi din Toulon, n-a zis, stai puțin, a zis, băi, care e problema? Păi trebuie să-i scoatem din Toulon. Bun, lăsați-i mână liberă. Și imediat gândea. Și facem următoarea chestiune, atacăm fortul, am trecut pe acolo, când am fost la Toulon, la fortul ăla. Când a fost înăbușirea, împotriva convenției s-au năpustit forțele regaliste, forțele bune. 30.000 de oameni. Convenția nu avea la vremea respectivă nici 2.000. Și Barazul l-a chemat pe Napoleon, era general, și a zis, uite, trebuie să rezolvăm problema. Păi și Napoleon atâta zicea peste tot, bă, dați-mi mână liberă, lăsați-mă pe mine. Și, într-adevăr, a folosit tunurile. Tunuri pentru prima dată împotriva demonstranților cu niște mitrale, au luat-o la fugă. Deci asta este chestia extraordinară care nu învață politicienii români. Păi, când ai ceva de făcut, nu pleci de la premisa, bă, nu merită, eu pleacă, nu, eu vreau să fac împărății, nu știu. Asta este marea, cea mai mare și închei problemă a României. De asta este în dezastru. Pentru că toți când vin la putere, premier sau președinți, vor să facă lucruri mărețe, reforme, revoluții, schimbări de mentalitate. Niciunul nu zice, bă, vreau să fac un podeț. Bă, consacru. Nici primarii. Bă, primarul București. Bă, ce zici? Bă, avem calea victoriei. Bă, să fiu al dracu dacă nu am aranjat. După asta, și toată energia primarului trebuie să se consacre asta. Așa și la Napoleon. Aici se consacra toată energia. Și ce energie avea Napoleon? Dicta la 4-5-5 și odată putea să stea toată noaptea să nu doarmă, a doua zi era memorie fenomenală. Da, mă rog, bine. Stimați telespectatori, vreau să ați auzit de Germania. Deutschland über alles. Germania. Germania are 83 de milioane de locuitori. Cea mai mare putere economică a Europei. Germania care a declanșat două războaie mondiale, Germania lui Hitler, Germania care a cucerit toată Europa, Germania care după ce s-a unit a devenit o forță atât de puternică încât, de cum să zic, toate celelalte, Franța, cu tare, erau germani. Și am aflat astăzi că România își exprimă solidaritatea cu Germania și semn al solidarității celebra, legendara Oana Țoiu, Oana Țoiu, ministra noastră de extern, hărnicuța noastră, simpluță, dar hărnicuță. Așa, și curățică, îl va chema pe ambasadorul rus ca să-și exprimă solidaritatea cu Germania. Păi fiți atent aici, nu cu Belgia, nu cu Albania, nu cu Moldova, cu Germania. Oh, nu și mi-am zis și am văzut solidaritatea Uniunea Europeană, ba chiar și-a exprimat solidaritatea însuși Ilie Bolojan. Păi și zic, bă, ce dracu s-a întâmplat Germania? Bă, Germania? Ce s-a întâmplat? Bă, zic, nu pot, dacă e vorba de solidaritate cu ea și ne-a cerut ajutorul nostru și altor țări europene, înseamnă că Germania este la ananghie. Și cum putea să fie? Înseamnă că a atacat-o

pe diferite cartiere, unde femeile îmi plăteau călcâie de ciorap, le trimit. Eu cred că noi trebuie să ne adunăm acum, în primul rând, să facem o listă de subscripție și să-i ajutăm pe nemți. Nemți care pur și numai. Doi, eu cred că trebuie să facem, să împletim ciorap, să le dăm nemțișorilor. La femei nemțoaicelor trebuie acum să, ce să spune, femeile noastre să, nu știu, când fac o oală de ciorbă pentru bărbați, un sfert de nea să îl păstreze pentru femeile din Germania. Bă, ce s-a întâmplat, mă, germane? Păi că s-a întâmplat următorul lucru, da? Știre, pe 4 august o dronă a fost descoperită lângă un avion cargo ucrainean Antonov pe aeroportul Leipzig, așa, da? Potrivit anchetatorului, era echipată cu explozibil și avea scopul de a ataca aeronava. Și cică, autoritățile, serviciile, BND, parchetul, a făcut o anchetă și a descoperit zilele astea, după o lună, că de fapt este o dronă rusească. De ce e dronă rusească? Uitați argumentul, da? Deci, ministrul german de internă, un fel de Cătălin Predoiu, Alexandru, în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul afacerilor externe. În ansamblu, citesc, anchetele poliției, modul de operare și informațiile serviciilor de informații demonstrează o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de la aeroportul din Leipzig. Și sigur că noi ne întrebăm care sunt probele că era drona rusească. Păi nu, nu e nicio probă. Ei spun că așa operează ruși. Mai țineți minte mai țineți minte când s-au anulat alegerile? Păi ce s-au băgat? Păi niște rapoarte, da? Ce spuneau rapoartele serviciilor? Nu există nicio dovadă a amestecului, dar după felul în care s-a desfășurat campania electorală a lui Călin Georgescu, este mod de operare a rușilor. Mod de operare. Asta este cea mai mare imbecilitate. Orice serviciu poate să imite modul de operare. Putea să fie ucraineană, putea să fie poloneză, dar oricum. Și atunci eu m-am întrebat și alții, bă, dar cum a ajuns drona? Deci drona la Leipzig e la 100 de kilometri. Deci stați un pic. E vorba de Germania. Germania care are radare, spațiu aerian. La noi, la Românica, cum trece o dronă la noi? Și miruță, e miruță, mă, miruță și cu vlăduță. La noi cum trece o dronă de acolo, din greșeală sau greșeală rusească, fac, imediat e radarizată și se iau niște avioane. Bă, la nemții n-au radare. Bă, ci că a fost găsită, fiți atent aici, că nu. Deci nu e vorba, stați un pic așa. Deci, atenție, stați, că nu este vorba de o dronă care venea ful cu explozibil și F-urile. Nu reușeau. Și până la urmă au reușit să o doboare. Nu. Și că era o dronă care s-a găsit lângă. După vreo câteva zile, zice un tip de acolo, a zis, uite o dronă. Păi stai puțin. E aeroport, da? Imaginați-vă, nu mai ziceți cum arată o dronă, e mare. Deci imaginați-vă că e la autopen, da? Și vine ful o dronă. Păi o vede, o dragule, bâze, vorba
ciobanului nostru, tică, are lumină.

0: Bun. Bun a fost. Dar încă o dată, la noi, la Românica, la Miruțică și la Țoica și chiar la Nicușor Dan, nevolnicul, cum trece o dronă, ați văzut, pac, radarele, ba chiar radarele noastre, care sunt românești, nu nemțești, știu și că pe unde sunt dronele când se apropie de grădină. Păi și la nemți, la nemți, deci, eu cred că eu am zis eu în prostia mea, băi, eu când dacă descopeream pe 4 august, primul lucru îi dădeam pe toți afară. Păi se vă, nemți, vine o dronă, stă 3 zile, păi pe unde a venit imediat anchetă. Dar nu e prima dată, la ei au o boală. Până acum, de vreo 4-5 ori, am aflat că drone au ajuns deasupra unor aeroporturi pe care le-au închis. Dar că au ajuns. Da, păi au ajuns de unde? Că o dronă zboară, are o traiectorie. Să zicem că nemții au ajuns atât de rău încât n-au nici praștii. Și au văzut-o. Bă, dar măcar o vedeam. A venit, aha, e acolo, pac, ca la cum a prins pe Moti Doina. A fost acolo că e pe grilaj, s-a dus cu salam, l-a prins și l-a luat. Deci, dar trebuia, de era aici. Bun. Și, dar, astăzi a venit răspunsul. Drona n-a venit în zbor. Păi cum a venit? Drona. Nu. Doi spioni ruși au venit cu ea în serviete, și au compus-o așa, acolo. Și cu explozibil. Și după asta au pus antena într-un pom și au zis că o aruncă net. Părușe să-l trâmpiți. Deci, se presupunea că într-o zonă unde era, nu știu, un cargou ucrainean. Deci vrem să aruncă în aer un cargou cu armament pentru Ucraina. Și te să, păi dacă erau păi agenți, ăia, cum să zic, veneau cu o geantă, cu explozibil, bă. Nu. Și că erau, au venit cu o geantă și au făcut o dronă acolo. Dar de ce dronă? S-au și chinuit o grămadă. Da, ia să vede, ia de ce a făcut tata și tata așa. Da. Și cei doi bărbați au dispărut, ar fi fost identificați datorită urmelor de ADN descoperite în apropierea Eptonului. Pe o dronă, într-o cutie de conserve umplută cu explozibil și o antenă fixată pe un copac. Bazele de date europene au permis stabilirea unor potriviri în Lituania și Finlanda. Bun, să admitem că rușii au făcut asta, da? Păi cui au făcut, mă? Nemților! Păi nemților! Păi cum nemții se ceară ajut, solidaritate în Germania? Păi dacă ei, am înțeles că au luat măsuri, l-au chemat, au desființat consulate. Și ci că toată Europa, în frunte cu România, a sărit în sprijinul Germaniei. Păi cum, Germania parcă a intrat în Rusia. Germania a declanșat primul război mondial. Germania, Prusia, de fapt, a lui Bismarck, a cucerit Franța. I-a bătut la Sedan. Cum această mare a Germaniei a ajuns atât de rău încât Rusia, mă rog, are 150 de milioane, a trimis niște agenți cu și o zic că au făcut tot asta. Păi bă, primul lucru pe care îl face orice om normal, nu mergi. Orice om normal. Eu cred că nemții au mâncat prea mult cârnați. Pentru că primul lucru, ești Germania, bă, Germania, încune, să plătești taxe, impozite, te mândrești cu Germania, au venit nemți. Au venit nemți la noi 40, au leu, toate fuscoane, nemții, da? În Rusia, când au intrat, erau nemți, nemți. Mareșal, fermoare. Bun. De Germania, în Germania, Germania, una dintre cele mai mari, de cea mai mare putere europeană, a niște agenți ruși au operat și au pus o dronă. Și cei de la servicii nu au fost dați afară și nu s-a făcut o anchetă, nu a cui e drona. A rușilor. Cum a ajuns? Ei, bă, dacă o dronă, bă, nici pe noi ați văzut, bă, pe Miruță nu destabilizează. Uite și la noi când ați văzut, a căzut acolo, am cerut noi ajutor. A căzut. De la noi și aproape în fiecare, la noi sigur că noi avem ciobani care le demontează. Ei n-au. Dar vine o dronă, încă o dată. Deci, Rusia nu a atacat cu rachete, nu a dat cu bomba nucleară, nu a venit cu tunuri și tancuri. Nu Rusia. Deci Germania nu a fost atacată. În Germania, la un aeroport, s-a găsit o dronă rusească, trimisă de ruși. Și se cacă pe ei nemții că au venit o dronă. Alertă generală, toată Europa a sărit în sprijin. Ia să vedem așa, România e deplin solidară, ia să vedem, nu numai noi, ia să vedem așa. A fost prima, după ce au fost, deci a venit Franța, l-a chemat la Ministerul de Externe pe însărcinatul cu afaceri. Ambasadori au fost convocați în Belgia, Cehia, Portugalia și. Băi, oameni buni! Băi, oameni normali! Mă, ce s-a întâmplat, mă, Germania? A violat cineva Germania? A intrat, nu știu, America sau China și au ajuns la Berlin? Au găsit o dronă, încă o dată. La noi am găsit o dronă marină, sigur că era ucraineană. Bă, dar noi români, căcat pe noi, iertați-mă. Și vine Marea Germanie și alertă pe toată Uniunea Europeană, trebuie să luăm măsuri împotriva Rusiei. Păi și ce, bă, Germania nu poate să pornească război împotriva Rusiei, că mai pornit odată. Bă, fac mișto de noi. Deci, bă, Germania. Bă, eu zic că să ajutăm pe Germania. Avem și timp. Bun. Stimatele, toată este o comedie. Hai să văd ce, de fapt, ce se întâmplă în realitate. În realitate, așa, da. Da. În realitate, ia să vedem așa. Așa, da. A, să vedeți cum a fost descoperită drona, da? 4 august, în jurul orei 23:40, 23:42, un angajat al aeroportului, șofer de autobuz, a găsit-o în zona de marfă, lângă pista sudică, și de Camoti. Filmările arată că drona ajunsese acolo mai devreme, în seara de 4 august, în jurul orei 19:30, da? De la cea mai apropiată frontieră cu Rusia, este enclava Kaliningrad și este până la Leipzig 680 de kilometri. Deci, Germania, două război mondiale, Hitler. Și ajunge o dronă rusească, de acord, și o găsesc cu greu și în momentul în care au găsit drona asta, păi este nemții, mă, și uite, mi s-o dronă, bă, noi îți trimitem, nu știu, 100 de avioane. Și zice, o, leu, a venit drona. Băi, da, și mai, hai să vedem, și mai telespectator. Hai să vedem în felul următor. Duminică are loc în Saxonia, la îndemânime medie, în estul Germaniei, da, locul 10 din 16 la an, 4,3 milioane, capitala Dresden, cel mai mare oraș este Leipzig, unde au găsit dronă. Leipzig. au loc alegeri. Dar fiți atenți, cel mai mare este băie, dracule, așa. Sondajele, deci și acolo coaliția de la putere e moartă. E scăpată pe ea, deoarece sondajele arată AFD are 42% și CDU are 21%, așa, dacă s-ar vota acum, da. Dacă AFD ia majoritatea absolută sau doar primul loc, dacă ia majoritatea absolută, s-a terminoiul. Pentru că un land în Germania, Germania e Republica Federală, este, pare, o autoguvernare, are poliție proprie. Bun. Doi. Această explozie s-ar propaga în toată Europa și ar face explozii sub fundurile, ca să nu zic, lui Macron, lui Meloni, lui ăla din Anglia, lui Belgia, lui Bolojan, lui Nicușor Dan, și ar fi un impuls către toate mișcările suveraniste, hai! Deci, o victorie. O victorie va fi, cum să zic, un dezastru. Un dezastru pentru establishmentul. Și ia să vedem, deci avea așa, control asupra poliției landului, serviciu de informații intern, control asupra educației, așa, patru voturi în Bundesrat, da, așa, pot bloca legi federale, așa, au tensiuni cu Berlinul, așa. Deci în momentul în care învinge AFD, care este mișcarea suveranistă cea mai dură din Europa, în Germania, în acel moment s-a rupt filmul. Solidaritatea asta a toată nebunia din Europa, tot, NATO, și are o explicație. Toți sunt scăpați pe ei de ideea că să nu vingă acolo. Că dacă învinge, repet, în Europa, valul se duce și în Italia, că Meloni va fi dată cu crăcicuțele în sus, că și ea a devenit și ea Bruxelles. Toate regimurile bruxelizate, progresiste, se fac pulbere, da? Gândiți-vă cum ar fi și la noi. Deci la noi Nicușor Dan, săracul, nu ar, în veci n-ar fi de acord să vină aur la guvernare, că vine Bruxelles-ul, ar fi o noutate. Ei, nu aur ajunge la guvernare, ci ajunge AFD-ul, da? Care oricum e pe locul 2. Bun. Și atunci au pus la cale și mecheria asta. Unde se întâmplă? În Leipzig. Păi, o să vedem. Ideea este așa. Bă, băgăm chestia cu primejdia rusă, ăștia sunt cu rușii și vârâm în sperieți pe nemți să nu mai voteze, pentru că chiar pe aeroportul, cel mai mare oraș unde au loc alegerile, s-a găsit o dronă. Păi, această diversiune dă 2 lei la nivelul Europei, nu diferă cu nimic de diversiunea cu Merdeneau. Care a fost diversiunea cu Merdeneau? Un fârț. Unul s-a dus de la Mița Biciclista și a zis că merdenelele lui Nea Mihai sunt cu margarină și că cei care le mănâncă nu știu ce înseamnă untul croissant. O polemică. Oh, și-a luat foc România. Cum? Păi, și așa și din coace. De fapt, în sine este, mă, admițând, de după vreme este pus la cale, e pusă cu mâna. Să zicem pe bune că a fost dronă rusească. Bun. Băi, e vorba de Germania. L-au cum să faci atâta tărăboi din faptul că ai găsit o dronă. Dacă ai găsit o dronă din întâmplare, primul lucru pe care îl faci, dai afară pe toți care au făcut posibilă dronă, că tu ești Germania. Și te verifici. Germania stă și plânge. Aoleu, și-o înghețoiul. Ai bine, foarte bine. Așa. Și, stimate telespectatori, Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că traversăm un șoc energetic, deoarece Ucraina a decis să distrugă instalații energetice rusești și produsele rafinate, ceea ce generează o presiune ascendentă asupra prețului la nivel global. Pe data de 27 martie, subsemnatul a spus într-un jurnal video și anume, 27 martie, că războiul din Iran face ca petrolul care e în circulație pe planetă, indiferent că e rusesc, venezuelan, să fie scump. Nu scump, să fie prețios că nu se mai găsește. Și în consecință, el trebuie legumit de planetă, indiferent că e rusesc, pentru că dacă îl distrugem și pe ăsta, distrugem o rezervă existentă. Până când păi și ce ziceam? Ia să vedem. Deci cea mai mare problemă a crizei acestea nu este creșterea prețului petrolului, este, cum să spun, epuizarea, nu, reducerea rezervelor mondiale de petrol exploatabile. Că așa poți până faci puțul până să... Da. În aceste condiții, rezervele de gaz și petrol sunt un bun al întregii omeniri. Un bun al întregii omeniri este și Strâmtoarea Ormuz, un bun este și Marea Neagră, este și Dunărea și Atlantic. Da? În momentul în care tu, Zelenski, scufunzi, lovești un petrol care are petrol, tu ești un terorist pe care ar trebui vânat de întreaga planetă. De ce? Pentru că, de fapt, nu lovești Rusia, lovești rezervele mondiale. La fel, Israelul și America sunt două forțe care bombardează câmpurile de petrol ale Iranului. Câmpurile de petrol ale Iranului sunt ale Iranului, dar sunt și ale omenirii. Deci, mie mi se pare că ar trebui să ne... Sigur că Zelenski este îndrăgitul Occidentului, dar noi ar trebui la ora actuală să atragem atenția că apa și vreți, astea nu sunt ale unei țări. Păi ce înseamnă? Că, cum să zic, că statul terorist care este Ucraina lovește în testicole toată omenirea. Că distruge petrolul care încă o dată pe tot ce distrug ei și arde. Lasă la o parte faptul că distruge mediul. Bun, arde, da, arde petrolul ăla, la un moment dat, petrolul nu va mai fi. Pentru că în momentul în care e criza cu războiul cu Iranul, petrolul existent pe nave care circulă trebuie legumit al întregii omeniri, că cu el îl legumim ca să putem să avem energie. Deci a zis asta, da. Așa. Și închei. Suntem astea la spectatori. Eu nu, nu mai pot, da? E, aflați că Recorder, studie, Recorder, prin persoana jurnalistei Alexandra Șerban, care scrie așa, care scrie că sub numele de Sidonia Bogdan a fost la Chiloți, la Libertatea. Am înțeles că a fost și la Historia. Nu știu. Ba, Ana Maria spune că a fost și la Jurnal. Sunt o mare descoperire. Vă spun eu ce. Pahonțu a... Ba, așa, ia 30% din teza de doctorat susținută în 2003 de generalul Pahonțu e preluată din alte surse fără citare sau cu încălcarea gravă a normelor. Mai pot. De ce? Ia să vedem așa. Ia uite. Așa, deci, de ce? Pentru că el n-a pus așa. Nu a pus ghilimele. Bă, Pahonțu în 2003 a încălcat Regulile academice. Dar ce pământul ăsta? Fui directorul SPP. Cum? Băi, și cine descoperă? Băi, eu înțeleg. Dacă, de exemplu, descoperea eu. Eu sunt un om al acribie la maximum al surselor, sau, nu știu, dacă scrie un academician, bă, dar să scrie o jurnalistă la dealul Chiloția trecută, dealul Chiloția, o jurnalistă, mă, bă, ce a scris, mă, Sidonia? Bă, ce a scris? A făcut de-a în viața ei vreo cercetare. Cercetare, cu ghilimele, o carte. Au intrat într-o arhivă. Bă, înțeleg, repet, poți să... Bă, dar nu lupa Honțu, mă, criticați-l pe directorul Academiei, pe președintele Academiei, pe un academician, un rector, că e pe Honțu, a scris și o lucrare de doctorat, ceva cu, nu știu, cum se stăvini mulțimile sănătate. Da, ce mai te România este o țară foarte veselă. Mie ce îmi place în toată povestea asta este următorul lucru. Acești tip de la Recorder au nu le-a ieșit prostie. Și atunci au început o chestie care o cunosc de la presa română șantajistă, da? Încep și să zice, bă, gata, nu ne-a ieșit povestea cu reprimare, da? Că a participat la ăla, la revoluție, la... Nu. În aceste condiții, ia să vedem ce... A plagiat. Păi mă, plagiat era... Era specialistă, lector, am auzit scris, doctor Emilia Șercan, Emili în Bucaresta, Emilia, a zis și Emilia Șercan. Băi, a Sidonia asta ia pâinea, pâinica lui Șercan, că dacă se mai ivesc încă vreo trei descoperitori de plagiate, profet, tanti Emilia Șercan, cadru didactic, la jurnalist, moare de foame. Că ea este o chestie unică în istoria presei, s-a afirmat că îi dădeau niște tip și zicea că l-a plagiat. Dar nu făcea ea cercetare. Nu. Este puțin. Că faci gaz. Sidonia n-a făcut cercetare. Și atunci a zis, bă, ce a mai făcut? A plagiat. Bă. Dacă nu merge nici asta, eu cred că domnul acesta Pahont, o fi însurat, bă, eu cred că și-a înșelat nevastă. Trebuie neapărat ca Sidonia să se ocupe și împreună cu Emilia Șercan, cu Emilii în Bucarest, să vină și Chiloția, să vină și Tolontan, că mi s-a făcut dor de Tolontan, dar bă, am înțeles că Tolontan, am văzut, scrie și după trei rânduri scrise de el, și că trebuie să plătești ca să-l citești. Doamne, nu fac asta nici cu Shakespeare, dar cu Tolontan. Adică dumneavoastră a simțit nevoia după ce a scris, nici la mine, după ce a scris Tolontan cinci rânduri. Cinci rânduri, da? Dintr-un articol, nu din Luceafăr, nu dintr-o telenovelă, nu dintr-un film de spionă, și păi ia să plătesc eu ca să văd ce gândește Tolontan. Băi, băi, ăștia de la Snoop. Da, de stimate telespectatori, gata. Am rezolvat și problema asta. Pahonțu nu a respectat normele academice când și-a scris lucrarea de doctorat cu nimic diferită de Drona, care găsite pe 4 august a lovit atât de tare Germania, Deutschland, încât Germania are nevoie de solidaritatea lui Oana Țoiu. Am trăit să vă ce pasta, mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne același rubriș în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Plus. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se află în România. El va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 9.30 de către președintele Nicușor Dan. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale și vor susține declarații de presă comune în jurul orei 11. Președintele Consiliului European a mai fost în România în urmă cu un an. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, participă astăzi la conferința internațională Siguranța Online și Determinanții Digitale ai Sănătății Mentale și Bunăstării Emoționale a Copiilor și Adolescenților, care se desfășoară la Chișinău. Potrivit administrației prezidențiale, la eveniment vor participa președintele Republicii Moldova, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și ai UNICEF. Mirabela Grădinaru a participat recent la Kiev la invitația primei doamne a Ucrainei la cel de-al 6-lea summit al primelor doamne și al primilor domni. De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat ieri și la dezbaterea găzduită de administrația prezidențială Prioritate Națională pentru Prevenție, Medicina de Familie în Centrul Politicilor de Sănătate și al Rezilienței Sistemului Sanitar, organizată în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Fundația Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS. Mirabela Grădinaru a declarat în cadrul acestui eveniment că sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației și de recomandările lipsite de fundament științific și avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și a specialiștilor. Președintele AUR, George Simion, a afirmat ieri că programul SAFE este păgubos. El a anunțat într-o conferință de presă depunerea la Direcția Națională Anticorupție a unui denunț in rem privind posibile fapte de corupție cu privire la acest program. AUR solicită DNA ridicarea planului de investiții SAFE al României și a tuturor versiunilor sale, a dosarelor complete ale proiectelor vizate, a referatelor de necesitate, a vizelor, cerințelor operaționale, consultărilor de piață, ofertelor, evaluărilor, negocierilor, contractelor și actelor adiționale. Solicităm inclusiv verificarea fișierelor electronice native a istoricului versiunilor și a metadatelor, astfel încât să poată fi stabilită data reală la care documentele au fost întocmite sau modificate, atunci când sunt în joc peste 16 miliarde de euro și interese strategice ale României. Nicio suspiciune serioasă nu trebuie îngropată sub pretextul secretului, al urgenței sau al securității naționale, mai spune AUR. Comisia de învățământ a reluat ieri discuțiile privind abrogarea examenului dual de admitere în liceu și a stabilit că această eliminare a examenului paralel cu evaluarea națională va intra în vigoare începând cu acest an școlar. Proiectul de lege urmează să ajungă la vot final în plenul Senatului. Ministerul Educației anunță că au început etapele administrative pentru organizarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în învățământul preuniversitar. Sunt scoase la concurs peste 7.800 de posturi. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, vei fi mult mai deschis, inventiv și inovativ în plan mental și intelectual. Taur, o oportunitate financiară este posibil să îți iasă în cale astăzi. Gemeni, este o zi bună pentru călătorii lungi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă va discuta cu Mihai Neacșu în prima ediție a noului sezon al emisiunii Geopolitica Noii Lumi despre cum se prezintă astăzi România ca actor geopolitic, respectiv pe ce și pe cine ne mai putem baza astăzi în politica internațională. Apoi de la ora 17 la Geopolitica la zi, Daria Gușă va analiza cât timp va mai continua războiul din Iran. Ne va spune care sunt deciziile luate de Xi și Putin la summitul OCS, dar și despre șarlataniile economice pe care se bazează apropiația lui Trump în dealurile internaționale. Așadar, nu ratați astăzi cele două întâlniri cu Daria Gușă, de la ora 13 la Geopolitica Noii Lumi, alături de Mihai Neacșu, și de la ora 17 la Geopolitica la zi, aici, la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că a aprobat 2749 de ecotichete în valoare totală de 33.782.500 de lei pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. În continuare, sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC și hibrid, este deschisă până la epuizarea bugetului. România se află printre cele 9 state ale Uniunii Europene care înregistrează scăderea numărului nopturilor turistice în prima jumătate a anului, ocupând locul al doilea după Cipru, cu o scădere de 6,7%, deși în UE numărul nopturilor turistice a crescut cu 1,7% conform datelor Eurostat. La nivelul statelor membre, Irlanda cu 14,6%, Malta cu 9,9% și Slovacia cu 5,9% au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de nopturi în unitățile de cazare turistică în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară anului trecut. Monetăria americană a pus ieri în vânzare monede aniversare de 1 dolar

0: și te vei dedica, cumva fără chef, activităților curente cotidiene. Leu, prietenii îți vor conferi o stare de bucurie și satisfacție fecioară. Este o zi favorabilă planurilor și proiectelor de ordin profesional și social. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Il Fofte Mișcă a început în localitatea Ștefăneștii de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația Ilfov împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și senior cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de rachete interceptoare Patriot, de care Kievul are nevoie urgentă în fața atacurilor rusești. Dar aceasta nu presupune o soluție imediată, a declarat ieri secretarul de stat american Marco Rubio. În timpul unei vizite recente la Washington în iulie, președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că a discutat despre licențe pentru producția de rachete interceptoare Patriot cu Donald Trump, președintele american. A menționat că Statele Unite trebuie să fie foarte atente înainte de a autoriza Ucraina să producă rachete pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot. Ministerul rus al afacerilor externe a anunțat ieri că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova la o zi după ce Berlinul a anunțat măsuri de represalii împotriva Rusiei, acuzată că ar fi trimis o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Un corespondent al agenției TASS a relatat că însărcinatul cu afaceri al Germaniei a petrecut aproximativ o oră la minister și apoi a părăsit clădirea ministerului. Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a declarat ieri că un atac iranian asupra unui petrolier deținut de compania sa națională de transport maritim a dus la moartea doi marinari filipinezi. Nava era unul dintre cele două superpetroliere care transportau petrol saudit și despre care s-a raportat că au fost lovite luni seara în timp ce tranzitau strâmtoarea Ormuz. Teheranul amenința petrolierele care încearcă să traverseze strâmtoarea fără autorizație, împiedicând astfel exporturile de energie din țările vecine din Golf, bogate în petrol. Pentru prima dată în istoria recentă, recruți danezi au fost detașați în Groenlanda, Danemarca, luând măsuri pentru a-și consolida prezența în Arctica, în urma amenințărilor Statelor Unite ale Americii de a prelua teritoriul. Președintele Donald Trump a încercat în repetate rând să preia insula daneză semi-autonomă, invocând motive de securitate națională și acuzând Copenhaga că neglijează apărarea Arcticii. Danemarca și Groenlanda au respins categoric această idee. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi favorabilă pentru călătorii și alte chestiuni ce țin de conlucrarea cu persoanele din străinătate. Scorpion, în raporturile cu familia se vor arăta mai profunde și serioase. Săgetător, ți se pot arăta unele oportunități interesante de afaceri. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Fără filtru cu Jesse, 10 întrebări pentru România revine astăzi de la ora 18 la Gold FM cu un nou sezon de interviuri, dezvăluiri și conversații directe cu oameni care au un cuvânt de spus în România. Politicieni, antreprenori, oameni de cultură, analiști și personalități implicate în viața publică. Primul invitat din acest nou sezon fără filtru cu Jesse este Florin Gulbenkian, care va vorbi despre culisele lumii politice, jocurile de putere, legături și informații controversate într-o discuție fără ocolișuri și fără subiecte interzise. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 fără filtru cu Jesse, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube fără filtru cu Jesse.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB a suplasat-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0 aseară în deplasare la Mioveni într-un meci din prima etapă a grupei C a Cupei României la fotbal. În restul partidelor, ACS Minerul Lupeni a fost învins acasă de UTA Arad cu 0-3, AFC Botoșani, ACS FC Corvinul Hunedoara s-a terminat 0-1, CS Gloria Bistrița Cixereda 0-2, iar Sporting Liești Dinamo București 1-4. Astăzi se mai întâlnesc FC Bacău, Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara FC Rapid. Echipa de fotbal feminin Cixereda a fost eliminată din Europa Cup după ce a fost învinsă de formația islandeză Breiðablik cu scorul de 1-0 aseară pe stadionul municipal din Miercurea Ciuc, în manșa secundă a primului tur preliminar al competiției. Breiðablik s-a impus și în primul meci cu 8-1. Campioana României, Farul Constanța, eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, va intra direct într-un secund preliminar al Europa Cup. Tragerea la sorți a acestei faze va avea loc vineri. Tricolorii vor discuta în 2 octombrie cel de-al treilea meci din grupa de Liga Națiunilor la fotbal contra Poloniei la Varșovia pe Stadionul Național. Astăzi se pun în vânzare biletele pentru jocul cu Polonia pe site-ul bilete.frf.ro. Organizatorii au stabilit un preț de 225 de lei pentru fiecare bilet, fanii români având la dispoziție 2750 de locuri în peluză, sectoarele G9, G10 și G11. Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP. Iată și informațiile meteo. Astăzi, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel, vor fi înorări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții, în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 20 de grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil cu norări averse și descărcări electrice, îndeoseb după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, starea de sănătate va cunoaște unele remedieri neașteptate. Vărsător, te așteaptă evenimente inedite astăzi. Pești, se anunță modificări pozitive în cămin. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se află în România. El va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 9.30 de către președintele Nicușor Dan. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale și vor susține declarații de presă comune în jurul orei 11. Președintele Consiliului European a mai fost în România în urmă cu un an. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, participă astăzi la conferința internațională Siguranța Online și Determinanții Digitale ai Sănătății Mentale și Bunăstării Emoționale a Copiilor și Adolescenților, care se desfășoară la Chișinău. Potrivit administrației prezidențiale, la eveniment vor participa președinta Republicii Moldova, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și reprezentanții ai Organizației Mondiale a Sănătății, ai Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și ai UNICEF. Mirabela Grădinaru a participat recent la Kiev la invitația primei doamne a Ucrainei la cel de-al 6-lea summit al primelor doamne și al primilor domni. De asemenea, Mirabela Grădinaru a participat ieri și la dezbaterea găzduită de administrația prezidențială Prioritate Națională pentru Prevenție, Medicina de Familie în Centrul Politicilor de Sănătate și al Rezilienței Sistemului Sanitar, organizată în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Fundația Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS. Mirabela Grădinaru a declarat în cadrul acestui eveniment că sănătatea a devenit unul dintre domeniile cele mai afectate de teoriile conspirației și de recomandările lipsite de fundament științific și avem datoria să susținem mai ferm vocea medicilor și a specialiștilor. Președintele AUR, George Simion, a afirmat ieri că programul SAFE este păgubos. El a anunțat într-o conferință de presă depunerea la Direcția Națională Anticorupție a unui denunț in rem privind posibile fapte de corupție cu privire la acest program. AUR solicită DNA ridicarea planului de investiții SAFE al României și a tuturor versiunilor sale, a dosarelor complete ale proiectelor vizate, a referatelor de necesitate, a vizelor, cerințelor operaționale, consultărilor de piață, ofertelor, evaluărilor, negocierilor, contractelor și actelor adiționale. Solicităm inclusiv verificarea fișierelor electronice native a istoricului versiunilor și a metadatelor, astfel încât să poată fi stabilită data reală la care documentele au fost întocmite sau modificate, atunci când sunt în joc peste 16 miliarde de euro și interese strategice ale României, nicio suspiciune serioasă nu trebuie îngropată sub pretextul secretului, al urgenței sau al securității naționale, mai spune AUR. Comisia de învățământ a reluat ieri discuțiile privind abrogarea examenului dual de admitere în liceu și a stabilit că această eliminare a examenului paralel cu evaluarea națională va intra în vigoare începând cu acest an școlar. Proiectul de lege urmează să ajungă la vot final în plenul Senatului. Ministerul Educației anunță că au început etapele administrative pentru organizarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în învățământul preuniversitar. Sunt scoase la concurs peste 7.800 de posturi. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, vei fi mult mai deschis, inventiv și inovativ în plan mental și intelectual. Taur, o oportunitate financiară este posibil să îți iasă în cale astăzi. Gemeni, este o zi bună pentru călătorii lungi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă va discuta cu Mihai Nacșu în prima ediție a noului sezon al emisiunii Geopolitica Noi Lumi despre cum se prezintă astăzi România ca actor geopolitic, respectiv pe ce și pe cine ne mai putem baza astăzi în politica internațională. Apoi de la ora 17 la Geopolitica la zi, Daria Gușă va analiza cât timp va mai continua războiul din Iran. Ne va spune care sunt deciziile luate de Xi și Putin la summitul OCS, dar și despre șarlataniile economice pe care se bazează apropiația lui Trump în dealurile internaționale. Așadar, nu ratați astăzi cele două întâlniri cu Daria Gușă, de la ora 13 la Geopolitica Noi Lumi, alături de Mihai Neacșu, și de la ora 17 la Geopolitica la zi, aici, la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Auto 2026. În continuare, sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC și hibrid, este deschisă până la epuizarea bugetului. România se află printre cele 9 state ale Uniunii Europene care înregistrează scăderea numărului noptărilor turistice în prima jumătate a anului, ocupând locul al doilea după Cipru, cu o scădere de 6,7%, deși în UE numărul înoptărilor turistice a crescut cu 1,7%, conform datelor Eurostat. La nivelul statelor membre, Irlanda cu 14,6%, Malta cu 9,9% și Slovacia cu 5,9% au înregistrat cele mai mari creșteri ale numărului de noptări în unitățile de cazare turistică în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară anului trecut. Monetăria americană a pus ieri în vânzare monede aniversare de 1 dolar inscripționate cu chipul actualului președinte Donald Trump. Inițiativa face parte dintr-o serie de măsuri impulsionate de Casa Albă, care îl plasează pe Trump în centrul celebrărilor la cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite ale Americii, o decizie criticată de opoziția democrată, care consideră că este astfel reflectată mentalitatea megalomanică a actualului președinte. Departamentul de stat a început pe 8 august să emită pașapoarte aniversare cu imaginea lui Trump. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, vei avea o stare emoțională cumva mai visătoare și te vei dedica, cumva fără chef, activităților curente cotidiene. Leu, prietenii îți vor conferi o stare de bucurie și satisfacție. Fecioară, este o zi favorabilă planurilor și proiectelor de ordin profesional și social. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman. I-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Campania socială Il Fofte Mișcă a început în localitatea Ștefăneștii de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația Ilfov Împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și senior cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției.
3: Sunt Jesse Baneș
4: și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de rachete interceptoare Patriot, de care Kievul are nevoie urgentă în fața atacurilor rusești. Dar aceasta nu presupune o soluție imediată, a declarat ieri secretarul de stat american Marco Rubio. În timpul unei vizite recente la Washington în iulie, președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că a discutat despre licențe pentru producția de rachete interceptoare Patriot cu Donald Trump, președintele american. A menționat că Statele Unite trebuie să fie foarte atente înainte de a autoriza Ucraina să producă rachete pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot. Ministerul rus al afacerilor externe a anunțat ieri că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova la o zi după ce Berlinul a anunțat măsuri de represalii împotriva Rusiei, acuzată că ar fi trimis o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Un corespondent al agenției TASS a relatat că însărcinatul cu afaceri al Germaniei a petrecut aproximativ o oră la minister și apoi a părăsit clădirea ministerului. Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a declarat ieri că un atac iranian asupra unui petrolier deținut de compania sa națională de transport maritim a dus la moartea doi marinari filipinezi. Nava era unul dintre cele două superpetroliere care transportau petrol saudit și despre care s-a raportat că au fost lovite luni seara în timp ce tranzitau strâmtoarea Ormuz. Teheranul amenința petrolierele care încearcă să traverseze strâmtoarea fără autorizație, împiedicând astfel exporturile de energie din țările vecine din Golf, bogate în petrol. Pentru prima dată în istoria recentă, recruți danezi au fost detașați în Groenlanda, Danemarca, luând măsuri pentru a-și consolida prezența în Arctica, în urma amenințărilor Statelor Unite ale Americii de a prelua teritoriul. Președintele Donald Trump a încercat în repetate rânduri să preia insula daneză semi-autonomă, invocând motive de securitate națională și acuzând Copenhaga că neglijează apărarea Arcticii. Danemarca și Groenlanda au respins categoric această idee. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi favorabilă pentru călătorii și alte chestiuni ce țin de conlucrarea cu persoanele din străinătate. Scorpion, în raporturile cu familia se vor arăta mai profunde și serioase. Săgetător, ți se pot arăta unele oportunități interesante de afaceri. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Fără filtru cu Jessie, 10 întrebări pentru România revine astăzi de la ora 18 la Gold FM cu un nou sezon de interviuri, dezvăluiri și conversații directe cu oameni care au un cuvânt de spus în România. Politicieni, antreprenori, oameni de cultură, analiști și personalități implicate în viața publică. Primul invitat din acest nou sezon fără filtru cu Jessie este Florin Gulbenkian, care va vorbi despre culisele lunii politice, jocurile de putere, legături și informații controversate într-o discuție fără ocolișuri și fără subiecte interzise. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 fără filtru cu Jessie, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube fără filtru cu Jessie.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB a surclasat-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0 aseară în deplasare la Mioveni într-un meci din prima etapă a grupei C a Cupei României la fotbal. În restul partidelor, ACS Minerul Lupeni a fost învins acasă de UT Arad cu 0-3, AFC Botoșani ACS FC Corvinul Hunedoara s-a terminat 0-1, CS Gloria Bistrița Cixereda 0-2, iar Sporting Liești Dinamo București 1-4. Astăzi se mai întâlnesc FC Bacău, Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara FC Rapid. Echipa de fotbal feminin Cixereda a fost eliminată din Europa Cup după ce a fost învinsă de formația islandeză Breiðablik cu scorul de 1-0 aseară pe stadionul municipal din Miercurea Ciuc, în manșa secundă a primului tur preliminar al competiției. Breiðablik s-a impus și în primul meci cu 8-1. Campioana României, Farul Constanța, eliminată din preliminariile Ligii Campionilor, va intra direct într-un secund preliminar al Europa Cup. Tragerea la sorți a acestei faze va avea loc vineri. Tricolorii vor disputa în 2 octombrie cel de-al treilea meci din grupa de Liga Națiunilor la fotbal contra Poloniei la Varșovia pe Stadionul Național. Astăzi se pun în vânzare biletele pentru jocul cu Polonia pe site-ul bilete.frf.ro. Organizatorii au stabilit un preț de 225 de lei pentru fiecare bilet, fanii români având la dispoziție 2750 de locuri în peluză, sectoarele G9, G10 și G11. Fiecare suporter poate comanda maximum 4 bilete înainte de finalizarea unei comenzi, iar biletele vor fi nominale. În procesul de achiziționare vor trebui introduse date de identificare precum nume și CNP. Iată și informațiile meteo. Astăzi în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel, vor fi înorări temporare accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 20 de grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil cu norări averse și descărcări electrice îndeoseb după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, starea de sănătate va cunoaște unele remedieri neașteptate. Vărsător, te așteaptă evenimente inedite astăzi. Pești, se anunță modificări pozitive în cămin. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit noi măsuri pentru asigurarea debitului de apă necesar centralei de la Cernavodă, în contextul în care nivelul Dunării ar urma să scadă din nou din 10 septembrie. Măsurile sunt concepute etapizat în prima fază, mai multe nave și barje urmând să fie amplasate pe o distanță de 600 de metri în zona confluenței de la Cernavodă, a brațului Dunărea Veche cu intrare în canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru a direcționa apa spre canal și spre centrală. A doua etapă prevede o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri în zona canalului de racord al centralei, iar dacă acestea nu vor fi suficiente, se vor folosi pompe de mare capacitate. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri, după ce PNL și USR au decis să boicoteze activitatea la Camera Deputaților din cauza pierderii unor posturi în biroul permanent, că România nu are un guvern, dar PNL și USR au alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Grindeanu a mai afirmat că PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un guvern. PSD nu exclude un sprijin parțial din partea AUR pentru formarea noului guvern. Tot ieri, liderul AUR, George Simion, a declarat că nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească inclusiv prin rectificare bugetară drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Trei femei cu vârste cuprinse între 27 și 35 de ani, angajate ale unei societăți comerciale cu punct de lucru în Târgu Secuiesc, acuzate că au modificat sau șters ilegal timp de aproape 3 ani date contabile din sute de contracte de amanet pentru a-și însuși sume mari de bani, au fost trimise în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Secuiesc pentru fals informatic și de lapidare, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total se ridică la aproape 400.000 de lei. Șeful secției chirurgie de la Spitalul Militar Constanța și un alt medic chirurg de la aceeași unitate medicală sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. Primul este acuzat că ar fi primit aproape zilnic sume de bani cuprinse între 100 și 1000 de lei, dar și alte bunuri de la 35 de persoane pentru realizarea unor intervenții chirurgicale sau consultarea pacienților. Cel de-al doilea medic este suspectat că a primit mită de la 8 persoane atât sume de bani cât și bunuri alimentare. Echipajele de pompieri și jandarmi au intervenit noaptea trecută pe strada Moldovei din orașul Borșa, situat la poalele munților Gâtâi, pentru a îndepărta un urs a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la 112. Isumara Mureș a transmis un mesaj roalert în scopul avertizării populației despre prezența ursului pe stradă. Începe revizia anuală a CET-SUD. Aproape 1400 de blocuri din capitală, cele mai multe din cartierul Titan, au furnizarea apei calde deficitară. Termenul estimat pentru revenirea la parametrii normali este 18 septembrie. Din 7 septembrie va reveni CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Astfel se vor îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru sectoarele 5 și 6. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, vei fi mult mai deschis, inventiv și inovativ în plan mental și intelectual. Taur, o oportunitate financiară este posibil să îți iasă în cale astăzi. Gemeni, este o zi bună pentru călătorii lungi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă va discuta cu Mihai Nacșu în prima ediție a noului sezon al emisiunii Geopolitica Noi Lumi despre cum se prezintă astăzi România ca actor geopolitic, respectiv pe ce și pe cine ne mai putem baza astăzi în politica internațională. Apoi de la ora 17 la Geopolitica la zi, Daria Gușă va analiza cât timp va mai continua războiul din Iran. Ne va spune care sunt deciziile luate de Xi și Putin la summitul OCS, dar și despre șarlataniile economice pe care se bazează apropiația lui Trump în dealurile internaționale. Așadar, nu ratați astăzi cele două întâlniri cu Daria Gușă, de la ora 13 la Geopolitica Noii Lumi, alături de Mihai Neacșu, și de la ora 17 la Geopolitica la zi, aici, la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go! FM Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Romgaz anunță că a finalizat formalitățile pentru preluarea companiei Azo Mureș. Acordul de transfer a fost semnat la finalul lunii trecute, iar acum urmează integrarea și pregătirea demersurilor necesare pentru reluarea activității de producție a combinatului. Aceasta, din urmă, presupune parcurgerea unor etape tehnice, verificarea instalațiilor și a sistemelor de siguranță și lucrări de mentenanță și remediere, acolo unde este cazul. Săptămâna trecută, premierul interimar Ilie Bolojan preciza că cei peste 800 de angajați de la Azo Mureș vor fi preluați de Romgaz din această lună și că producția ar urma să fie reluată în primul trimestru al anului viitor. Marjele de rafinare pentru benzină în Europa au depășit ieri 62 de dolari pe baril, apropiindu-se de recordul stabilit în 2022, în condițiile în care conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina limitează capacitatea globală de rafinare și reduc disponibilitatea carburanților. Benzina fizică Eurobob E5 s-a tranzacționat ieri la o primă

0: capabil să opereze cu mii de barili, devine tot mai accesibilă investitorilor individuali, iar CME Group pregătește un contract futures pentru doar 10 barili de petrol american West Texas Intermediate, potrivit CNBC. La prețurile actuale, un astfel de contract ar avea o valoare de aproximativ $860, mult sub nivelurile necesare pentru contractele futures tradiționale. Lansarea fusese programată pentru duminică, dar produsul așteaptă încă aprobarea autorităților de reglementare americane. Prin comparație, contractul micro WTI de la CME reprezintă 100 de barili, iar contractul standard 1000 de barili. Noua ofertă reprezintă o nouă etapă în ceea ce participanții la piață descriu drept democratizarea tranzacționării petrolului, după dezvoltarea platformelor online de brokeraj, a fondurilor tranzacționate la bursă și a contractelor futures de dimensiuni mai mici. Obligațiunile guvernamentale au continuat să se deprecieze ieri pe marile piețe internaționale, împingând randamentele și costurile de finanțare la maxime ale ultimilor decenii. În timp ce investitorii se confruntă cu revenirea presiunilor inflaționiste, perspectiva unor noi majorări de dobânzi și nivelurile ridicate ale datoriilor publice, potrivit CNBC. Randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani, referința pentru zona euro, a crescut cu 4 puncte de bază, la 3,378%, cel mai ridicat nivel din 2011. În Japonia, randamentul titlurilor pe 10 ani s-a situat la 3,16%, după ce marți depășise pragul de 3% pentru prima dată în 3 decenii. Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a atins 4,814%, maximul din noiembrie 2023, în timp ce obligațiunile britanice cu aceeași maturitate au urcat până la 5,25%, stabilind un nou maxim după 2008. Ulterior, randamentele americane și britanice s-au retras ușor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, vei avea o stare emoțională cumva mai visătoare și te vei dedica, fără chef, activităților curente cotidiene. Leu, prietenii îți vor conferi o stare de bucurie și satisfacție. Fecioară, este o zi favorabilă planurilor și proiectelor de ordin profesional și social. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Il Fofte Mișcă a început în localitatea Ștefăneștii de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația Ilfov Împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și senior cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. 10.000 de persoane au manifestat ieri în toată Spania pentru a susține locul enclavei nord-africane Ceuta în cadrul Spaniei și împotriva politicii de migrație a guvernului de la Madrid, pe fondul unei crize migratorii continue în respectivul teritoriu. Participanții și vorbitorii au acuzat guvernul central al prim-ministrului socialist Pedro Sánchez că urmează o politică de conciliere față de Maroc și că nu oferă un sprijin adecvat Ceutei. Deși Marocul revendică de mult timp Ceuta, la fel ca și cealaltă enclavă spaniolă nord-africană, Melilla, în prezent nu aplică nicio presiune deosebită asupra acestei probleme. Guvernul rus va închide toate filialele Institutului Goethe de pe teritoriul țării, a anunțat astăzi ministrul de externe Sergei Lavrov. Măsura va fi luată ca răspuns la decizia anunțată de Germania de a închide Casa Rusă de la Berlin. Guvernul german a anunțat decizia respectivă după ce o dronă încărcată cu explozivi a fost găsită pe aeroportul din Leipzig. Berlinul a acuzat Rusia de tentativă de atac. 17 persoane au fost rănite într-un atac aerian rus, în urma căruia a fost lovit un bloc de locuințe de 21 de etaje din portul Odessa în sudul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare a orașului. De asemenea, seară s-a auzit o explozie la Kiev, în timp ce Rusia își continuă atacurile. Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a declarat că unitățile de apărare aeriană resping în mod activ dronele rusești care vizează regiunea. El a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Alerte de raid aerian au sunat și în orașe aflate la distanță mare de linia frontului. Iranul a atacat astăzi obiective militare americane în Kuwait, în ciuda amenințării cu noi bombardamente lansate de Donald Trump în urma mai multor schimburi de lovituri, riscând o nouă escaladare a conflictului după mai bine de 6 luni de război în Orientul Mijlociu. Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat ieri țările din Orientul Mijlociu să se opună interferențelor externe și să ia în considerare reorganizarea ordinii de securitate a regiunii. El a făcut aceste declarații în timpul unei vizite în Egipt, în contextul în care Beijingul încearcă să-și extindă influența pe fondul războiului purtat de Statele Unite ale Americii împotriva Iranului. O reuniune informală a miniștrilor afacerilor europene ai Uniunii Europene are loc astăzi și mâine la Dublin, sub egida președinției irlandeze a Uniunii Europene. Temele de discuție fiind cadrul financiar multianual, procesul de extindere și reziliența democratică a Uniunii Europene. Turcia, țară membra NATO cu a doua armată ca mărime din Alianța Occidentală, va lua în considerare ridicarea la nivel superior a relațiilor sale cu blocul de securitate condus de China și Rusia, Organizația de Cooperare de la Shanghai, a declarat ieri președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Președintele francez Emmanuel Macron și regele Charles al III-lea au celebrat ieri legăturile franco-britanice după ce au vizitat în avanpremieră o expoziție dedicată tapiseriei la British Museum din Londra, alături de regina Camilla, Brigitte Margot și noul prim-ministru Andy Burnham. Într-un discurs rostit după vizita la muzeu, liderul de la Elysée și-a exprimat speranța că Franța și Regatul Unit vor putea țese o legătură la fel de strânsă ca tapiseria împrumutată de Franța pentru una celebrului muzeu londonez. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, este o zi favorabilă pentru călătorii și alte chestiuni ce țin de conlucrarea cu persoanele din străinătate. Scorpion, raporturile cu familia se vor arăta mai profunde și serioase. Săgetător, ți se pot arăta unele oportunități interesante de afaceri. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Fără filtru cu Jesse, 10 întrebări pentru România revine astăzi de la ora 18 la Gold FM cu un nou sezon de interviuri, dezvăluiri și conversații directe cu oameni care au un cuvânt de spus în România. Politicieni, antreprenori, oameni de cultură, analiști și personalități implicate în viața publică. Primul invitat din acest nou sezon fără filtru cu Jesse este Florin Gulbenkian, care va vorbi despre culisele lumii politice, jocurile de putere, legături și informații controversate într-o discuție fără ocolișuri și fără subiecte interzise. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 fără filtru cu Jesse, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube fără filtru cu Jesse.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a calificat ieri în runda a treia a turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului, după ce a învins-o la New York pe Diane Perry cu 6-2, 7-5. Următoarea adversară a Soranei va fi Yasmin Paolini. Tot ieri, deținătorii titlurilor la feminin și masculin, Arina Sabalenka și Carlos Alcaraz, s-au calificat în turul al treilea la US Open. Sabalenka, numărul 1 mondial, a avut nevoie de doar 53 de minute pentru a o învinge pe Polina Iatchenko cu 6-1, 6-1. După ce și-a revenit în urma unei accidentări la încheietura mâinii și a unei pauze de peste 4 luni, Carlos Alcaraz l-a învins ieri pe Jaime Faria cu 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Alcaraz a declarat că intenționează să își ia pauze lungi în timpul sezonului pe viitor pentru a evita accidentările. De asemenea, Carlos consideră calendarul competițional imposibil. Federația Română de Handbal a anunțat programul primei ediții a turneului Final Four al EHF Eurocup la sala polivalentă din București. În 26 septembrie se vor discuta semifinalele între Norvegia și Ungaria de la ora 14:15, respectiv Danemarca-România de la ora 17. Finalele vor avea loc în 27 septembrie de la aceleași ore pentru medalia de bronz și pentru trofeu. Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, va anunța prima sa listă de jucători pe 18 septembrie, înaintea primelor meciuri din Liga Națiunilor, a anunțat Federația Franceză de Fotbal. Franța își va începe campania din Liga Națiunilor pe 25 septembrie. În Turcia, după care se va deplasa în Belgia pe 28 septembrie. Iată și informațiile meteo astăzi în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea și grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 20 de grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În București cerul va fi variabil cu norări averse și descărcări electrice, îndeosebi după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, starea de sănătate va cunoaște unele remedieri neașteptate. Vărsător, te așteaptă evenimente inedite astăzi. Pești, se anunță modificări pozitive în cămin. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit noi măsuri pentru asigurarea debitului de apă necesar centralei de la Cernavodă, în contextul în care nivelul Dunării ar urma să scadă din nou din 10 septembrie. Măsurile sunt concepute etapizat, în prima fază mai multe nave și barje urmând să fie amplasate pe o distanță de 600 de metri în zona confluenței de la Cernavodă a brațului Dunărea Veche cu intrare în canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a direcționa apa spre canal și spre centrală. A doua etapă prevede o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de aproximativ 170 de metri în zona canalului de racord al centralei, iar dacă acestea nu vor fi suficiente, se vor folosi pompe de mare capacitate. Centrala nucleară electrică de la Cernavodă a fost oprită complet în 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la un minim istoric. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri, după ce PNL și USR au decis să boicoteze activitatea la Camera Deputaților din cauza pierderii unor posturi în biroul permanent, că România nu are un guvern, dar PNL și USR au alte urgențe: funcțiile, banii și puterea. Grindeanu a mai afirmat că PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un guvern. PSD nu exclude un sprijin parțial din partea AUR pentru formarea noului guvern. Tot ieri, liderul AUR, George Simion, a declarat că nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Trei femei cu vârste cuprinse între 27 și 35 de ani, angajate ale unei societăți comerciale cu puncte de lucru în Târgu Secuiesc, acuzate că au modificat sau șters ilegal timp de aproape 3 ani date contabile din sute de contracte de amanet pentru a-și însuși sume mari de bani, au fost trimise în judecată de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Secuiesc pentru fals informatic și delapidare, ambele în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total se ridică la aproape 400.000 de lei. Șeful secției chirurgie de la Spitalul Militar Constanța și un alt medic chirurg de la aceeași unitate medicală sunt cercetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. Primul este acuzat că ar fi primit aproape zilnic sume de bani cuprinse între 100 și 1000 de lei, dar și alte bunuri de la 35 de persoane pentru realizarea unor intervenții chirurgicale sau consultarea pacienților. Cel de-al doilea medic este suspectat că a primit mită de la 8 persoane atât sume de bani cât și bunuri alimentare. Echipajele de pompieri și jandarmi au intervenit noaptea trecută pe strada Moldovei din orașul Borșa, situat la poalele munților Gâtâi, pentru a îndepărta un urs a cărui prezență a fost semnalată de cetățeni la 112. Isu Maramureș a transmis un mesaj roalert în scopul avertizării populației despre prezența ursului pe stradă. Începe revizia anuală a CET Sud. Aproape 1400 de blocuri din capitală, cele mai multe din cartierul Titan, au furnizarea apei calde deficitară. Termenul estimat pentru revenirea la parametrii normali este 18 septembrie. Din 7 septembrie va reveni CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Astfel se vor îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru sectoarele 5 și 6. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, vei fi mult mai deschis, inventiv și inovativ în plan mental și intelectual. Taur, o oportunitate financiară este posibil să îți iasă în cale astăzi. Gemeni, este o zi bună pentru călătorii lungi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 13, Daria Gușă va discuta cu Mihai Nacșu în prima ediție a noului sezon al emisiunii Geopolitica Noi Lumi despre cum se prezintă astăzi România ca actor geopolitic, respectiv pe ce și pe cine ne mai putem baza astăzi în politica internațională. Apoi de la ora 17 la Geopolitica la zi, Daria Gușă va analiza cât timp va mai continua războiul din Iran. Ne va spune care sunt deciziile luate de Xi și Putin la summitul OCS, dar și despre șarlataniile economice pe care se bazează apropiația lui Trump în dealurile internaționale. Așadar, nu ratați astăzi cele două întâlniri cu Daria Gușă, de la ora 13 la Geopolitica Noi Lumi, alături de Mihai Neacșu, și de la ora 17 la Geopolitica la zi, aici, la Gold FM, pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului. Gold FM, Solid Radio. Young is the new

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM. Romgaz anunță că a finalizat formalitățile pentru preluarea companiei Azomureș. Acordul de transfer a fost semnat la finalul lunii trecute, iar acum urmează integrarea și pregătirea demersurilor necesare pentru reluarea activității de producție a combinatului. Aceasta, din urmă, presupune parcurgerea unor etape tehnice, verificarea instalațiilor și a sistemelor de siguranță și lucrări de mentenanță și remediere, acolo unde este cazul. Săptămâna trecută, premierul interimar Ilie Bolojan preciza că cei peste 800 de angajați de la Azomureș vor fi preluați de Romgaz din această lună și că producția ar urma să fie reluată în primul trimestru al anului viitor. Marjele de rafinare pentru benzină în Europa au depășit ieri 62 de dolari pe baril, apropiindu-se de recordul stabilit în 2022, în condițiile în care conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina limitează capacitatea globală.

gestionarea petrolului rezervată mult timp marilor companii de mărfuri, investitorilor instituționali și traderilor profesioniști capabili să opereze cu mii de barili, devine tot mai accesibilă investitorilor individuali, iar CME Group pregătește un contract futures pentru doar 10 barili de petrol american West Texas Intermediate, potrivit CNBC. La prețurile actuale, un astfel de contract ar avea o valoare de aproximativ $860, mult sub nivelurile necesare pentru contractele futures tradiționale. Lansarea fusese programată pentru duminică, dar produsul așteaptă încă aprobarea autorităților de reglementare americane. Prin comparație, contractul micro WTI de la CME reprezintă 100 de barili, iar contractul standard 1000 de barili. Noua ofertă reprezintă o nouă etapă în ceea ce participanții la piață descriu drept democratizarea tranzacționării petrolului, după dezvoltarea platformelor online de brokeraj, a fondurilor tranzacționate la bursă și a contractelor futures de dimensiuni mai mici. Obligațiunile guvernamentale au continuat să se deprecieze ieri pe marile piețe internaționale, împingând randamentele și costurile de finanțare la maxime ale ultimilor decenii. În timp ce investitorii se confruntă cu revenirea presiunilor inflaționiste, perspectiva unor noi majorări de dobânzi și nivelurile ridicate ale datoriilor publice, potrivit CNBC. Randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani, referința pentru zona euro, a crescut cu 4 puncte de bază, la 3,378%, cel mai ridicat nivel din 2011. În Japonia, randamentul titlurilor pe 10 ani s-a situat la 3,16%, după ce marți depășise pragul de 3% pentru prima dată în 3 decenii. Randamentul titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani a atins 4,814%, maximul din noiembrie 2023, în timp ce obligațiunile britanice cu aceeași maturitate au urcat până la 5,25%, stabilind un nou maxim după 2008. Ulterior, randamentele americane și britanice s-au retras ușor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, vei avea o stare emoțională cumva mai visătoare și te vei dedica, fără chef, activităților curente cotidiene. Leu, prietenii îți vor conferi o stare de bucurie și satisfacție. Fecioară, este o zi favorabilă planurilor și proiectelor de ordin profesional și social. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Il Fofte Mișcă a început în localitatea Ștefăneștii de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația Ilfov Împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și senior cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. 10.000 de persoane au manifestat ieri în toată Spania pentru a susține locul enclavei nord-africane Ceuta în cadrul Spaniei și împotriva politicii de migrație a guvernului de la Madrid, pe fondul unei crize migratorii continue în respectivul teritoriu. Participanții și vorbitorii au acuzat guvernul central al prim-ministrului socialist Pedro Sánchez că urmează o politică de conciliere față de Maroc și că nu oferă un sprijin adecvat Ceutei. Deși Marocul revendică de mult timp Ceuta, la fel ca și cealaltă enclavă spaniolă nord-africană, Melilla, în prezent nu aplică nicio presiune deosebită asupra acestei probleme. Guvernul rus va închide toate filialele Institutului Goethe de pe teritoriul țării, a anunțat astăzi ministrul de externe Sergei Lavrov. Măsura va fi luată ca răspuns la decizia anunțată de Germania de a închide Casa Rusă de la Berlin. Guvernul german a anunțat decizia respectivă după ce o dronă încărcată cu explozivi a fost găsită pe aeroportul din Leipzig. Berlinul a acuzat Rusia de tentativă de atac. 17 persoane au fost rănite într-un atac aerian rus, în urma căruia a fost lovit un bloc de locuințe de 21 de etaje din portul Odessa în sudul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare a orașului. De asemenea, seară s-a auzit o explozie la Kiev, în timp ce Rusia își continuă atacurile. Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a declarat că unitățile de apărare aeriană resping în mod activ dronele rusești care vizează regiunea. El a îndemnat locuitorii să rămână în adăposturi. Alerte de raid aerian au sunat și în orașe aflate la distanță mare de linia frontului. Iranul a atacat astăzi obiective militare americane în Kuwait, în ciuda amenințării cu noi bombardamente lansate de Donald Trump în urma mai multor schimburi de lovituri, riscând o nouă escaladare a conflictului după mai bine de 6 luni de război în Orientul Mijlociu. Președintele chinez Xi Jinping a îndemnat ieri țările din Orientul Mijlociu să se opună interferențelor externe și să ia în considerare reorganizarea ordinii de securitate a regiunii. El a făcut aceste declarații în timpul unei vizite în Egipt, în contextul în care Beijingul încearcă să-și extindă influența pe fondul războiului purtat de Statele Unite ale Americii împotriva Iranului. O reuniune informală a miniștrilor afacerilor europene ai Uniunii Europene are loc astăzi și mâine la Dublin, sub egida președinției irlandeze a Uniunii Europene. Temele de discuție fiind cadrul financiar multianual, procesul de extindere și reziliența democratică a Uniunii Europene. Turcia, țară membră a NATO cu a doua armată ca mărime din Alianța Occidentală, va lua în considerare ridicarea la nivel superior a relațiilor sale cu blocul de securitate condus de China și Rusia, Organizația de Cooperare de la Shanghai, a declarat ieri președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Președintele francez Emmanuel Macron și regele Charles al III-lea au celebrat ieri legăturile franco-britanice după ce au vizitat în avanpremieră o expoziție dedicată tapiseriei la British Museum din Londra, alături de regina Camilla, Brigitte Margot și noul prim-ministru Andy Burnham. Într-un discurs rostit după vizita la muzeu, liderul de la Élysée și-a exprimat speranța că Franța și Regatul Unit vor putea țese o legătură la fel de strânsă ca tapiseria împrumutată de Franța pentru un an celebrului muzeu londonez. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță este o zi favorabilă pentru călătorii și alte chestiuni ce țin de conlucrarea cu persoanele din străinătate. Scorpion, raporturile cu familia se vor arăta mai profunde și serioase. Săgetător, ți se pot arăta unele oportunități interesante de afaceri. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Fără filtru cu Jesse, 10 întrebări pentru România revine astăzi de la ora 18 la Gold FM cu un nou sezon de interviuri, dezvăluiri și conversații directe cu oameni care au un cuvânt de spus în România. Politicieni, antreprenori, oameni de cultură, analiști și personalități implicate în viața publică. Primul invitat din acest nou sezon fără filtru cu Jesse este Florin Gulbenkian, care va vorbi despre culisele lumii politice, jocurile de putere, legături și informații controversate într-o discuție fără ocolișuri și fără subiecte interzise. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 18 fără filtru cu Jesse, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube fără filtru cu Jesse.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea s-a calificat ieri în runda a treia a turneului US Open, ultimul de mare șleman anului, după ce a învins-o la New York pe Diane Perry cu 6-2, 7-5. Următoarea adversară a Soranei va fi Yasmin Paolini. Tot ieri, deținătorii titlurilor la feminin și masculin, Arina Sabalenka și Carlos Alcaraz, s-au calificat în turul al treilea la US Open. Sabalenka, numărul 1 mondial, a avut nevoie de doar 53 de minute pentru a o învinge pe Polina Iatchenko cu 6-1, 6-1. După ce și-a revenit în urma unei accidentări la încheietura mâinii și a unei pauze de peste 4 luni, Carlos Alcaraz l-a învins ieri pe Jaime Faria cu 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Alcaraz a declarat că intenționează să își ia pauze lungi în timpul sezonului pe viitor pentru a evita accidentările. De asemenea, Carlos consideră calendarul competițional imposibil. Federația Română de Handbal a anunțat programul primei ediții a turneului Final Four al EHF Eurocup la Sala Polivalentă din București. În 26 septembrie se vor disputa semifinalele între Norvegia și Ungaria de la ora 14:15, respectiv Danemarca-România de la ora 17. Finalele vor avea loc în 27 septembrie de la aceleași ore pentru medalia de bronz și pentru trofeu. Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, va anunța prima sa listă de jucători pe 18 septembrie, înaintea primelor meciuri din Liga Națiunilor, a anunțat Federația Franceză de Fotbal. Franța își va începe campania din Liga Națiunilor pe 25 septembrie. În Turcia, după care se va deplasa în Belgia pe 28 septembrie. Iată și informațiile meteo astăzi în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Astfel vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri averse torențiale și descărcări electrice după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții în extremitatea sudică a țării. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10 până la 15 litri pe metru pătrat și izolat de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea și grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mică. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 20 de grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări averse și descărcări electrice, îndeoseb după amiaza și seara, dar posibil și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, starea de sănătate va cunoaște unele remedieri neașteptate. Vărsător, te așteaptă evenimente inedite astăzi. Pești, se anunță modificări pozitive în cămin. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, este astăzi la București ca să afle prioritățile, dar și preocupările României. Oficialul european a fost primit în urmă cu puțin timp de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Tot astăzi, președintele Consiliului European va ajunge și în Bulgaria și în Grecia ca parte a unui turneu prin capitalele europene până pe 17 septembrie. Tema principală a discuțiilor din capitalele europene este viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Aseară, Costa a fost la Budapesta, unde a discutat cu prim-ministrul Peter Maghiar despre viitorul buget european, frontierele externe și extinderea Uniunii Europene. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut ieri o convorbire telefonică cu omologul său lituanian. Discuția a vizat relația bilaterală, cooperarea în domeniul securității și apărării și principalele teme europene de interes pentru România și Lituania. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Orpeiu, a prezentat răspunsul AUR la cele 10 priorități anunțate de PSD pentru România, punând în paralel măsurile celor două formațiuni în domenii precum energia, apărarea, fiscalitatea, reforma statului, pensiile, educația, agricultura și infrastructura. Petrișor Orpeiu susține că în locul auditorilor, programelor, inventarelor și mecanismelor propuse de PSD, AUR avansează măsuri concrete, de la oprirea decarbonizării și revenirea la TVA de 19%, până la indexarea pensiilor, reducerea aparatului de stat și finalizarea marilor proiecte de infrastructură. Insolvența STB revine pe masa Tribunalului București. Primul termen în noul dosar a fost stabilit pentru marți, 8 septembrie, la 3 săptămâni de la respingerea primei cereri. STB are datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, propune primarilor din Ilfov să reorganizeze traseele de transport în comun ca să reducă risipa, în contextul în care bucureștenii subvenționează aproximativ 90% din transportul în Ilfov. Potrivit primăriei, Ciprian Ciucu cere și reorganizarea Asociației pentru Transport Public București-Ilfov. Guvernul interimar vrea să le acorde stimulente financiare elevilor care au luat nota 10 la bacalaureat și la evaluarea națională în acest an. Un act normativ se află pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Anul trecut au fost acordate stimulente financiare similare în valoare de 2000 de lei pentru absolvenții de gimnaziu și de 5000 de lei pentru cei care au terminat liceul, elevi cu note maxime la cele două examene. Parlamentul Estoniei a ales-o ieri pe jurista constituțională Ülle Madise ca viitor președinte al acestei țări baltice, ea devenind astfel a doua femeie care ocupă această funcție, în mare parte ceremonială. Belgia și-a reafirmat ieri opoziția față de utilizarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană pentru finanțarea ajutorului acordat Ucrainei, asigurând că această idee relansată de anumite state membre nu a stârnit prea mult entuziasm în rândul celor 27 de state membre. Rusia își propune să facă ruta maritimă a Nordului o alternativă la canalul Suez navigabilă pe tot parcursul anului, a anunțat astăzi președintele rus Vladimir Putin într-un discurs la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, pe care l-a dedicat în întregime dezvoltării extremului Orient Rus și a Arcticii. Coreea de Nord a eliminat din statutul Partidului Comunist referirile la unificarea pașnică cu Coreea de Sud, confirmă Yonhap după consultarea documentului integral. Noua versiune oficială pentru Partidul Muncitorilor din Coreea este în concordanță cu redefinirea de către regimul de la Fenian a legăturilor intercoreene ca relații între două state ostile. Aproximativ 300 de sportivi din 11 țări vor lua startul sâmbătă în cea de-a 11-a ediție a Transfier, unul dintre cele mai spectaculoase triatloane din România. În notul în lacul Vidraru, ciclismul pe Transfăgărășan și alergarea în zona barajului Vidraru compun un traseu devenit deja emblematic pentru comunitatea de triatlon. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată

0: de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune realizată tot de către Daria Cușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la Geopolitica noii lumi. Începem astăzi un sezon nou al acestei emisiuni. Am schimbat puțin formatul pentru cei care nu mă urmăriți pe Facebook sau pe Instagram și nu ați văzut anunțul. De acum înainte vom avea 4 invitați lunari. La marele nume de Adrian Severin adăugăm și numele lui Mihai Neamțu, numele lui Petru Romoșan și numele lui H.D. Hartmann. Deci avem multe subiecte de analizat, de aceea am spus că este nevoie de mai mulți analiști prestigioși. Astăzi începem în forță cu Mihai Neamțu, care este alături de noi și care este primul invitat din fiecare lună pe care îl vom avea. Bună, Mihai, mulțumim
2: că ești
1: de noi. Sper că ți-a fost dor de gol de fem, tu ești un veteran
2: al gol
1: de fem. Da? Deci ne bucurăm că ești alături de noi și ca un prim subiect pentru prima noastră emisiune, am spus că alegem unul la care tu te pricepi foarte bine, dar care și este extrem de relevant pentru toți românii. Și după o pauză de la această emisiune am spus să începem totuși cu un subiect cu consecințe clare pentru noi toți și, de fapt, nici măcar doar pentru români, ci pentru întreaga societate europeană. Mi-am propus astfel să discutăm despre cum este văzută, într-adevăr, România ca actor geopolitic, cum se prezintă, ce atribute are, unde nu ajunge chiar la înălțimea așteptărilor. Aici sunt multe de discutat, dar cel mai important este și să ne uităm din punct de vedere istoric cât de conformă este imaginea actuală a României cu istoria României, cu adevăratele caracteristici ale României, care ne definesc ca și popor și ca și actor în lumea aceasta din ce în ce mai complicată, după cum vedem. Și de aceea, Mihai, trebuie să menționez și că a apărut o nouă carte a ta și a lui Petrișor Pei, o carte dialog, dar extrem, extrem de relevantă la România de astăzi și de ieri și de mâine. Cartea se numește România noastră, cea de toate zilele. Mi-ai trimis-o și mie săptămâna trecută și weekendul acesta am avut timp să o parcurg, încă nu am terminat-o, dar am trecut de jumătate. Pentru cei care ne ascultă, puteți găsi cartea la romania-noastră.shop. Și în această carte tu discuți mai ales despre pilonii României, pilonii identității românești, pe care o să te las pe tine să îi prezinți pe scurt. Mi se pare că așa o să începem în forță această discuție și o să putem ajunge și la perioada actuală, dacă ne uităm la cum s-a definit, de fapt, poporul român.
2: În primul rând, mulțumesc pentru oportunitate și mă bucur să fiu din nou pe această platformă foarte iubită de suveraniști și nu numai. E adevărat, nu e simplu să faci astăzi presă cu acest unghi de lectură asupra realității și unghiul vostru este un unghi curajos. Acum, revenind la întrebarea ta și cu bucuria, într-adevăr, de a revărsa pentru prima oară într-o emisiune consistentă, cum este emisiunea ta, câteva crâmpeie de gând pe care le-am pur și simplu aprofundat în dialogul cu Petrișor Peiu, aș spune că astăzi, da, există o retorică care aproape că ne sufocă în spațiul public și anume toată lumea spune să investim în industria de apărare. Miliarde, zeci de miliarde, poate sute de miliarde. Și recent statul român s-a angajat să se împrumute din nou în numele celor nenăscuți încă 17 miliarde pentru programul SAFE. Că e bine, că e rău, cu siguranță implementarea e rea, vom vedea de ce altă dată. Întrebarea fundamentală este ce apărăm, nu? Daria, de că totuși dacă dai din rezerva de stat, din bugetul public, sute de milioane, miliarde, da, într-o direcție, cum ar fi industria apărării, întrebarea fundamentală este ce apărăm? Și unii o să spună, da, apărăm granițele sau apărăm, nu știu, oamenii de pe un teritoriu oarecare. Totuși, eu cred că trebuie să apărăm mult mai mult, și anume o identitate și una bimilenară, nu una care s-a născut alaltă. De aceea m-am gândit vara asta să încep acest demers, dacă vrei unul arheologic, să mă duc să sap da? Nu neapărat cu o săpăligă, ci pur și simplu cu un condei în mână, să sap în arhive, să mă uit să văd cine suntem noi, apropo de întrebarea absolut fundamentală pe care trebuie să ne punem de câteva ori în viață, și căutând în arhive, căutând în izvoare, căutând în bibliotecile mari ale lumii și ale României, am constatat de pildă că există un subiect, un dosar chiar ignorat, mai ales cred că pentru tine care ai terminat recent școala, chiar și pentru mine care am terminat școala acum 25 de ani, e foarte bizar faptul că niciodată la ora de istorie nu ni s-a spus că pe lângă poporul român nord-dunărean, da, care s-a plămădit în matca aceea Dacii, ni se tot spune despre Traian și Decebal, și foarte bine că ni se spune despre Traian și Decebal, mai există o populație latinofonă, armânii de astăzi sau macedo-românii, care vorbește de mii de ani o limbă foarte apropiată de limba noastră. Ei spun tot așa cum spunem și noi, eu știu, la cuvântul cal, spun și ei cal, dar spun la cuvântul frumoasă se referă la moșată, mă rog, sunt niște mici nuanțe și diferențe. Și această populație are, da, un atribut. Este păstrătoare de conștiință, aș spune eu, latinofonă, ortodoxă, orientală și romană. Deci sunt multe lucruri acolo la mijloc. Anume, ei știu, acești vlahi sau aromâni, așa cum ar trebui să știm și noi, că de-a lungul mileniilor, și sunt vreo două cel puțin, dar ei au reușit să-și păstreze credința ortodoxă, ceea ce contează pentru mine și o să explic de ce, pentru că e o credință universală, credința ortodoxă, e o credință care pe mine mă conectează, apropo de ortodoxie, și la America, și la Australia, și la Rusia, și la Ucraina, și la, bineînțeles, Muntele Athos pot fi conectat în virtutea acestei credințe, deci o dimensiune universală pe care o capăt când îmbrățișez o credință. Și apoi ei au păstrat o limbă. Limba aceasta, dragă Daria, este sub amenințare, pentru că grecii pe de o parte, sârbii pe de altă parte, apropo de Valea Timocului sau de Voivodina, nu mai spun de Ucraina, da? Deci nu mai spun de regimul corupt al lui Zelenski, toți atacă romanitatea orientală. Toți atacă sau subminează această prezență uluitoare, miraculoasă, spunea Gheorghe Brăteanu, marele istoric mort la Sighet în 53, această, spuneam, uluitoare și miraculoasă prezență a latinității într-o mare de slav. Deci, încă o dată, hai să recapitulăm pentru cei care ne ascultă. Avem limba latină, da? Pe care o regăsim în 60% din fondul lexical actual. Sigur că există și un fond foarte subțire, dacic sau, dacă vrei, geto-dacic. Există apoi un fond slavon, există un fond grecesc, există un substrat, dacă vrei, lingvistic, care ține de limbile moderne. Există secolul XIX, care îi motivează pe intelectualii franțuziți să ia din vocabularul limbii franceze foarte multe cuvinte, dar, per total, limba română este o limbă de extracție latină. Ei bine, noi suntem înconjurați de o mare de slavi, da? Te duci în Ucraina, e o limbă slavă vorbită acolo. Te duci în Cehia și acolo mai sunt români sau vlahi, este o limbă slavă vorbită și acolo. Te duci în Moravia, la fel. Te duci în Polonia, la fel. Te duci în Serbia, tot o limbă de extracție slavă este vorbită. Te duci în Bulgaria, tot o limbă slavă este vorbită. Deci noi avem un miracol, da? Este ultima extensie a latinității și a romanității aici, pe teritoriul nostru, da? La nord și sud de Dunăre. Și cu toate astea nimeni nu se îngrijește de ea. Președintele Nicușor Dan, fără să-l implic neapărat în conversație, oricum îl depășește, președintele Nicușor Dan vorbește despre orice, dar nu despre apărarea drepturilor românilor, care, repet, nu sunt doar români, ci sunt purtători de mesaj și de conștiință civilizațională foarte veche. Pentru că strămoșii acestor români s-au bătut de-a lungul timpului pentru ca să-și păstreze limba și credința. No, la întrebarea cine suntem noi, atunci hai să facem un rezumat și să spunem așa. Suntem un popor născut într-o matrice imperială care este Imperiul Roman de Răsărit, la nord și sud de Dunăre, care între secolul IV și secolul VII a forjat o identitate religioasă în marginea crezului de la Nicea, unde am avut episcopi care s-au dus să fie prezenți la dezbaterile cristologice și care au fost de partea Bisericii Universale, după care până la Heraclie, care este un împărat care trăiește în secolul VII și care se bate cu perșii și cu arabii, am apărat și dogma de la Calcedon. Știm lucrul acesta pentru că au fost zeci de episcopi de limbă latină la nord și sud de Dunăre care au participat la aceste conversații teologice, după care am supraviețuit valurilor barbare, de la avari și slavi până la peceneni și cei pe care îi mai știm, pentru ca în evul mediu timpuriu, prin Mircea cel Bătrân și apoi prin de scălecatele petrecute în Moldova, să refondăm statul, dacă vrei, să refondăm ideea de statalitate prin niște voievozi care aveau această conștiință, cum spunea Iorga, a Bizanțului după Bizanț. Deci ei știau că trebuie să prelungească la nord de Dunăre o civilizație care fusese pur și simplu Daria strălucitoare. De ce zic asta? Pentru că mulți uită, în 476, când Roma se prăbușește, iar noi de la Roma ne-am tras, repet, da? Izvorul lingvistic, în timp ce de la Constantinopol ne-am tras, dacă vrei, filonul religios, Roma se prăbușește și adevărata civilizație este salvată aici, în Orient. Și tu auzi de multe ori orientarea pro-occidentală. Dar se uită un lucru fundamental. Orientalii, adică grecii, i-au recivilizat pe occidentali, de pildă pe vremea lui Justinian, când Ravenna este transformată într-o perlă a culturii vizuale bizantine, când în sudul Siciliei, și astăzi dacă mergem în Sicilia, găsim elemente de cultură bizantină. Și se mai uită un lucru, că adevărata dezvoltare tehnologică, artistică, muzicală, da, s-a petrecut în Orient până la căderea Constantinopolului. Iar cei care au venit, da, la nordul Dunării, precum spunea Mircea cel Bătrân, mai târziu Matei Basarab, mai apoi Neagoe Basarab, mai apoi Ștefan cel Mare și Petru Rareș, ca să nu mai vorbesc de Brâncoveanu, pe care îl putem întâlni dacă trăim în București, în fiecare weekend putem merge la Mogoșoaia, toți aceștia aveau o conștiință. Conștiința că ei trebuie să prelungească un proiect civilizațional la nord de Dunăre, și anume să propună oamenilor regăsirea frumuseții. Unde? În biserici. De aceea ei sunt ctitori de biserici. De aceea Matei Basarab sau Ștefan construiesc zeci și zeci de necropole, bineînțeles, bazilici, mănăstiri și așa mai departe. Pentru că ei știau că atributul principal al acestor construcții trebuie să fie frumusețea. Și între noi fie vorba, dacă te uiți la cum arată vilele bogaților din Snagov și cum arată, iartă-mă, acest palat de la Mogoșoaia al lui Brâncoveanu, stai seama că Brâncoveanu avea mult mai mult gust, adică avea mult mai mult, să spun, simț artistic. Și apropo, Mogoșoaia este de fapt sinteza între vest și est, între spiritul venețian și spiritul constantinopolitan. După aceea ne putem duce spre trei ierarhi, care este iarăși o capodoperă, o perlă, și firește nu mai vorbesc despre mănăstirile lui Ștefan și a lui Petru Rareș, Sucevița, Moldovița, bineînțeles Putna. Acum eu te-aș întreba pe tine, Daria, dacă mâine ar trebui să îl însoțești pe J.D. Vance, da? Presupunând că ar veni J.D. Vance în România, nu mai vin de mult, da? Lideri mari ai Americii în România. Pe vremuri mai veneau președinți, astăzi nu mai vine nimeni. Dar presupunând că tu mâine ar trebui să faci parte dintr-o delegație română care să prezinte unui președinte sau vicepreședinte american comor de civilizație românească, unde te duce cu el?
1: Da, într-adevăr, este exact această problemă pe care o pui tu, a complexității, cum ar veni, României, a celor două fețe ale României. Și în cartea ta treci prin toți liderii românești, cum unii au tras mai mult spre Orient, alții spre Occident. Aș vrea însă la această discuție, cum ar veni, să ajungem la partea de astăzi. Și aș vrea aici, mai ales, ca să răspund repede la întrebarea dinainte, l-aș duce undeva la o mănăstire sau la o biserică, pentru că mi se pare că în relația cu Occidentul, exact partea aceasta religioasă orientală este uitată complet când reprezentăm România. Asta este opinia mea pe care am mai spus-o și înainte. Dacă deja este cunoscut în Europa Occidentală că avem cea mai latină limbă, că suntem și noi latini, că este o chestie foarte interesantă faptul că România este un stat atât de depărtat de Roma, dar totuși atât de legat. Partea aceasta de religie ortodoxă a fost cumva uitată în ultimii ani, cel puțin din perspectiva mea, și cred că și tu ai fi de acord dacă analizăm modul în care este reprezentată România. Dar ca să trecem de la această prezentare frumoasă pe care ai făcut-o tu la ce se întâmplă astăzi, aș vrea să luăm diferitele poziții geopolitice în care trebuie să se pună România în ziua de azi, pentru că orice stat nu se raportează tot timpul la aceleași lucruri. Câteodată se raportează la o mare putere. În primul rând, aș dori să începem cu un semn de întrebare cu care am rămas de la cartea ta și a lui Petrișor Peiu. Ceva ce pentru mine nu a fost evident, poate și pentru că nu am terminat-o, poate în ultimele capitole ajungeați
2: E o
1: la
2: carte
1: capitolul.
2: groasă, să spunem, care are 500 de pagini.
1: Da, am citit doar primele 200 și ceva, dar ce mi se pare interesant este că, mai ales tu, în acel dialog, te concentrezi foarte mult pe partea aceasta de legătură, de nedespărțit și de neamestecat între componenta latină și componenta orientală, componenta bizantică. Ce nu am înțeles însă de aici neapărat este cum ne legăm totuși de Constantinopol pe lângă dimensiunea liturgică. Ok, lingvistic și genealogic între Roma asta înțelegem, cum încă ne concentrăm pe aceste legături, dar spui că nu doar religios, dar și politic noi ne orientăm spre Constantinopol. Și atunci ce înseamnă concret în 2026-2027 să fim orientați politic către Constantinopol?
2: Daria, în primul rând, vreau să spun că această carte, da, sper să trezească foarte multe semne de întrebare în conștiința multor cititori. Repet, pentru că o parte din istoria românilor ne-a fost ascunsă. Aș mai spune încă un lucru: nouă ne lipsește din istoria de, cred că, 10 volume Academiei Române, volumul care se ocupă de, repet, romanitatea sud-dunăreană. Vorbim de milioane de români care au fost uitați, probabil 3-4 milioane de români care, încă o dată spun, au luptat pentru propășirea neamului nostru. Dau câteva nume, repet, că tu ești, îți place sau nu-ți place, cu rădăcini prin tatăl tău în Oradea, și aici mă refer la Emanuel Gojdu, care a trăit în Oradea, de fapt s-a născut în Oradea și a trăit la Budapesta. E unul dintre marii vlahi a români care a finanțat sute, chiar mii de savanți și de genii românești, inclusiv Traian Vuia, Dumitru Stăniloae, Octavian Goga, toți acești studenți de secol XIX au fost finanțați de un mare vlah, de un mare român sau macedo-român. Și această istorie, spuneam, repet, nu a fost scrisă de Academia Română, dar trebuie să fie scrisă la un moment dat. Istoria românilor din afara granițelor acestei țări de astăzi numită România. Revenind însă la întrebarea ta, eu am o lectură mult mai relaxată a istoriei și îmi dau seama, apropo de faptul că m-am ocupat și de istoria Americii, am scris cartea cu Dan Dungaciu despre lumea lui Soros și America lui Trump.

Clar, rolul politicului este nu numai acela de a administra vremelnic niște nevoi, da? Oamenii trebuie să mănânce, oamenii trebuie să călătorească în pace, oamenii trebuie să aibă acces la standarde de igienă, de, nu, până la urmă, bunăstare elementară și asta înseamnă acces la apă, acces la hrană, etc. Nu, spune Constantin. O civilizație are o misiune sacră. O civilizație are o misiune de a proclama niște adevăruri eterne. O civilizație trebuie să proclame binele, adevărul și frumosul. De aceea el e preocupat să finanțeze la greu, da? Clădiri care pur și simplu, Daria, sunt superbe. Adică ele au aceste trăsături, aceste clădiri construite în antichitate. Ele sunt foarte migălos, da? Cizelate. Ele sunt foarte atent ridicate de către zugravi și de către, bineînțeles, pietrarii epocii. Și întrebarea este de ce? De ce romanii aveau acest cult al monumentalității? De ce în Constantinopol, că m-ai întrebat ce este specific lumii constantinopolitane, Justin și mai după aceea Justinian, care a fost împăratul căsătorit cu Teodora, o poveste de dragoste pe care ți-o recomand, o poveste fabuloasă. Teodora venea dintr-o lume pestriță, era, dacă vrei, actriță într-un cabaret nocturn din Constantinopol, înainte de a deveni soția marelui împărat. Ei hotărăsc să construiască cea mai frumoasă biserică din lume, Hagia Sofia. Și astăzi o vedem dacă mergem la Istanbul. Apropo, cuvântul Istanbul vine din grecește, Istonpolin, și se referă la cetate. Mergem către cetate. Bun. Ce este specific lumii constantinopolitane, lumii bizantine, cum ai spus tu? Este clar că ei nu trăiau cu mitul democrației pe care noi astăzi l-am îmbrățișat. Ei nu credeau că trebuie neapărat să avem o lume egalitară, da? Ei credeau că există diferențe între bărbat și femeie, da? Că există diferențe între omul inteligent și omul mai puțin inteligent, că există diferențe între omul mai instruit și cel mai puțin instruit. Și în funcție de aceste daruri și diferențe, da, își construiau o lume în care ierarhiile erau respectate, da? Și atunci, revenind la întrebarea fundamentală, ce oferă, ce este distinct, ce este în plan politic, ai întrebat tu, ce este special atunci când vine vorba de Constantinopol sau de lumea bizantină, eu răspund așa. Este conștiința anume și foarte precisă că lumea politică trebuie să fie atinsă de sacralitate. De un anumit nimb, da? De o anumită aureolă, dacă vrei, aproape divină. Trebuie să existe ceva înfricoșător când participi la, nu știu, să spunem, întronizarea unui împărat. Nu, te lasă indiferent în momentul acela. Și noi am simțit foarte vag aceste lucruri când ne-am uitat la moartea Regina Elisabeta a doua sau când am privit la întronizarea regelui Charles al treilea, da? Am simțit un pic, da? La moartea regelui Mihai, ceva din caracterul sacru, da? Al ritualului politic, da? Și ne-am dat seama ce s-a pierdut în modernitate și ce s-a pierdut în democrația asta bruxeleză pe care trebuie să o suportăm în fiecare zi. S-a pierdut elementul acesta de noblețe, s-a pierdut elementul acesta de sacralitate aristocratică și iartă-mă, nu pot să nu fac o comparație între lumea veche și lumea de astăzi. Cum era să te uiți la un împărat sau la un rege care era îmbrăcat într-o mantie, care pășea cu o anumită solemnitate, care avea întotdeauna o cohortă de oameni în jurul său și cum este să te uiți, iartă-mă, la Nicușor Dan în bermude? Cum simți tu, da, relația ta cu conducătorul atunci când conducătorul tău s-a dezbrăcat de orice element de sacralitate? Totul este banal, totul este trivial, totul este mediocru, totul este, iartă-mă, lipsit de orice savoare sau de orice autenticitate. Și atunci, părerea mea este că dacă vrem să recuperăm ceva din lumea veche, este, unu, ideea de simbol și ideea de sacralitate și, doi, ideea de ierarhie. Nu credem, de pildă, în cazul nostru al conservatorilor, și aici reprezint, cred că, și mișcarea patriotică din aur, nu credem că te califică poziția de activist sau de ONG-ist pentru funcția de ministru de externe. Nu credem că cineva care s-a specializat în activismul doamnei Țoiu sau al domnului acela de la USR care s-a ocupat de PNRR, domnul Ghinea, nu credem că cineva care s-a specializat în activismul online este neapărat pregătit să apere interesul național. Și venind cumva și cu asta încheind la întrebarea ta inițială, ce se întâmplă cu România ca actor geopolitic astăzi? Îmi pare rău să spun, dar se întâmplă lucruri foarte triste. Noi ne pierdem relevanța în fiecare zi
în fiecare ceas, în fiecare, bine să spun, deceniu, România a pierdut.

0: pierdut din relevanță. Îți dau un exemplu. Și nu vreau să fiu nostalgic. Ce era România, apropo de lumea Africii sau de lumea Orientului Mijlociu în anii 70? România era un mediator. România proiecta forță. România își influența cumva partenerii. România participa direct la negocierile de pace între Palestina și Israel. România avea ambasade în toată Africa. Zeci de ambasade de area gușă au fost închise în ultimii 30 de ani, pentru că așa a hotărât Ministerul Afacerilor Externe să nu mai aibă o amprentă, să nu mai aibă o influență pe un continent care, conform statisticilor, va ajunge curând la 2 miliarde de locuitori. De ce ai închide tu ambasada României în Uganda? De ce nu te-ar preocupa să ai o relație directă cu liderii unor țări africane pentru a exporta hrană, pentru a exporta, de ce nu, tehnologie în aceste țări, în contextul în care România a pierdut foarte mult din piețele vechi, piețele CAER, nu mai spun ce s-a întâmplat în anii 90. Deci faptul că România astăzi își pierde din relevanța geopolitică, faptul că ea nu-și ia în serios misiunea, se datorează unui singur lucru. Am pierdut conștiința înaltă a statalității. Nu ne mai dăm seama cu ce se mănâncă puterea. Și ne comportăm ca niște ONG-iști, ca niște activiști, de altfel Dan Dungaciu a și venit cu formula asta foarte inspirat, a spus Ministerul Afacerilor Externe a ajuns să fie un ONG de stat, da? Și nu mai avem sentimentul unei continuități. Noi nu mai avem sentimentul când suntem, uite, în fața unor conducători ai statului român, da? Când suntem în fața lor, privindu-i, noi nu simțim că lor le pasă de realizările statului român de acum 50 de ani sau de acum 100 de ani. Lor nu le pasă că, nu știu, regele Carol a reușit să aducă Dobrogea, da, în statul român. Nu le pasă că noi am reușit să punem Constanța pe harta porturilor europene. Nu le pasă de faptul că noi am reușit, nu știu, să avem pe vremea lui Aron Pumnu și a lui Eminescu școli în Bucovina. Nu le pasă. De aceea se duc în genunchi la Zelenski și spun: îți dăm bani, îți dăm tot ceea ce ne ceri tu și nu cerem nimic în schimb. Pentru că nu au conștiință, Daria Gușe. Ei nu au conștiință istorică, ei nu au conștiință politică și cu atât mai puțin nu au un sentimentul sacru al datoriei față de înaintași. Pentru că pentru mine politica este o, dacă vrei, o chemare de a sluji, da, comunitatea formată din cei care au fost, din cei care sunt și din cei care vor fi. Pentru mine, poporul român nu este doar suma de oameni care trăiesc astăzi pe teritoriul României. Pentru mine, poporul român îl include, dacă vrei, și pe Mircea cel Bătrân, și pe Mihai Viteazu, și pe Mihai Eminescu. După cum, poporul român cu siguranță va include și alte genii, și alți sfinți, și alți eroi în veacul 21. Ori această conștiință este o conștiință, dacă vrei, constantinopolitană, ea lipsește cu desăvârșire din sufletele celor care ne conduc.
1: Da, mulțumim pentru acest monolog, cum a devenit. Dar ca să fac o recapitulare pentru cei care ne ascultă, practic, tu ai spus că în acest proces de occidentalizare, care a fost și dorit de România, dar s-a impus prea tare în unele domenii, de fapt, România și-a pierdut pilonul politic de la Constantinopol, cum l-ai definit tu în carte. Asta am înțeles eu cel puțin, mă poți contrazice dacă nu asta ai vrut să spui, dar ca să continui cu ultima întrebare, cum ar veni tot de acolo, atunci altceva ce mi s-a părut mie ciudat în această orientare bizantică a României este că totuși în carte spuneți că proiectul a treia Romă al Rusiei este periculos pentru România și că România trebuie să fie foarte atentă în modul în care se raportează geopolitic la Rusia, mai ales la pericolul rus. Eu nu înțeleg atunci care este consecința politică a faptului că Ortodoxia este un pilon identitar românesc. Pentru că vedem că în momentul de față România nu prea are speranțe de a deveni un lider regional pentru celelalte state ortodoxe în afară de Rusia. Și în ziua de astăzi, în care marile puteri conduc, ca să spunem așa, încerci să-ți folosești atributele ca și putere mică sau mijlocie, depinzând de definiție, pentru a te lega mai tare de alte proiecte mai mari. De aceea voiam poate să ne explici atunci, pentru ce îi folosește Ortodoxia României din punct de vedere geopolitic și, în al doilea rând, de ce trebuie să ne fie atât de frică de Rusia, cum insinuați voi în carte?
0: O să spun așa, Rusia de-a lungul istoriei a fost și ortodoxă și antiortodoxă, da? Adică a existat o epocă de ateism radical, epoca bolșevică, când preoții ruși, nu? Nu preoții români neapărat, ci preoții ruși în 1917 erau arestați, erau împușcați, erau executați de către un regim anticreștin și anticlerical, firește. Deci faptul că pe teritoriul Rusiei s-au petrecut asemenea tragedii, faptul că, apropo, Biserica Rusă are cel mai mare număr de martiri din secolul 20, trebuie reamintit și atunci trebuie să spunem că nu neapărat rușii au ucis, da, în acea perioadă, cât bolșevici. Care bolșevici, sigur că nu erau neapărat niște naționaliști, erau internaționaliști. Da? Bun. Având în vedere această experiență traumatică pe care noi am cunoscut-o în mai multe feluri, anume expansionismul rusesc, de pildă în Basarabia, între 1812, dacă vrei, da? Și până târziu, la finele secolului XIX, avem o rusificare, da? Forțată, ne place sau ne place, a Basarabiei, așa cum astăzi, în zilele în care noi înregistrăm această emisiune, în Bucovina se petrece o ucrainenizare sau o rutenizare forțată a populației românești. Ori eu nu pot, Daria dragă, să fiu mulțumit când neamul meu este asimilat fără voia lui într-o altă matrice lingvistică decât cea latină. Nu? Deci eu cred că românii au dreptul oriunde s-ar afla, fie în Ucraina, fie în Rusia, fie în Serbia, fie în Grecia. Aici n-am o judecată specific antirusească, am o judecată generică. Eu cred că identitatea românească trebuie salvată oriunde ar fi ea. Adică latinitatea și specificul nostru național și culoarea veșmintelor noastre și a straielor populare și specificul arhitectural și tot ce este românesc trebuie salvat. Acum, astăzi, la întrebarea pe care tu o pui, sunt de acord. Noi nu fructificăm suficient de mult această legătură între ortodoxia de limbă română și ortodoxia nu numai de limbă rusă, ci și, dacă vrei, de limbă greacă, de limbă arabă. Apropo, există o ortodoxie de limbă arabă, se uită acest lucru tot timpul. Când zicem arab, ne gândim la musulmani, dar nu toți arabii sunt musulmani. Nu folosim legătura ortodoxiei, da, în spațiul, iată, Orientului Mijlociu cu alte comunități, comunitatea antiohiană, comunitatea ierusalimiteană. Deci sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le folosim așa cum se cuvine. Din păcate. Și răspunsul la întrebarea de ce este pentru că mulți din Ministerul Afacerilor Externe nu-și dau seama că religia reprezintă faimoasa soft power. Că a cunoaște istorie, dogmă, ritual, liturghie și a folosi aceste, da, elemente în discuția cu partenerii tăi poate să te ajute. Revenind la chestiunea rusească. Rusia, de pildă nouă, da, în anii 1700 ne-a deschis larg brațele când spătarul Milescu, dacă nu mă înșel, în anul chiar 1708 sau 1707, și moare la Moscova, pentru că a primit susținerea cancelariei și a primit susținerea împăratului Petru cel Mare pentru toate inițiativele sale culturale. Noi uităm alianța între Dimitrie Cantemir și Rusia Petrină, nu? Ne place să uităm multe lucruri, inclusiv faptul că rușii ne-au ajutat să ne cumva atingem visul independenței în 1877. Nouă nu ni se mai spune astăzi că totuși Carol, regele Carol, a folosit forța militară a Rusiei pentru a-i înfrânge pe otomani. Iar aici are loc, nu? Se insinuează sub ochii noștri o uitare cu care orice istoric decent nu poate fi confortabil. De asemenea, se uită un alt lucru, contribuția enormă, da, a spiritualității rusești la ortodoxia românească. Și dau câteva exemple. Sfântul Siloan Atonitul este rus. A trăit în Muntele Athos la mănăstirea Panteleimon. De ce astăzi nu recunoaștem că el era rus și că toate cărțile pe care le-a tipărit, mă rog, nu el, ci mai degrabă ucenicul său, Sofronie Saharov, alt rus, au influențat milioane de români. Nu recunoaștem influența lui Serafim de Sarov, care era și el rus și care, apropo, a inspirat generații întregi de, să spunem, călugării sihaști și nu recunoaștem, apropo de literatură, enorma influență a lui Gogol, a lui Dostoevski, chiar și a lui Tolstoi, care nu e chiar ortodox, jet be jet, nu recunoaște enorma influență a acestei literaturi care atinge sub penița lui Dostoevski niște cote impresionante de genialitate asupra, nu știu, conștiinței noastre românești. Deși s-au scris studii Dinu Pilat, de pildă, a scris o carte întreagă despre influența lui Dostoevski asupra literaturii române. Deci, sunt de acord cu tine că la această oră noi neglijăm în mod voit contribuția pozitivă pe care a avut-o dialogul cultural și spiritual între România și Rusia. Și cred că, într-adevăr, nu fructificăm destul această resursă pe care ar fi trebuit să o reprezinte cultura și spiritualitatea în dialogul cu vecinii. Mai mult decât atât, asistăm la o escaladare a retoricii belicoase, adică doamna ministru de externe ține cu orice preț să bage bățul prin gard, cum se spune, și să provoace, într-un fel, Federația Rusă, sugerând că noi suntem în războiul, da, acesta dintre Ucraina și Federația Rusă, noi suntem părtași la acest război din poziția de beligerant. Ori nu e așa. România nu este parte a acestui război. România nu trebuie să fie implicată în acest război. România nu a provocat acest război. România nu a fost deloc, cum să spun, în contextul de casus belli, deloc un element care să genereze, da, acest conflict. Poate altcineva a fost prezent. Poate să ne explice doamna Merkel ce s-a întâmplat la summitul NATO din București în luna aprilie anului 2008. Poate să ne explice, poate, nu știu, Traian Băsescu sau Condoleezza Rice, sau poate să ne explice, nu știu dacă își mai amintește, George W. Bush, ce s-a întâmplat în 2008, atunci când în București liderii NATO, oarecum descurajați de Sarkozy și de Merkel, au hotărât să invite Ucraina în NATO. Da, atunci s-a întâmplat ceva grav, și anume mesajul trimis de către ambasadorul SUA, William Burns, la Moscova, către cancelariile occidentale, a fost ignorat. Și mesajul era foarte clar. Dacă voi vreți să faceți ca Ucraina să fie membră NATO, va începe un război. Deși mesajul a fost foarte clar, da? Liderii occidentali l-au ignorat. Și firește, pe mine nu mă miră faptul că Bruxelles-ul sau că Berlinul sau că, nu știu, Parisul nu găsește căi de comunicare cu Federația Rusă astăzi. Nu mă miră acest lucru. Dar mă întristează faptul că noi, care avem totuși acest liant comun care este Ortodoxia, nu reușim în exercițiul de diplomație elementară pe care am putea să-l facem, să cumva, nu știu, îmbunăm tonul și să avem o atitudine mai puțin belicoasă. Pentru că cine crede, o spun direct, că provocând Federația Rusă, care este o putere nucleară, la un război cu România, România are vreo șansă, e nebun. Deci cine crede că noi putem să rezistăm unei agresiuni rusești mai mult de 72 de ore, nu știe ce vorbește. Noi nu ne dorim acest război cu Rusia. Și atunci sunt de acord cu tine. Ar trebui să apelăm, da, în dialogul care pare să nu existe, cu vecinii, cu toți vecinii, la toate instrumentele de care dispune. Sigur că, încă o dată, n-aș vrea să fiu lipsit de onestitate. Proiectul celei de-a treia Rome a inclus, la un moment dat, un anumit expansionism. Tu nu poți să negi faptul că Rusia era așa la un moment dat și după aceea a devenit așa. Așa se întâmplă cu toate imperiile, erau mai mici și acum, uite, ajung mai mari. Inclusiv Donald Trump vrea ca America să fie mai mare decât a fost la primul său mandat. Doar că noi, astăzi, nu cred că suntem în acest scenariu. Adică Rusia nu cred că, de pildă, cum spune atâta propagandă din Europa, nu cred că astăzi Rusia vrea să atace Berlinul. Nu cred că astăzi Rusia vrea să atace Londra. De ce să facă asta? Într-un fel, Rusia are mari dificultăți să câștige războiul din Donbass. Se pare că, totuși, progresul pe teren nu e atât de spectaculos. Poate este un interes din partea lui Putin să slăbească ritmul sau, nu știu, să meargă mai încet. Nu știu exact, că nu sunt specialist militar. Dar este clar că Rusia e departe de a ataca mâine Berlinul sau iată, Parisul. Deși există în istorie momente în care, invers, da? Berlinul a atacat Moscova și asta s-a întâmplat prin Hitler, și Parisul a atacat Moscova și asta s-a întâmplat prin Napoleon. Dar eu cred că noi, ca să închei, putem să găsim calea de mijloc. Așa nume, putem spune că războiul acesta din Ucraina trebuie să înceteze. Putem spune asta în numele Evangheliei și în numele Ortodoxiei, că sunt frați și de o parte și de alta, da? Oameni care vorbesc poate chiar aceeași limbă, oameni care mergeau acum 5 ani de zile la aceeași biserică, astăzi se ucid unii pe ceilalți. Ori acest fratricid trebuie să se oprească, odată. Și doi, trebuie să spunem că această isterie a unor elite occidentale care își doresc cu orice preț să transforme Federația Rusă în inamicul arhetipal al următorilor 100 de ani, nu ne ajută cu nimic. Dacă noi vrem ca Europa, da, unită, să facem din Rusia adversarul nostru arhetipal pentru următorii 100 de ani, noi ne condamnăm, noi pe noi înșine ne condamnăm la sărăcie și la distrugere. Dovadă ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Ucraina este departe de a fi un stat funcțional, Ucraina este departe de a mai avea viitor economic, Ucraina este departe de a fi o țară dezirabilă și o țară pe care să vrei să o vizitezi mâine dacă se oprește războiul. Ucraina este o țară cu o prăbușire demografică fără precedent și toate se întâmplă pentru că Ucraina n-a înțeles că trebuia, unu, să construiască un stat, o națiune civică care să-i cuprindă pe toți, și pe români, și pe maghiari, și pe ruși, pe toate aceste minorități trebuia să le cuprindă statul ucrainean și, doi, nu a înțeles că nu trebuie să devină o forță militară antagonică în raport cu Rusia. Datorită trecutului pe care Ucraina l-a avut, da, în relația cu Rusia, Ucraina nu trebuia să se transforme într-un inamic al Rusiei și asta însemna că trebuia să accepte statutul de neutralitate. Doar atât, da? Printr-un refuz al neutralității, doar atât a fost necesar să existe acest refuz al neutralității pentru ca războiul să înceapă. Și războiul, din păcate, continuă după 5 ani. E o tragedie.
1: Da, deci ca să recapitulez puțin, Mihai spune că momentan nu există vreun proiect care să includă partea aceasta, componenta aceasta ortodoxă a României, mai ales lamentând ideea de subordonare la interesele occidentale, de aceea pierdem alte oportunități care ar putea fi benefice, cel puțin eu așa am tradus totul și dacă o colaborare cu Rusia în trecut ar fi putut fi dăunătoare sau periculoasă, în ziua de astăzi ar putea fi una de beneficiu mutual. Dar având în vedere faptul că, într-adevăr, în relația cu Bruxelles, vedem că suntem total subordonați, nu ne impunem cu absolut nimic și în carte ai spus la un moment dat că un test al apartenenței României la Uniunea Europeană ar fi ca România să producă ceva totuși în interiorul acestei arhitecturi, chiar dacă am vorbit despre o metodă, un standard, ceva tangibil al apartenenței românești, cum au reușit state din jurul nostru, precum Ungaria, de exemplu, și că în relația cu SUA, tot așa, cel puțin opinia mea, mi se pare o relație totală de subordonare. Într-adevăr, SUA este singurul stat cu care încă încercăm să creăm, să avem o strategie de politică externă. În rest, nu văd ca Ministerul de Externe al României să aibă vreo strategie în altă parte a lumii, în afară de SUA. Dar, tot așa, nu mai avem vizite la nivel înalt, cum ai spus tu la începutul emisiunii, nu mai avem beneficii tangibile din această subordonare. Cel puțin la momentul actual, deci având în vedere acești doi mari aliații noștri sau aceste două mari structuri din care facem parte, structura europeană și apoi structura euroatlantică condusă de SUA încă. Când ne uităm la vecinătatea României și aici mă refer mai ales la Marea Neagră ca și atu geopolitic imens pentru România, cum se prezintă România astăzi? Și cum s-a prezentat și în istorie, pentru că tu cunoști foarte bine aceste aspecte ale României. Acum vedem că România, deși ar putea să fie printre cele mai puternice, sau chiar cel mai puternic stat de la Marea Neagră, având în vedere conexiunea cu Dunărea, care ar fi una extrem de profitabilă pentru întreaga Europa, dar și pentru Rusia și pentru toate celelalte state la Marea Neagră, România nu reușește să facă nimic, mai mult Turcia și Rusia acționează acolo, vin și statele din Asia Centrală care încep să folosească Marea Neagră ca și punct de tranzit, dar România rămâne destul de cu minții. Deci, ca să recapitulez întrebarea, având în vedere faptul că ne subordonăm în principal politicii occidentale și având în vedere și faptul că politica occidentală ar profita dintr-o extindere a influenței României la Marea Neagră, cum de suntem atât în urma Rusiei sau a Turciei, mai ales atunci când vine vorba de puterea noastră în regiune.
0: Foarte bune întrebări și foarte puternică pledoarie în direcția trezirii noastre, la adevărata noastră chemare și misiune, până la urmă, în plan geopolitic. Și așa cum spuneai tu, istoria ne arată că am avut conducători pe vremuri și iarăși o să zică lumea, domnule, Mihai Neamțu tot timpul ne amintește de voievozi. Poate că nu e rău să ne mai amintim de înaintași. Mircea cel Bătrân, de pildă, știm foarte bine că a avut grijă să aibă acces la mare. Oare de ce și-a dorit Dobrogea, Mircea cel Bătrân? El avea, apropo, că suntem amândoi ardeleni, probabil putem spune asta, el avea și un teritoriu la Hoedin. El primise de la Sigismund de Luxemburg un teritoriu, un domeniu, să spunem, destul de vast, nu departe de Cluj, și în același timp, da, avea posesii în Mehedinți, da, apropo de intrarea Dunării în spațiul românesc, acolo la Drobeta, pe vremuri se numea Teodora acest oraș, și ajungea până la Marea Cea Mare. Această, repet, putere militară și teritorială a lui Mircea, care a fost un mare cavaler creștin, care s-a luptat cu otomanii, atingea, repet, și interesele comerciale ale genovezilor și ale otomanilor la Marea Neagră. De ce? Pentru că Mircea a înțeles puterea comerțului, nu? Și Mircea a înțeles cât de important este să folosești, cum ai spus tu, Dunărea, de pildă, în mod special, Brăila și Galați. Și toate postavurile, toate mirodeniile care veneau din Orient, da? Întâi de toate ele veneau în Constantinopol, erau luate de niște genovezi, de regulă, cu bărcile lor, cu vasele lor și aduse la Brăila sau Galați. Acolo erau luate de către, dacă îți spune ceva, zona Lipscani din București, da? De către nemții din Leipzig, da? De aici Lipscani, Leipzig, da? Deci luau acești negustori nemți din Brăila sau din Galați aceste postavuri, aceste mirodenii și le duceau prin Brașov, că și brașovenii erau foarte importanți și erau nemți brașovenii pe vremuri și nu permiteau nici măcar intrarea românilor în cetate și mergeau apoi cu aceste produse în Europa. Deci era o rută comercială esențială. Ștefan, mai târziu, nu mult mai târziu, Mircea moare undeva la începutul secolului XV, Ștefan de pe la 1400, iată, 50 până la 1504, Ștefan înțelege la fel importanța Mării Negre. De aceea el se bate ca să aibă, nu, la Chilia acces nemijlocit. De aceea el este foarte interesat ca aceste guri ale Dunării despre care se vorbea pe vremuri să fie partea Moldovei. Și de aceea el s-a străduit să lase o Moldovă mai mare decât cea pe care a primit-o de la înaintași, de la taică-su. Bun. Noi am primit în cadou, în dar, iartă-mă, drept cadou, am primit o țară. Și noi, repet, am avut bunici, poate străbunici, care au murit la canal, ca să existe canalul Dunăre-Marea Neagră, da? Generații întregi de oameni s-au sacrificat. Noi nu putem să aplaudăm regimul sovietic care a făcut canalul, dar putem să apreciem jertfa românilor care au făcut canalul, da? Ei bine, la ora asta noi nu folosim canalul Dunărea-Marea Neagră la adevăratul potențial. Mai mult, proiectul care exista, acela de a conecta Bucureștiul la Dunăre și de a face din București un port la Dunăre, a fost un proiect abandonat. Mai mult, noi nu avem flotă, cum se tot spune, de 25 de ani. Noi la această oră noi nu avem nici măcar, iartă-mă, un submarin funcțional. Și atunci despre ce forță să discutăm? În plus este elementul demografic pe care Daria, cred că îl poți recunoaște rapid. Rusia este o putere care are în spate 150 de milioane de locuitori, de oameni, de cetățeni. Turcia, da, e aproape de 100 de milioane, ajută-mă dacă greșesc, dar e acolo, da? Este o putere cu o demografie în creștere. România este o țară care, iartă-mă, este într-un declin demografic, într-o iarnă demografică fără precedent. Noi am pierdut 5-6 milioane de oameni în ultimii 30 de ani. Ce forță să ai dacă tu nu ai o demografie, cum să spun, calibrată la aspirațiile tale geopolitice? Și atunci trebuie să începem de undeva. Și primul lucru de la care trebuie pornit, zic eu, este conștientizarea, nu ca în orice domeniu de activitate. Când ai o problemă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să conștientizezi unde ești. Hai să vedem unde am fost și unde suntem. Am devenit un actor irelevant din punct de vedere militar și comercial. Ce e de făcut? Păi trebuie să ne concentrăm, de pildă, apropo de Constanța, pe reabilitarea portului Constanța, exact în direcția pe care tu ai menționat-o. Dar tu nu poți să ai o prosperă să spunem, viață comercială la Constanța, dacă dronele zboară de capul lor și unele vin din Ucraina, altele se pare că vin din Rusia, nu mai contează, ele își fac de cap ca și când statul românesc nu există. Da? Deci tu nu ai cum să ai un vi.
1: Mihai, tocmai pe asta vreau să te întreb. Noi de atunci de ce suntem de lăudați că suntem flancul estic al NATO sau că reprezentăm interesele occidentale la Marea Neagră dacă vedem că de fapt suntem doar o țintă în plus și nu se creează niciun proiect tangibil pentru, nici măcar pentru influența NATO? Adică avem baza cu Gălnicianu, care deja este criticată la nivel internațional pentru faptul că este din nou doar o exprimare a puterii americane și nu aduce vreo valoare adăugată la acest front, cum ar veni. De ce suntem atât de mândri de ideea asta de flanc estic al NATO când de fapt vedem că mai mult ne dăunează prezența la Marea Neagră în ziua de astăzi?
0: Eu cred că, să spun așa, Mihail Cogălnicianu este de mare ajutor pentru anumite operațiuni din Iran, de pildă, la ora la care noi vorbim. Și cu siguranță Imperiul American își atinge obiective importante folosind bazele sale militare din Mediterana, din Europa de Est. Eu nu pot să critic neapărat America pentru că ea dorește să folosească tot ce are la dispoziție ca să-și atingă obiectivele. Până la urmă, asta face Daria orice mare putere. Orice mare putere se folosește de influență pentru a-și maximiza șansele de câștig. În cazul nostru, să nu uităm, America este într-un război. La ora la care vorbim, ea este într-un război cu Iranul. Și România este importantă. Da? De aceea se folosește Mihail Cogălnicianu ca bază pentru anumite operațiuni speciale pe care și le asumă americanii. Bun, americanii câștigă, deci, pe scurt, din prezența lor la Mihail Cogălnicianu. Românii ce câștigă? Era esențial să avem un conducător de stat în România, unu, doi sau trei, care să pună această întrebare, care în engleză sună foarte simplu: What's in it for me? Ce este și pentru mine valoros în acest deal? Iar această întrebare nu pot să o pună slugile. Slugile nu știu să pună această întrebare. Nu? Pentru că slugile nu cunosc decât Yes, sir, master, nu? I'm your slave. Asta este atitudinea pe care, din păcate, în ultimii 35 de ani au încurajat-o elitele de la București. Și sigur, eu nu vreau să fiu acum cocoș, vai, eu, România, o țară de 20 de milioane, pot să dictez unei țări ca America tot ceea ce vreau. Nu, sigur, sigur că nu. Dar iartă-mă, îmi amintesc de Charles de Gaulle. Putem spune că Charles de Gaulle nu era occidental? Poate cineva să spună că Charles de Gaulle era putinist? Nu. Dar Charles de Gaulle a negociat cu americanii prezența trupelor americane în Franța. La un moment dat a fost declarată nedorită de către Charles de Gaulle, pentru că francezii aveau o noțiune de suveranitate pe care noi nu o avem. Sigur că nu se pune problema, geografia noastră e diferită de geografia Franței, dar eu zic așa, hai să vedem, da, ce primim. Și aici vorbim de investiții militare, aici vorbim despre investiții de ordin economic, aici vorbim de oportunități comerciale și, într-adevăr, sunt convins că la această oră Ministerul Afacerilor Externe ar trebui transformat într-un minister al comerțului exterior. Și nu se întâmplă asta. AUR, ca partid, iartă-mă dacă politizez, dar știu că tu mă chem ca filozof sau ca scriitor, dar totuși trebuie să spun și acest lucru. AUR, ca partid, propune transformarea Ministerului Afacerilor Externe într-un minister al comerțului exterior, ca pe vremuri. Și eu vreau să știu, atunci când pleacă președintele, să spunem, României la Washington, câți oameni de afaceri din zona Constanța, din zona Dobrogea, din zona Tulcea, călătoresc cu el. Care sunt investițiile americane, nu știu, în procesarea alimentelor acolo, la Delta Dunării, sau orice altă direcție pe care o putem lua în calcul. Din păcate, îți dau aici dreptate, nu suntem unde ar trebui să fim.
1: Da, ai spus corect, într-un fel, dacă România tot se concentrează doar pe relația cu SUA și SUA a devenit o putere foarte tranzacțională, așa, care se concentrează doar pe comerț, atunci ar fi o idee asta, dacă acceptăm cum ar veni orientarea pe americani. Mai am o ultimă întrebare pe ziua de astăzi, dar o întrebare la care aș vrea să te gândești foarte profund, ca să spun așa. Am înțeles că la Marea Neagră, de exemplu, România nu mai poate concura cu Turcia. Înțelegem că în plan internațional, deși România ar fi putut fi o putere medie, având în vedere potențialul geopolitic și ar fi putut fi totuși un lider regional, nu mai are astfel de aspirații, cel puțin la momentul de față, și se comportă, cum ai spus tu, ca un sclav, ca să spunem mai frumos, ca un subaltern al marilor puteri occidentale. Înțelegem că, din prisma acestui statut de subaltern, de exemplu, refuzăm cooperarea cu China într-un mod absolut stupid, având în vedere istoria de relații pe care o avem. Înțelegem că de aceea ne-am întors spatele și la foștii noștri aliați din Africa, care acum devin state din ce în ce mai importante pe plan internațional și printre ultimele state care încă și-au majoritatea resurselor și care vor avea relații bănoase cu puterile europene care au rămas în contact în următoarele decenii. În regiune însă, ce face România? Pentru că, uite, un proiect foarte reprezentativ mi se pare mie, B9-le. B9-le ar fi trebuit să fie un fel de afirmare a centralității României în estul Europei. Depinde cum o înțelege fiecare, dar faptul că se numește totuși formatul București, dar trebuie să-i dea o importanță majoră României de lider informal între toate aceste țări. La ultimul summit însă am văzut nu doar că a fost invitat și Zelenski, care a fost tratat mult mai frumos decât restul liderilor care fac parte din acest tratat, care a avut mai mult timp de vorbit cu presa, care a avut o conferință de presă mai lungă, adică au fost anumite lucruri care dădeau de înțeles că deja nu mai este vorba neapărat despre Europa de Est și proiectul Europei de Est a fost cumva subordonat proiectul Ucrainei în primul rând. Și în al doilea rând am văzut că Polonia a reușit cumva să ia fața României, dacă ne uităm la modul în care a fost organizată în sine conferința. Cei care veneau, liderii străini, mergeau să dea mâna și să vorbească mai mult cu liderul Poloniei, nu cu Nicușor Dan. Deci, având în vedere că avem totuși un exemplu recent și foarte clar a modului în care vecinii noștri se raportează la noi, vecinii noștri fiind cum ar veni ultimele frontiere pe care le-am mai putea influența din punct de vedere geopolitic, am asta este concluzia discuției înainte, că nu mai putem concura la nivel înalt. Cum se prezintă România astăzi în regiune? De ce mai discută celelalte state cu noi? În ce tip de proiecte putem fi în linia întâi, de exemplu? În ce tip de proiecte nu mai avem aceste șanse? Și care sunt pilonii noștri a identității românești care ne ajută și astăzi în aceste relații, pentru că eu nu văd să mai avem influența pe care am avut-o la un moment dat.
0: Foarte bune comentariile tale și foarte interesante observațiile, dar întrebarea e cu adevărat tulburătoare. De ce? Pentru că noi am fost o putere regională. Pe vremea lui Titulescu, de pildă, lucrul acesta este cunoscut, am avut o proiecție în zona Balcanilor pe care astăzi nu mai avem. Proiecția, repet, în termen de influență politică, culturală și, bineînțeles, militară. De asemenea, să nu uităm și o spun cu toată responsabilitatea, România a avut forța militară de a elimina un regim comunist care se instalase la Budapest, apropo de influență și de vecini. Acum 100 de ani și mai bine, Bela Kun, care era reprezentantul lui Lenin, a cucerit Budapesta cu trupele sale bolșevice. Bela Kun a fost eliminat de către trupele românești. Românii au eliberat Budapesta în 6 august 1919 și s-au retras acasă. Dovadă că noi nu suntem o forță cuceritoare sau ocupantă, suntem mai degrabă, încă o dată, reprezentanții ideii de libertate pe care, de altfel, și, să spunem, imnul național o celebrează, o idee fundamentală, libertatea. Nu? Și atunci, murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși pe vechiul nostru pământ, așa spune imnul național Andrei Mureșan. Deci revenim. Noi am avut niște proiecte. Da? Intermarium a fost unul dintre aceste proiecte. B9 este un alt proiect. Marea problemă este că această politică a statului român a încăput pe mâna unor neputincioși sau unor trădători. Nici nu știu, e incompetența mai gravă sau trădarea? Nu știu exact care e răspunsul. Acum, în zilele acestea, știm că președintele a convocat corpul diplomatic român și eu sunt convins că mulți diplomați români, mai ales cei cu o anumită experiență în sistem, și-ar dori ca România să joace tare. Sunt convins de acest lucru. Dar incapacitatea cronică a conducătorilor României de a vedea oportunitățile mari pentru țara noastră vorbește de la sine. Dar aici un paradox, Daria, pe care aș vrea să-l explorăm pe viitor într-o altă emisiune împreună. Deci, în plan economic, România și-a depășit toți vecinii acum un an de zile. Adică produsul intern brut al României este peste Ungaria, peste Ucraina, evident, peste Bulgaria, peste Serbia. În mare măsură, da, nu suntem chiar aproape de polonezi, dar dacă am avea populația Poloniei, da, Polonia are aproape 40 de milioane, noi avem circa 20 de milioane, deci dacă am avea aceeași populație ca și Polonia, am fi pe acolo. Deci, sub raport economic, România s-a dezvoltat. De ce? Pentru că românii sunt muncitori, pentru că românii sunt creativi, pentru că românii sunt inovativi. Eu nu pot să neg această calitate a poporului român. Românii se descurcă, oriunde se duc, în America, uite, plec acum la Chicago în câteva zile, voi fi în, iată, comunitatea românilor din Chicago și din Seattle. Știu că voi întâlni milionari, oameni de succes, oameni care au dezvoltat afaceri. Unii dintre ei vor să se întoarcă în România. Diaspora este o resursă imensă, da? Apropo, inclusiv de, sigur, proiecția aceasta diplomatică. Tu ar trebui, ca Minister al Afacerilor Externe, să privești spre diaspora cu alți ochi. Diaspora nu mai este acea populație care întinde mâna, cum ne imaginăm noi, adică căpșunarii aia săraci din anii 90 sau din anii 2000. Nu! Diaspora este astăzi o diasporă consolidată, seamănă cu diaspora irlandeză de pe vremuri, seamănă cu diaspora, dacă vrei, izraeliană, dacă vrei, cu diaspora italiană, adică e o diasporă care e la a doua sau chiar la a treia generație, adică copiii celor care au plecat în anii 2000, acum sunt adulți ca și tine, sunt poate unii dintre ei consilierii unor senatori sau, mă rog, membri ai Camerei Reprezentanților din Washington, sunt oameni de succes în plan economic și tu când îi abordezi pe ei, ei fiind români, știi că ai putea să ai mult mai mare influență astăzi în 2026 decât acum 20 de ani. Dar nimeni din Ministerul Afacerilor Externe nu mediază între diaspora românească și, cum ai spus tu, o țară africană. Să zicem, tu vrei să faci investiții românești în Uganda. Apropo, cei din Uganda dezvoltă foarte mult industria cafelei și vor de asemenea să proceseze alimente. Firește că e o țară foarte mănoasă, cu un teren foarte bogat. Bun. Poate românii nu au o companie de cafea în România, din motive lesne de înțeles. Dar poate niște români din diaspora au o asemenea companie. Întrebare, crezi că la Ministerul Afacerilor Externe există astăzi o listă a celor 1000 de companii importante cu 1000 de afaceriști, da? Și de patroni sau de CEOs cu greutate? Să spunem, nu știu, companii care să depășească 20 sau 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Tu crezi că Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu președinția, cu administrația prezidențială, fac vreun efort să identifice această porță enormă a diasporei care poate fi proiectată inclusiv în relația cu vecinii? Deci suntem departe de a avea o abordare inteligentă de 360 de grade, o abordare integrată, o abordare smart. Și atunci, la întrebarea ta, răspunsul iarăși este unul nesatisfăcător. Pe vremuri, insist, fără să fiu nostalgic, pe vremuri noi, de pildă, construiam școli. Construiam școli inclusiv în Bulgaria, construiam școli în Serbia, construiam școli chiar și în Macedonia, da? Și prin construcția de școli, vine minte acum numele lui Apostol Mărgărit, noi aveam grijă de continuitatea neamului românesc. Păi primul obiectiv al unui stat este să mențină identitatea românească vie, nu? Așa mă gândesc. Și o cultură este vie atunci, nu doar când citează, ci și când convertește, da? Deci tu ar trebui să convertești orice tânără generație, da, de aromân, de macedo-român, de iliro-român, de megleno-român, câți mai sunt, foarte puțini, la conștiința asta nobleței imperiale românești. Nu e cazul. Pentru că noi nu mai predăm în școlile puține care au mai rămas, de pildă în Ucraina, sunt foarte puține școli. Noi nu mai predăm lecția de demnitate și de noblețe, spuneam, a istoriei românilor, pe care, iată, încerc să o predau eu cu profesorul Peiu în ultimul volum, România noastră, cea de toate zilele, la romania-noastră.shop. Nu mai face nimeni asta. Și atunci, deși răspunsul meu pare un pic alambicat și pare un răspuns, să zicem, ramificat, trebuie să revenim la această întrebare a ta, data viitoare, poate chiar cu asta vom începe următoarea emisiune, și să vedem care sunt oportunitățile ratate pentru statul român în ultimii 35 de ani de a-și menține influența nu numai în afara Europei, deci nu numai în Africa sau în Orientul Mijlociu sau în Canada sau în America, ci mai ales în vecinătate. Și despre această românitate sau romanitate orientală care, repet, cuprinde 500.000 de români din Ucraina, 300.000 de români din Voivodina și din Ținutul Timocului, 2 milioane de vlahi în, iată, Grecia, plus câteva zeci sute de mii de români în Bulgaria, plus alte zeci de mii de români în Polonia și în Slovacia și Moravia, despre această românitate orientală, sper să vorbim cu altă ocazie, pentru că ei sunt ai noștri și de ei trebuie să avem grijă, așa cum trebuie să avem grijă de ai noștri din țară și, evident, de toți românii din diaspora.
1: Da, ca să oferim totuși un deznodământ la această întrebare pentru ascultătorii noștri, foarte pe scurt, cum, din punct de vedere geopolitic, cum crezi că ne privesc vecinii noștri sau ceilalți din B9 sau din proiectul Intermarium? Cu milă, cu respect, cu invidie, nu știu,
0: Cu
1: cum crezi
0: multă
1: că...
0: condescendență. Condescendență este atitudinea de dispreț mascat, de cu un amestec de dispreț și milă. Ăsta e cuvântul.
1: Ok. Nu, am încheiat frumos, dar măcar am încheiat sincer.
0: Realist.
1: Da, îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine, Mihai. Sper că ți-a făcut plăcere, mi-a făcut mare plăcere dialogul nostru. Dacă mai vrei să spui ceva, asta este
0: Ascultați
1: șansa.
0: Gold FM, ascultați și o altă voce în spațiul public românesc, nu vă lăsați influențați de propagandă, gândiți geopolitica așa cum trebuie gândită și politica, anume ca pe o artă a posibilului, nu a imposibilului.
1: Mulțumim mult, Mihai. Să ai o zi bună în continuare. Pe mine mă veți reasculta sau revedea dacă sunteți pe online de la orele 17 la Geopolitica la zi, unde voi analiza cele mai importante evenimente din ultima săptămână. Vom discuta și despre războiul din Iran, vom discuta și despre acordul american cu Venezuela, vom discuta și despre summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Deci vă aștept la orele 17 tot pe Gold FM sau săptămâna viitoare, tot joi, tot la orele 13, alături de Adrian Severin. Încă nu am ales subiectul sau tematica discuției săptămâna viitoare, vă aștept să scrieți în comentarii ce ați dori să discutăm. O zi frumoasă în continuare și la revedere!
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă. On your marks. Get set. Gold FM. Solid radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordine apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Uncode FM, Solid Radio.
0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
3: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Pentru unii deja este a doua doză de Daria Gușă pe ziua de astăzi, pentru că deja m-ați ascultat la orele 13 în noul sezon al emisiunii Geopolitica Noii Lumi, alături de Mihai Neamțu. Pentru cei care nu ați fost pe fază și nu ați știut de această schimbare de program, puteți găsi înregistrarea emisiunii pe YouTube, Facebook și goldtv.ro. Cu Mihai Neamțu am discutat mai mult despre România și despre prioritățile geopolitice ale României, despre cum este văzută România în mod real astăzi pe scena internațională. În această oră care urmează însă vom discuta evenimentele internaționale. Nu este protagonist România niciun din cele de săptămână aceasta. Anume, ca subiecte principale avem cele două războaie despre care auzim în continuu de atâta timp, cel din Iran și cel din Ucraina. La capitolul cu războiul din Iran vom vorbi și despre acordul bombă între Grecia și Israel, unul care a fost analizat în 11 feluri diferite de presă în ultima săptămână. Și apoi avem trei evenimente din ultima săptămână care merită discutate, anume summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Forumul Estic Economic și vizita lui Xi Jinping la Cairo. Trei evenimente reprezentative pentru noua lume multipolară în care ne aflăm. Până să ajungem la aceste subiecte mai extinse însă, avem celelalte știri din ultima săptămână pe care să le analizez pe scurt. O analiză mai lungă am făcut-o deja pentru acordul de petrol între SUA și Venezuela. O puteți găsi pe Solid News, intitulat este analiza acordul SUA-Venezuela de 5,4 trilioane dolari, cea mai mare tranzacție petrolieră a tuturor timpurilor, cu semnul întrebării. În acea analiză explic pe îndelete cum de fapt această tranzacție petrolieră, care a fost atât de lăudată de americani și cu care singur s-a lăudat Trump atât de mult, spunând că este un eveniment istoric, de fapt este una insipidă care nu rezultă în mari profituri sau în mari schimbări în realitate pe teren a americanilor cu investiții în Venezuela și în niciun caz nu salvează publicul american de la prețurile ridicate la petrol, ci în acest editorial explic că acest acord a fost folosit doar ca un fel de artificiu electoral pentru alegerile midterm care se apropie cu pași repede și care îi sperie pe Trump și pe ceilalți republicani. Deci vă invit să căutați acel articol pe solidnews.ro. Vă reamintesc. Altceva interesant, ultima săptămână, islandezii au votat nu la referendumul privind o continuare a negocierilor pentru o eventuală aderare la Uniunea Europeană. Au fost șocați cei de la Bruxelles. Cum să nu își dorească să facă parte din Uniunea Europeană? Și ca să spele foarte repede rușinea, au postat un articol în Politico, unde ne-au dezvăluit adevăratul motiv pentru care Islanda nu vrea să facă parte din Uniunea Europeană. Și nu este la ce vă gândeați voi, ci este vorba doar de pescuit, pentru că, știți, în Uniunea Europeană există acea politică europeană comună privind pescuitul, și este, adică orice pește este menegeriat ca și un bun comun. Și ne spune politicul că acesta este motivul principal pentru care islandezii nu vor să facă parte din Uniunea Europeană. Într-adevăr, este unul dintre motive, n-ar avea cum să-l excludă total, dar eu aș spune că un motiv și mai relevant este acela al imigrației. Pentru că islandezii știu că au o țară mică cu o populație care nu este prea numeroasă și atunci, dacă ar accepta să intre în Uniunea Europeană și apoi în spațiul Schengen, s-ar trezi cu foarte, foarte mulți imigranți. Nu, oricum nu ar avea ce câștiga dintr-o aderare la Uniunea Europeană. Dacă europenii ar avea într-adevăr de câștigat de pe urma peștelui din Islanda și din cauza faptului că așa își vor extinde granițele până spre Arctic, islandezii nu ar avea nimic de câștigat în afară de acești imigranți. Pe partea de apărare, ei oricum preferă să tranzacționeze doar cu SUA. Americanii sunt cei care au tehnologia de care Islanda are nevoie, nu îi ajută cu nimic Europa. Și atunci ne putem explica de ce au votat nu. Ca să continuăm cu știrile din Europa, Ursula von der Leyen a recunoscut că prosperitatea economică a Uniunii Europene se baza pe energia din Rusia, pe exporturile către China și pe dominația tehnologică occidentală, dintre care niciuna nu mai există. Dar doamna von der Leyen crede încă că Uniunea Europeană poate concura cu industria și dezvoltarea tehnologică chineză fără energia ieftină rusească la care avea acces acum câțiva ani și încearcă să elaboreze un buget al Uniunii Europene pentru 2027 care va revitaliza industria UE, reducând în același timp dependența față de China. Nu știm cum va reuși acest miracol doamna von der Leyen. Important este măcar că încearcă. Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a spus azi dimineață, dacă nu mă înșel, a făcut și el o declarație similară în care a spus că este normal că am rămas cumva în urma Chinei, pentru că în China se muncește mult mai mult decât în Uniunea Europeană și nu avem cum să cerem și un echilibru între viață personală și muncă și doar 4 ore de lucru, 4 zile de lucru pe săptămână și să rămânem la fel de competitivi. Toate aceste teorii enunțate de Ursula von der Leyen și de Friedrich Merz se potignesc în faptul că nu avem cum să recuperăm cât timp avem energie atât de scumpă. Suntem încă într-un stadiu în care energia noastră este cea mai scumpă, nu ai cum atunci să devii la scală mare din nou o putere industrială clară. Și aici nu este doar vorba despre energie, și dacă ne uităm doar pe partea de agricultură, la îngrășăminte, UE nu mai cumpără îngrășăminte rusești, deși acum suntem într-o perioadă de criză pentru îngrășăminte. Am explicat acum câteva ediții despre cum blocarea strâmtorii Ormuz de fapt dăunează cel mai mult pe partea aceasta de agricultură la nivel mondial. Și din cauza acestor sancțiuni, Uniunea Europeană plătește acum între 390 și 450 de dolari pe tona de uree din Egipt, refuzând să importe din Rusia. Și cine a preluat importurile europene din Rusia? Doar nu vreo țară care să fie un regim autoritar, comunist, cum ni se spune despre Rusia, ci chiar prietenii noștri americani sunt cei care achiziționează îngrășămintele pe care le mai cumpărăm noi la un preț de 335 de dolari pe tonă. Și nici nu taxează deloc aceste achiziții pentru a-și sprijini fermierii. În secunda în care logica economică este mai mult de a-i pedepsi pe niște adversari internaționali, în loc de a-i ajuta pe oameni din propria ta țară, normal că nu mai ai cum să ai succes. Din păcate, asta se întâmplă în Uniunea Europeană sub conducerea unor persoane precum Ursula von der Leyen. Să sperăm că va veni cineva mai logic la putere în urma ei. Un alt articol care a circulat foarte mult săptămâna aceasta, ni se spune, se anunță faptul că talibanii oferă companiilor americane acces la vaste resurse minerale ale Afganistanului, în timp ce solicită ridicarea sancțiunilor și liberarea activelor înghețate. Prima oară a apărut în Financial Times acest articol și se face acolo foarte mare poveste cum îi roagă chiar pe americani să vină, că se estimează că Afganistanul deține peste un trilion de dolari în minerale neexploatate, etc., etc. M-au întrebat mai mulți oameni despre acest eveniment, în ideea că, wow, uite ce reușită economică și diplomatică pentru SUA. De fapt, aici este doar un artificiu creat chiar de cel mai bun prieten american al românilor. Aici mă refer la Paolo Zampoli, care, după ce a vizitat România săptămâna trecută și a avut acel faimos moment în care l-a apelat pe Nicușor Dan în timpul conferinței de presă, el s-a dus în Uzbekistan. Știți că am fost și eu în Uzbekistan acum câteva luni și acolo m-am întâlnit cu mai mulți oficiali, dar și cu profesori de la universitățile lor și de la aceștia am înțeles că, de fapt, tot ce se tranzacționează astăzi cu Afganistanul se face prin Uzbekistan. Au reușit, din prima faptului că sunt un lider informal al integrării în Asia Centrală, să fie principalii manageri ai afganilor în plan internațional. Și de aici, cu acest articol, eu înțeleg de fapt că este doar o șmecherie organizată de Zampoli, pentru că a apărut articolul imediat după ce Zampoli a părăsit Uzbekistanul. Pentru că aici, de fapt, nu ne spune nimic. Afganistanul, de când s-a terminat războiul, de când au ajuns talibanii la putere, de atunci tot curtează orice putere, mai ales dintre cele occidentale, să vină și să înceapă să facă business. Nu este vorba aici despre vreun acces preferențial pentru americani sau pentru oricine altcineva. Aceleași condiții le-am primit și noi, ca și români, dacă ne-am duce acolo, dacă am avea această inteligență de a ne duce acolo, pentru că noi doar așteptăm și așteptăm până când va fi din nou frecventabil Afganistanul din punct de vedere diplomatic și politic. Dar când acest lucru se va întâmpla, deja toate oportunitățile economice bănoase vor fi fost luate de către alte state care au fost mai inteligente și mai curajoase. Vă reamintesc că doar pentru că nu suntem de acord cu regimul talibanilor, nu înseamnă că este un motiv clar prin care putem înțelege că acest regim va fi schimbat în următorii câțiva ani. pe cât îi ținem mai izolați pe afgani, cu atât este mai puțin probabil ca această administrație să fie schimbată cu una mai moderată. Deci, de fapt, perpetuăm doar problema lipsei de democrație din Afganistan cu aceste idei de izolare geopolitică. Deci, dacă să recapitulez, nu îi se întâmplă nimic între SUA și Afganistan încă și clar nu nimic notabil sau preferențial. Să trecem la Ucraina. Știți că războiul continuă, nu o să facem iarăși recapitulare foarte atentă cine ce a atacat și unde. Ce este îngrijorător însă este anunțul de la Ministerul Politicii Agrare a Ucrainei, de la ministru, de la domnul Vysotsky, care recunoaște că aproximativ 90% din depozitele unor rețele comerciale din Ucraina au fost distruse de atacurile rusești și se așteaptă ca în continuare rasurile magazinelor să vadă un sentiment redus, pentru că noile rute logistice vor fi mai scumpe, mai complicate, mai lente, trebuie total reconstruite. Și pe rețele de socializare au apărut multe imagini în ultima săptămână cu supermarketuri cu rafturi goale în Ucraina. Budanov, șeful cabinetului lui Zelenski, a venit și el cu o declarație spunând că Ucraina trebuie să mobilizeze 30.000 de oameni pe lună pentru a menține dimensiunea forțelor armate ucrainene. De aici eu înțeleg, poate nu înțeleg eu corect să spuneți și voi, dar din această declarație eu înțeleg că se pierd cam 30.000 de vieți pe lună. Asta este concluzia logică, ceea ce este un număr enorm, inimaginabil chiar. Să sperăm că nu la asta se referea, dar la altceva nu prea avea la ce se refere, deci este o perioadă foarte complicată pentru ucraineni, ucraineni care deja se îngrijorează și se gândesc la iarna care vine. Într-o conferință de presă, Putin a declarat și că forțele armate ruse au primit instrucțiuni să pregătească și să efectueze atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei. Asta ar fi ca un răspuns la atacurile ucrainene asupra terminalelor petroliere din Rusia. Asta ar fi extrem, extrem de grav pentru ucraineni și ei încearcă să evite această problemă. Din păcate, vedem că iarăși nici nu mai menționează nimeni pacea, acum se concentrează ambele părți doar pe cum să întețească atacurile, cum să fie și mai dură acest război. Vom vedea ce se va întâmpla, dar să sperăm că nu avem dreptate și sunt negocieri în culise, eu una nu prea cred. Și vedem că și din partea Europei retorica este din ce în ce mai dură. Știți că guvernul german a acuzat

superior în acest atac și ca și măsură de represalie, nemții vor închide consulatul general al Rusiei de la Bonn, vor da afară Casa Rusia din Berlin, vor înăspri controle de intrare pentru cetățenii ruși, etc., etc. Și au convocat ambasadorul rus la Ministerul de Externe al Germaniei. Imediat după acest anunț, Mark Rutte, Ursula von der Leyen și Donald Tusk au venit cu mesaje de solidaritate pentru Germania în aceste măsuri și în cele 24 de ore în urma acestui anunț, mai multe țări din Uniunea Europeană și-au convocat ambasadorii din Rusia la Ministerul de Externe, inclusiv Franța, Olanda, Portugalia, Suedia, Belgia. Moscova respinge însă acuzațiile ca fiind nefondate și chiar mai departe decât atât, Vladimir Putin, într-un interviu, a spus că aceste acțiuni a autorităților germane sunt, de fapt, legate de situația politică internă din Germania și a declarat că poziția cancelarului este dificilă pe plan politic intern, din moment ce nu se bucură de încrederea propriilor cetățeni și este limpede de ce, pentru că nu apără interesele naționale, ci le negociază, iar erorile evidente în domeniul economic își spun cuvântul. Întreprinderile se închid, oamenii își pierd locurile de muncă, nivelul de trai scade. A avut un răspuns bun, Putin, dacă o luăm din punct de vedere obiectiv, pentru că a distras atenția publicului la atacul acela din Leipzig și a reconcentrat atenția nemților asupra lipsei de susținere a lui Merz în Germania. Știm cât de rău stă în toate sondajele, știm cât de gravă este situația economică din Germania și Putin a reușit astfel să readucă atenția asupra acestor probleme. Vom ști cu siguranță vreodată dacă atacul de la Leipzig a fost organizat de ruși sau nu a fost organizat de ruși. Nu vom ști, cel mai probabil, dar importantă este reacția lui Putin, care deja nici nu se mai concentrează pe justificarea acțiunilor rusești, ci trebuie doar să ne arate cât de rău o ducem în Europa pentru a-și face singur reclamă, ca să spunem așa, pentru a-și face PR. Și un al doilea punct este referitor la reacțiile din presa europeană. Presa europeană spunând că guvernul german intenționa să se intensifice cooperarea cu Kiev din cauza acestui atac. Cel mai plauzibil mi se pare mie faptul că nemții nu știau cum să justifice o intensificare a cooperării cu autoritățile ucrainene în acest război și având în vedere lipsa de susținere publică pentru un astfel de acord sau astfel de acțiuni, poate au exagerat puțin acel atac. Dar, din nou, aceasta este doar opinia și analiza mea. Și un ultim punct referitor la Ucraina. Olena Ivanovska, cea care se concentrează tot timpul pe lipsa limbii ruse în Ucraina, acesta este scopul ei ca și un fel de ombudsman lingvistic în Ucraina. Ivanovska ne spune că de acum înainte, părinții, profesorii, administratorii și elevii trebuie să folosească limba ucraineană în absolut toate discuțiile de lucru sau cu părinții legate de procesul educațional, inclusiv în grupurile de comunicare de pe WhatsApp sau Telegram. Și de acum vor putea primi
părinții sau elevii sau

0: profesorii amenzi de până la 267 de dolari dacă nu dacă aleg să vorbească rusa vreodată într-un mesaj. Acum nu putem să dăm chiar așa cu pietre, dar mi se pare un lucru extrem de grav să nu îi lași pe oameni să vorbească în ce limbă doresc ei și clar nu este o decizie reprezentativă a celei Ucraine democratice despre care ni se tot spune și pe care ar trebui să vrem să o acceptăm în Uniunea Europeană pe repede înainte, fără să facă nicio schimbare. Mi se pare chiar invers că toate schimbările care se fac în Ucraina o duc mai departe de democrație, nu mai aproape. Să trecem la războiul din Iran, alt război. În ultima săptămână, conflictul s-a transformat dintr-un război doar de uzură economică și navală într-un război cu lovituri directe. Dacă acum o săptămână încă se discuta doar despre lipsa de negocieri, despre presiunea economică impusă de Donald Trump în Iran, unde au reușit să ducă la o scădere în comerțul exterior cu aproape 35% și să crească inflația anuală la 66%. Cel puțin acestea sunt cifrele pe care le avem de la Reuters. SUA a reluat duminică bombardamentele, a lovit două instalații de lansare iraniene de pe insula Larak. Motivul invocat de Washington a fost faptul că gardienii Revoluției pregăteau rachete capabile să împrăștie mine navale în strâmtoare. Au fost cel puțin doi morți în urma acestui atac. Iranul a răspuns lansând rachete balistice asupra două baze americane din Iordania și apoi asupra Emiratelor Arabe Unite și asupra unor petroliere încărcate cu petrol saudit în strâmtoarea Ormuz. Asta s-a întâmplat duminică și luni, iar apoi marți, în urma acelor atacuri asupra petrolierelor, americanii au lansat o campanie mult mai amplă împotriva țintelor gardienilor Revoluției, inclusiv asupra infrastructurii navale, a centrelor de comunicație, a sistemelor de apărare antiaeriană. Cea mai gravă controversă a privit o lovitură asupra unei case în care avea loc o nuntă. În districtul Siric au murit două femei și doi copii și sunt aproximativ 70 de răniți doar de la acea nuntă, deci clar erau civili care nu aveau nimic de a face cu războiul și erau în principal femei și copii printre cei răniți. Deci, în total, atacul de marți al americanilor a provocat 18 morți și 108 răniți. A venit altă ripostă de la iranieni care au lovit în Iordania, în Irak, în Bahrain, în Kuwait, adică în bazele americane de acolo. Nu au fost victime americane, din fericire. Dar vedem că războiul continuă. Ormuzul este în continuare centrul strategic al conflictului. Iranienii și americanii încă se contrazic asupra ideii de cine controlează de fapt strâmtoarea Ormuz. Știți că Donald Trump tot spune că americanii controlează de fapt strâmtoarea. Vom vedea, să sperăm că aceste lovituri directe se vor încheia în curând. Sau s-au încheiat deja. Oricum, doar războiul economic este extrem de grav și duce la foarte multe morți în mod indirect, dar acest război direct nu bucură pe absolut nimeni. Vom vedea în următoarele săptămâni, până acum cam atât s-a întâmplat. V-am spus că va dura mult timp până se va rezolva acest război. Deja au trecut 6 luni de când acesta a început. Putem înțelege cât de gravă este situația, nu doar pentru iranieni, dar pentru întreaga lume. Economia este pe butuci de atâta timp și aici mă refer la economia mondială. Donald Trump a făcut niște mai multe postări pe Truth Social, ca de obicei, pe tema Iranului. Nu o să vi le citesc pe toate, dar una care mi s-a părut mie interesantă, de acum 2 zile, de marți, Trump spune că nu încerc să forțez Iranul să vină la masa negocierilor. Nu mă interesează dacă semnează un acord care pentru ei nu ar avea niciun fel de valoare. Îmi place mult mai mult poziția noastră de acum. Avem control aproape total al strâmtorii Ormuz și economia lor este în procesul de distrugere. Când se vor ridica civilii iranieni și se vor lupta împotriva regimului? Am terminat cu această întrebare. Da, dacă am putea să identificăm vreo strategie prin care să ne asigurăm că civilii din Iran nu se vor răzvrăti împotriva propriului regim, atunci cea mai bună strategie ar fi ca un atac extern să dea și în civili și să nu se concentreze absolut deloc asupra leadership-ului iranian, pentru că asta se întâmplă de fapt în acest război. Vedem că în principal sunt pedepsiți, cum am mai spus, civilii, mai ales prin toate aceste măsuri economice. Stați liniștiți că cei care erau milionari sau miliardari în Iran o duc la fel de bine, oamenii de rând însă nu. Cam asta este cu Iranul. Va continua, din păcate, acest război. Nu avem perspective de pace. În Israel, deja vedem că se concentrează toată lumea pe campania electorală. Netanyahu apare mult mai mult la televizor decât de obicei și a făcut multe declarații. O să menționez rapid unele. În primul rând a spus că iranienii nu au renunțat la programul nuclear. Ei intenționează să-și reînnoiască programul nuclear pentru a produce bombe atomice. Amenințarea nu a dispărut. Deci, același, nu știu cum să-i spun, că nu pot să o numesc invenție, că poate unii se vor supăra, dar este o invenție pe care Netanyahu ne-o tot spune de atâtea decenii în cam toate aparițiile. Una care clar este menită să aducă frică în civilizației israeliene, pentru că este un stat în ca cărui cetățeni stau doar cu frică de atâta timp din cauza acestor declarații ale lui Netanyahu. Altă declarație a lui Bibi Netanyahu: vreau să continui să consolidez mișcarea de colonizare din Iudeea și Samaria, adică din Cisjordania. Am făcut asta sub diferite guverne. Știți câte colonii am înființat înainte acum? Aproximativ 200, inclusiv avamposturi și ferme, deci recunoaște că continuă acest proces ilegal, ne aminte, în Cisjordania. Și o altă declarație: am de-a face cu Iran de aproape 40 de ani. Mi-a luat mult timp să fac Statele Unite să înțeleagă aceste situații, să implice. Am reușit să fac asta pentru că am avut aproape 1000 de ore la televiziunea americană. Deci, Netanyahu ne explică că el, de fapt, în SUA se concentrează de 40 de ani pentru a aduce americanii ca și aliați într-un război împotriva Iranului. Cam acestea sunt declarațiile, și în alt interviu a promis control absolut asupra ruinelor Gazei în următorii 5 până la 10 ani. Și deci planul lui este să controleze absolut zona pentru ca nimeni să nu atace vreodată Israelul, și că deja deține controlul complet asupra peste 60% din fâșia Gaza, deci mai mult decât a stipulat acordul de pace creat de Donald Trump. Și Katz, ministrul apărării al lui Netanyahu, a vorbit la o conferință a Ynet pe această temă, spunând că depopularea Gazei, adică migrația voluntară, spune el, dar clar involuntară, a palestinienilor rămâne singura soluție pentru o conviețuire cu palestinienii în Orientul Mijlociu. Vedem clar că s-a ajuns în acest proiect de campanie electorală. Încearcă să fie cât mai duri, cine știe ce fel de sondaje s-au luat și cum s-a calculat de la ce competitori poate Netanyahu să ia voturi. Dar, în mod clar, se concentrează pe aceste eforturi și trebuie să pară cât mai dur zilele acestea pentru a fi votat de populație. Asta este concluzia la care a ajuns Bibi Netanyahu. Și a fost ajutat puțin și de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, care a spus într-un interviu că Netanyahu a devenit un dușman comun al umanității, al comunității internaționale, și subliniez, Netanyahu însuși, un criminal și un autor de genocid, nu este cineva care trebuie luat serios în acest moment. Netanyahu și mentalitatea pe care o reprezintă o amenințare nu numai pentru Turcia, ci și pentru securitatea globală în ansamblu, etc., etc. Când te uiți la declarațiile sale, este clar că nu dorește înființarea unui stat palestinian, nu vrea să renunțe la ocupațiile continue din țările din regiune. Desigur că la prima impresie pare că asta ar fi o declarație care doar îi dăunează lui Netanyahu, dar de fapt, făcându-l să pară atât de puternic, atât de periculos, atât de dedicat acestei cauze sioniste care domină cheltuielile politice în Israel, îl ajută pe Netanyahu în mod indirect Turcia, cum vă tot spun de câțiva ani că o face întotdeauna. Oricât de mult ne prefacem că ar fi mari dușmani, mie mi se pare că doar se ajută regimul lui Erdogan cu regimul lui Netanyahu. Dar că tot spuneam de Israel, să vă explic puțin și ce se întâmplă cu acordul între Grecia și Israel. Scutul lui Ahile se numește acest acord, Achilles Shield. Și este practic transferul unei arhitecturi naționale integrate de apărare aeriană creată de israelieni în Grecia. Are o valoare de 3,5 miliarde de dolari acest contract, ce este cel mai mare contract militar din istoria relațiilor Israel-Grecia. Și s-ar putea să fie și cel mai mare export militar israelian din istorie. Este o combinație în acest sistem între David Sling pentru interceptarea rachetelor balistice, Barak MX pentru apărare aeriană și antirachetă, mai multe radare, un sistem național unificat de comandă și control, sisteme drone dom, etc., etc. Și este prima dată când Israelul exportă unei alte țări o rețea completă și integrată de apărare aeriană, nu doar baterii sau interceptoare individuale. Și practic acest acord marchează transformarea relației oficiale dintre Grecia și Israel într-un parteneriat strategic pe termen lung, orientat către limitarea puterii Turciei în mod implicit. Grecia avea oricum nevoie de tehnologie nouă, pentru care doar sisteme americane, europene și rusești destul de vechi, clar nu la nivelul care simte că ar trebui să le aibă, având în vedere tensiunile cu Turcia. Dacă pe partea ofensivă se bazează pe F-35, pe componenta defensivă se bazează mai mult pe Patriot și vedem ce se întâmplă cu rachetele Patriot. Într-un fel are sens această alegere a Israelului, dar eu cred că în mod clar alegerea Israelului a fost mai mult simbolică, nu neapărat că a fost cel mai bun preț sau cel mai favorabil contract, dar având în vedere disputele referitoare la apele teritoriale, la spațiul aerian, la militarizarea insulelor, la Cipru, etc., etc., această achiziție din Israel ridică prețul unei posibile intervenții militare turce, pentru că ar însemna alocarea a mult mai multor resurse pentru a epuiza sistemul de apărare. Nu elimină vulnerabilitățile Greciei, care are un teritoriu foarte, foarte fragmentat și foarte greu de apărat, dar creează un mesaj foarte clar de solidaritate între Grecia și Israel, și pentru Israel ar putea fi și un avantaj, pentru că acest acord cu Grecia ar putea oferi și spațiu aerian și maritim pentru exerciții militare atunci când vor încerca să exerseze, între ghilimele, un potențial război cu Turcia. Din punct de vedere economic este bine pentru ambele țări, din punct de vedere politic este bine pentru ambele țări. Nu avem ce comenta mai mult, este evident însă că din nou se joacă mai mult un teatru în partea asta de Turcia, Grecia, Israel. Eu repet, iarăși nu văd o posibilitate clară a unui război și nu văd cât timp nu ar fi favorabil din punct de vedere electoral pentru Erdogan sau Netanyahu vreo realitate în care cei doi să nu colaboreze, de fapt, în culise. Putem trece la cele trei întâlniri importante din ultima săptămână și să începem cu summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Ce mi se pare mie cel mai important, aproximativ 23% din producția totală mondială. De ce am început cu această prezentare pentru o organizație de securitate care trebuie să fie militară? Pentru că anul acesta am văzut că de fapt s-a discutat mai mult și partea asta economică, în principal da despre războiul din Iran, dar și pe partea aceasta de economic. A avut loc la Bishkek pe 1 septembrie summitul OCS. A fost unul dintre cele mai importante summituri ale Organizației de Cooperare de la Shanghai din ultimii ani, dar nu a fost la nivelul summitului de la Tianjin de anul trecut. Summitul din 2025 a fost cel mai mare summit din istorie. La acesta vedem că toate cele 10 state membre au fost reprezentate de președinte sau de prim-ministru. Participarea a fost maximă la nivelul nucleului Organizației de Cooperare de la Shanghai. Și dacă ne uităm la reuniunea extinsă OCS Plus, au fost șefii de stat sau de guvern și din Turcia, și din Azerbaidjan, și din Armenia în același timp. și din Mongolia și din Laos și din Togo și Antonio Guterres a fost acolo. Au fost adoptate 28 de documente. Se vor crea noi centre de cooperare, de centre logistice, au mai multe planuri care nu sunt neapărat șocante, sunt continuări ale planurilor de consolidare și integrare din ultimii ani. Pe partea de discuție geopolitică, Iranul a dominat. Declarația comună condamnă atacurile militare asupra teritoriului iranian, exprimă condoleanțe pentru moartea Ayatollahului, reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Iranului și cere soluționarea conflictului exclusiv prin mijloace politice și diplomatice. Deci, foarte frumos, foarte diplomatic. Important este că acest document nu a fost semnat doar de China, Rusia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, ci și de Pakistan și de India. India fiind un stat aliat și cu Israelul și cu americanii, care a semnat totuși această declarație. Vedem că în același timp declarația la Bishkek nu a menționat deloc explicit războiul din Ucraina. S-a putut ajunge la un consens doar pe tema Iranului. Nu putem spune că este cel mai mare succes pentru că nu aduce nimic tangibil, niciun fel de ajutor tangibil pentru Iran, dar nici nu cred că ar fi sperat iranienii la un moment dat să primească ceva. Este doar important că vedem că India încă joacă și pe partea aceasta multipolară, nu s-a blocat prea tare din cauza acordurilor pe care le are cu Israelul. S-a discutat și terorismul, un compromis India-Pakistan și au fost mai multe întâlniri bilaterale importante, unde ni s-a spus că s-a discutat mai ales partea aceasta de război economic, cum ar veni și cum intră economia sub umbrela ideii de securitate. Putin a avut întâlniri separat și cu Xi și cu Modi, ambele foarte pozitive, și în ambele s-a discutat consolidarea relațiilor între cele două state. S-a întâlnit și cu Pezeșchian Vladimir Putin și Narendra Modi s-a întâlnit cu Pezeșchian, cu liderul Iranului. Și Putin s-a mai întâlnit și cu Erdogan, deci vă dați seama ce zi plină. Și a relansat tema aderării Turciei, o temă despre care s-a discutat și în ultimii ani. Și dacă țineți minte, anul trecut, când Erdogan a lansat această temă și a spus că se află pe drum spre summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai pentru a discuta posibilitatea aderării Turciei, a avut loc acel atac terorist curd în Turcia și atunci Erdogan a trebuit să se întoarcă de urgență în țară. Am analizat și atunci ce s-a întâmplat ca și un fel de amenințare din partea americanilor, o descurajare a lui Erdogan în acest demers, pentru că știm, curzii sunt o grupare susținută principal de americani în zona aceea, așa îi mențin pe turci în șah americanii. Mi se pare evident că a fost o acțiune destul de concertată, orchestrată. Vedem că anul acesta însă nu s-a întâmplat așa ceva, ci Erdogan a fost lăsat în pace. Putem înțelege că s-a ajuns totuși la un acord pe această temă a unei Turcii mai multipolare. Alt eveniment din ultima săptămână a fost Eastern Economic Forum, care încă este de fapt. Astăzi are loc sesiunea plenară, a început de ieri. Va avea astăzi mai târziu un discurs Vladimir Putin, dacă nu a început deja un discurs mai lung. Forumul economic estic este un forum similar cu forumul economic de la Sankt Petersburg, dar nu la fel de important. Anul acesta însă mi se pare destul de relevant să discutăm despre el, deși au fost doar 5.000 de participanți din aproximativ 80 de țări și spun doar, deși este un număr foarte mare pentru că în anii trecuți au fost mult mai mulți participanți, adică mai ales în perioada 2018-2019, vorbeam de 8.000-9.000 de delegați și de lideri prezenți precum Xi Jinping sau Narendra Modi sau Shinzo Abe. De data aceasta au fost cei 5.000 de participanți și ca și invitați notabili din alte țări, îi avem pe Nia Mosorin Ucral, care este premierul Mongoliei, pe Niu Sau, care este vicepreședintele Myanmarului, pe Ding Shuixiang, prim-vicepremierul Chinei, și cel mai important, pe Prabowo Subianto, care este președintele Indoneziei și principalul invitat de onoare, singurul șef de stat străin prezent. Această prezența lui Prabowo este extremă de importantă și asta îi oferă acest caracter notabil summitului estic. Summitul estic practic se concentrează pe ideea de dezvoltare a relațiilor de comerț exterior a Rusiei, nu prin vest, adică prin Europa, nu direct prin sud spre China, ci prin est spre restul Asiei de Est, un fel de relații independente de restul parteneriatelor principale ale Rusiei. Iar Indonezia este cea mai mare țară ASEAN, este o membră a G20 și o putere mare în ziua de astăzi care continuă să păstreze relații pragmatice și cu SUA și cu China și cu Rusia și ar fi cea mai valoroasă putere asiatică pe care Rusia ar putea o atrage într-o astfel de structură economică fără a intra în sfera de influență directă a Chinei sau a americanilor. Ca să vă spun puțin despre Indonezia, pentru cei care nu știți, Indonezia are aproape 300 de milioane de locuitori, are un PIB de 1,5 trilioane de dolari și este cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, dar și un importator net de petrol. În aprilie 2026, Jakarta a anunțat că va accepta să importe petrol rusesc și să construiască alături de Rusia rafinării și capacități de stocare în Indonezia. Vă dați seama ce o lovitură ar fi așa ceva, nu ar mai fi niciodată rușii independenți de nu mai vor fi niciodată dependenți de Europa sau de China dacă vor avea acces și la astfel de piețe independente. Și oricum este o fundație militară veche între cele două state. Indonezia operează de multe vreme echipamente rusești militare și acum că războiul din Ucraina a forțat Rusia să își extindă foarte repede producția de armament, ar putea însemna o posibilitate de export și de parteneriate în următorii ani și după ce se va termina războiul în Ucraina și se vor concentra mult mai mult pe partea de export de arme. Pe lângă Indonezia, da, a fost prezența Mongoliei și a Myanmarului acolo. Myanmarul este un stat important, dar care încă este prea dezorganizat și prea mâcinat de conflict. M-am mai povestit despre problemele din Myanmar și atunci nu este foarte semnificativă această prezență, pentru că în Myanmar încă nu s-a hotărât nimic. Iar Mongolia, prezența Mongoliei a fost una importantă pentru că Mongolia este aproape total dependentă de combustibil rusesc și prețul carburanților din Mongolia aproape s-a dublat în ultimele luni, de când au crescut prețurile la petrol și în Rusia și au venit acele atacuri din partea ucrainenilor asupra infrastructurii petroliere. De aceea putem înțelege că este foarte importantă prezența Mongoliei acolo. Arată că totuși Mongolia rămâne alături de Rusia în ciuda acestei retorici antiruse din cauza creșterii prețului la carburant. Din punct de vedere practic teoretic, ce s-a anunțat acolo, tema ediției a fost dezvoltarea extremului Orient. S-a concentrat mai ales pe investiții, infrastructură, tehnologie, energie și Putin anunță astăzi o nouă strategie pentru extremul Orient până în 2036 și transformarea în următorii ani a rutei maritime nordice într-o rută navigabilă pe tot parcursul anului. Cam atât despre acest summit. Nu este în niciun caz cea mai importantă ediție din istorie, dar ca și greutate geopolitică a invitatului principal, probabil este cea mai importantă ediție din ultimii ani, din prisma importanței Indoneziei pentru ruși. Și ultima viză despre care vom discuta azi, dacă după summitul OSCE la Bishkek, Putin s-a dus în Vladivostok ca să se ocupe de summitul economic, Xi Jinping și-a continuat călătoria și s-a dus la Cairo, prima lui vizită în Egipt în ultimii 10 ani și prima lui deplasare în Orientul Mijlociu din ultimii 4 ani. Este importantă această întâlnire pentru că arată totuși că egiptenii sunt gata să aibă o politică de diversificare strategică, chiar dacă rămân dependenți de SUA momentan, sunt gata să folosească China și ca sursă de investiții, de tehnologie, poate chiar și de armament. Pentru Beijing este important pentru că Egiptul controlează canalul Suez. Egiptul are un rol important și în lumea arabă, dar și în Africa și are acces la Europa prin Marea Mediterană. Pentru mulți poate a fost șocantă această vizită pentru că au avut impresia că Egiptul este un stat care are legături mai mult cu Occidentul, cu SUA, dar de fapt Egiptul a fost primul stat arab și african care a stabilit relații diplomatice cu Republica Populară Chineză. Din 2014, relațiile între cele două state sunt la nivelul de parteneriat strategic cuprinzător, deci un nivel destul de înalt în limbajul chinez. Și ambele state încearcă să pună accent în politica externă pe suveranitate și neintervenție și resping condiționările occidentale legate de drepturile omului. În această vizită ar fi fost ca și scop principal pentru egipteni extinderea exporturilor egiptene în Egipt, pentru că Egiptul importă 20 de miliarde de dolari de bunuri din China în fiecare an, dar nu exportă nici măcar 1 miliard de dolari de bunuri spre China. Prin comunicat vedem însă că se va extinde mai ales partea de investiții chineze în Egipt. De acum, chinezii nu vor investi mai ales în infrastructură, ci se vor concentra mai mult pe industrializare și tehnologie și vor localiza în Egipt producția de vehicule electrice, de nave, de echipamente auto, de panoul solare, adică totul la ce se pricepe China, un mare câștig pentru Egipt, și apare și o componentă militară destul de serioasă în relațiile sino-egiptene. Cu puțin timp înaintea vizitei a avut loc Eagles of Civilization, a doua ediție a exercițiilor aeriene comune, a exercițiilor de apărare între cele două state. S-ar putea să ducă pe viitor la o eventuală înlocuire a Americii, care trimite peste 1,5 miliard, dacă nu mă înșel, sau spre 1,5 miliard de dolari în ajutor, militar american în fiecare an. Dar vom vedea. Și alt lucru foarte important, și a cerut ca statele regiunii să devină din nou stăpânele propriului destin și să exploreze o nouă arhitectură regională de securitate. Eu de aici înțeleg că, de fapt, Xi Jinping s-a dus acolo pentru a îi convinge pe egipteni să se alăture pactului de la Mecca. Cel puțin așa citesc eu această idee de creare unei arhitecturi de securitate proprie. Așa deja a fost început, a fost creată de vecinii Egiptului. S-ar putea, deci, să avem în următoarele săptămâni, dacă Xi Jinping a avut succes, un anunț de la egipteni că se vor alătura pactului de la Mecca. Încă nu au apărut destule declarații sau detalii în presă ca să înțelegem dacă a avut sau nu succes Xi Jinping, dar în mod evident la asta se referea declarația lui. Cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Ați văzut, am avut subiecte variate. Am vorbit despre toate continentele, despre tot ce se întâmplă. Sper că ați aflat ceva nou de la mine astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Noi ne vom revedea joia viitoare, prima dată la orele 13, alături de Adrian Severin la Geopolitica Noii Lumi, și apoi la orele 17, tot joia viitoare, la Geopolitica la zi. Vă urez un weekend plăcut și cât mai multă relaxare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: On Gold FM. Solid Radio. Urmează Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
2: Bună seara, sunt Jessie și mă bucur să vă am din nou alături de mine într-un nou sezon al emisiunii Fără Filtru, 10 întrebări pentru România, aici la Gold FM. Deschidem acest sezon cu un invitat care a atras atenția spațiului public printr-o serie de dezvăluiri despre culisele politicii românești, servicii secrete, masonerie și personaje importante ale ultimelor decenii. În această seară vom continua firul acestor dezvăluiri, vom încerca să înțelegem cum funcționează cu adevărat puterea în România și în lume, dar vom descoperi și omul din spatele lor. Experiențele sale, motivele pentru care a ales să vorbească și perspectiva sa asupra României și a lumii de astăzi. Invitatul meu este Florin Gulbenghian. Bună seara și bine ați venit la Gold FM.
5: Salut, mâna, doamna Jessie. Pot să vă spun, doamnă, nu mai e cazul să vă spun domnișoară de câteva luni. Așa mulțumesc este. De invitație. Și să sperăm că va plăcea și spectatorilor dumneavoastră acest mic interviu.
2: Domnule Gulbenghian, v-am urmărit și știu că sunteți doldora de informații. Unele dintre ele provin din experiențele dumneavoastră, altele din documente și multe din ele sunt concluziile la care ați ajuns dumneavoastră, punând cap la cap toate informațiile de-a lungul timpului. Dar înainte să intrăm în seria de dezvăluiri bombă, să le spunem așa, vreau să aflăm mai multe despre dumneavoastră, pentru că unii dintre urmăritori vă știu poate mai de demult din spațiul public, iar pentru alții poate sunteți încă
5: o mică necunoscută, deși sunt tare mare.
2: Bun. Vreau să încep chiar de aici și să vă întreb cine este Florin Gulbenghian și ce vă recomandă din biografia dumneavoastră să faceți toate aceste dezvăluiri și să vorbiți despre culisele sau mecanismele puterii din România.
5: Cine sunt? Nu știu. Nici nu știu cum să mă descrie prima dată când suntem întrebați. Nici CV-uri n-am avut, că nu avem nevoie. Cine să angajeze un nebun ca mine? Și încât aveam propriile firme unde lucram. Crescut în București, dintr-o familie cu foarte bune contacte în perioada ceaușistă, cu și mai bune contacte în toată zona conducerii României, atât civilă cât și de altă natură, și post-revoluția din 1989, absolvent de construcții civile. Tatăl meu a fost inginer constructor și mi-a plăcut enorm meseria prin prisma lui. Dar am avut norocul în același timp cu ghinionul. Deci, tatăl meu fiind armean, aproape toată familia noastră a plecat înainte de Revoluție, în special în Statele Unite. Unii dintre ei ajungând la poziții destul de grele, fie în guvernul american, în anumite corporații. Unchiul meu a fost assistant vice president la Citibank, atunci se numea Citicorp, răspundea de toate plățile externe ale Citicorp din cartierul general al băncii de la New York. Am învățat foarte multe de la el din domeniul bancar. Manuale, tot ceea ce în perioada anilor 80-90 nu exista în România astfel de profesor cu o experiență atât de vastă. După aceea, în perioada comunismului, am avut problema cu accesul la, să spunem, o zonă care pentru mine a fost o pasiune, armele. Și pentru a face tir, de exemplu, vecinul nostru, primul vicecampion european al României la pistol viteză, domnul colonel Panțuru, mi-a zis, hai la mine, la Dinamo. Era inspector șef pe arme la tot ce însemna miliție atunci. Hai că te duc, tânăr. Deoarece aveam rude în străinătate, a trebuit să-mi facă niște acte false, dar la nivel de 14-15 ani, nu vă gândiți că eram la vârsta aceea, așa, ca să mă poată încadra ca sportiv la tir la clubul Dinamo și ulterior să primesc armă, gloanțe, tot ceea ce pe timpul lui Ceaușescu era interesant. Da. Și cât am mai avut un nume. Și povestea lui e simplă. M-a întrebat cum o chema pe maică-ta înainte de căsătorie. Era Ionescu. Bine. Ionescu, spunem și ție că nu uiți numele, sigur, nu confunzi. Și te cheamă și Mihai. Da, în afară de Florin. Ionescu, Mihai, e bine? E bine, șeful, să trăiți. Și așa am început tirul. Mult să mă întreb, bă, dar noi te-am știut cu alt nume, cu altceva. N-aveam voie altfel să practic ceea ce îmi plăcea mie. Da? Toată lumea poate să inventeze o mie de lucruri. Asta este realitatea.
6: Bun.
5: E în sens, se pune problema, cum a putut ăla? Dom'le, funcția lui era un fel de adjunct al domnului general Nuță, care era deja inspectorul, șeful miliției pe România. Se puteau face astfel de lucruri, din nou, fără a fi băgat în bazele de date oficiale, nu? Erau niște acte cu un carton. Astfel încât am avut de mic o atracție pentru partea aceasta militară, arme și așa mai departe. În 1992, în urma dizolvării Uniunii Sovietice, deci în noiembrie a fost tentativa de lovitură de stat cu arestarea lui Gorbaciov, intervenția armatei sovietice care îl eliberează pe Gorbaciov și îl pune pe Elson, și decizia de a dizolva URSS-ul și de a se constitui statele independente. Și de a renunța la socialist, comunist, bolșevism. Ce aveam eu? După această decizie, începând cu 1992, încep să se constituie și în fostele țări Republicii Sovietice, încep să se constituie Uniunea ale minorităților naționale. Printre cele mai active, evident, armeni. Da, alături de ei și evrei, și germani, câți mai supraviețuiseră în acea zonă, și alți, greci. Cam toate minoritățile care aveau diaspore importante în Occident. În ideea de a-și recunoaște rudele de afară, de a mai lua ajutoare, a mai face un business, nu știu. Și noi ne-am trezit cu niște rude foarte bine situate la Moscova și care se ocupau cu exportul de armament în diverse țări, deja. Evident, în parteneriat cu reprezentanți ai guvernului rus, deja. Și am reușit un mic export, am mai intermediat încă unul și astfel am intrat în zona aceasta de comerț cu produse speciale. Ani de zile. Din întâmplare. Ne-am văzut la un botez.
6: Deci ați început ca o afaceri.
5: De-abia nici nu terminasem facultatea atunci.
6: Foarte devreme, da.
5: Da, dar vorbind limbi străine, știind proceduri bancare și în zona militară, procedurile bancare atunci erau extrem de dificile. Puține bănci operau în zona aceasta militară și așa. Și cred că i-am ajutat. Și pe ai noștri, și pe ei, și pe mulți alții. A trebuit să fac și cursuri ca să înțeleg ce înseamnă sistemele complexe de armament, ce înseamnă partea de logistică și multe altele, cum se folosesc, că trebuia să explicăm clienților de multe ori cum să folosească armamentul comandat, sau întrebam, ce vreți să faceți cu el? Păi să păzim granița. Păi nu păzești granița cu tancuri sau cu avioane de bombardament, ești nebun, îți trebuie.
6: Da.
5: Gard, îți trebuie cu totul altceva. Mașini ușoare și alte echipamente ușoare. Da? Adică și partea, să spunem, de consultanță pentru comenzile militare. Pentru că am făcut și cursuri în acest domeniu și cred că am învățat destul de bine.
6: Și de la om de afaceri, cum ați ajuns ulterior să faceți dosare? Vă vedeam în trecut, acum 10-15 ani, la România TV, la alte mari televiziuni.
5: În 1995, tatăl meu a fost arestat în dosarul Credit Bank. După 8 ani și jumătate de proces, a fost achitat și la fond, și la apel, și la Curtea Supremă. A stat arestat cam o lună jumătate și cred că acest lucru m-a determinat să fiu foarte atent și să încerc să mai schimb din ceea ce poliția acelor timpuri și parchetul acelor timpuri deja începuseră să construiască. Adică statul polițienesc al serviciilor și al procurorilor. Ceea ce în ultimii ani tot este denumit de presă Republica Procurorilor. Dar nu-i doar a lor. S-a creat atunci un întreg ansamblu de structuri care s-au coordonat sub influența lui Virgil Măgureanu. Și adevăr, și altor câțiva celebri adjunse a lui, inclusiv Johnny Popescu și mulți alții, Dumnezeu să-l ierte, și care, în afară de protecția statului român, au mai avut un scop. Îmbogățirea lor și a politicienilor care îi susțineau pe funcție. Nu mi s-a părut normal. Văzusem și în alte țări modelul acesta. Astfel când din om de afaceri în această zonă și care în acea perioadă călătoream extrem de mult, ceea ce mi-a permis să iau legătura cu oameni politici, cu ofițeri, de inteligență de armată din numeroase țări și automat și în România. Cam acesta este nivelul la care, cu care discuți în momentul în care activezi în acest domeniu. Multă lume m-a întrebat, dar cum de-ai cunoscut pe toți? Păi, fără aprobări, fără discuții, fără informări cu ce vrem să facem, nu poți să faci business-ul acesta. Mai ales pe extern. Așa, combinații românești, recunosc, n-am făcut. N-am livrat către Ministerul Apărării nimic direct, nu mi-am pus comisioane și nici altceva. De aceea și dorm liniștit și mi-am permis să vorbesc într-un podcast cu Vlad Mercuri despre operațiunile Țigareta 1-2-3, în care au fost acuzați mulți înalți oficiali români din Ministerul Apărării, dar ceea ce pot să repet din nou este că acei oameni n-au luat un leu din operațiuni. Și vorbesc de domnul general Vasile Ionel, de Victor Atanasie Stănculescu, de domnul Spiroia, care știa, de Aurel Cazacu, încă în viață. Nu s-au îmbogățit niciunul din aceste operațiuni pentru că n-au pus mâna pe bani extra. N-au cerut comisioane lui. Au făcut-o pentru armata română, pentru industria militară română și pentru angajații care, fără acest model de operațiuni, la care am participat și eu o mică bucățică, nu și-ar fi primit salariile. Așa s-a scris istoria României în acea perioadă. Revenind, datorită relațiilor din perioada comunistă și postcomunistă ale familiei, am cunoscut foarte mulți oameni la noi în casă, când veneau vizitatori, sau plecam. Anecdotic, foarte mulți dintre invitați veneau o dată de două ori pe săptămână ca să se uită la film. Aveam unele dintre, cred că cumpărasem dintre primele videocasetofoane din România și având rude în străinătate, ne trimiteau lunar 10, 20, 50 de casete înregistrate în SUA, în general, cu filme noi. Și evident că eram o atracție. Noi nu vindeam bilete. Ne vedeau prieteni grei, miniștrii generali, inclusiv domnul Iulian Vlad, domnul Ion Dincă. Cam acesta era nivelul. Erau petrecerile unor oameni care se cunoșteau, prieteni, și care se uitau la filme. Așa că i-am cunoscut de mic pe foarte mulți dintre ei.
6: Și dintre aceste persoane, personaje, pot să spun, care v-au călcat pragul casei până la urmă, care a fost unul sau două persoane pe care puteți să mi le spuneți care v-au influențat parcursul foarte tare?
5: Știți că toți m-au influențat. Într-o măsură mai mică sau mai mare. Evident, domnul general Stănculescu mi se părea fabulos, pentru că și el pleca foarte mult în perioada aceea din țară și venea cu povești, cu multe informații care n-au apărut nici atunci, nu vor urma să apară vreodată, dar în cercul respectiv putea să vorbească despre ele. Mai era un unchi de-al tatălui meu, unul dintre generalii care au construit Serviciul de Informații Externe în României, începând cu 51-52, 1951-52. Un om foarte discret, dar tot așa. Fiind în familie, povești de la misiunile din Statele Unite, de la Geneva și multe altele. Era domnul Dincă, Ion Dincă. Un personaj pur și simplu extrem de corect, fabulos de inteligent. Și o plăcere să stai de vorbă cu el, sociabil. Erau mulți dintre miniștrii acelor timpuri. De la Aron, la domnul Totu, Silviu Curticianu, Pungan, evident, cu care eram rude, și mulți alții. I-am cunoscut în casă. Am mers la ei. Că mic copil, te-am luat ai mei. Hai să-i vizităm.
6: Datorită acestor cunoștințe, să le spun așa, ați ajuns cumva în aceste medii despre care și vorbiți astăzi. Mă refer la politică, masonerie, să cunoașteți servicii secrete?
5: Cred că da. De exemplu, după Revoluție, tatăl meu, evident, se cunoștea cu domnul Ion Iliescu, lucrase cu el. Am avut ușile deschise acolo, la președinție. Mama intrase mai întâi în Partidul Republican, a fost fondatoare împreună cu domnul profesor Mânzatu și ulterior alegerilor din 92 au fuzionat cu PDSR-ul. Și a fost, cred că, vicepreședinte la PDSR, după care la PSD. De la domnul Adrian Năstase am aflat foarte târziu, tata deja decedase, că fusese vecin și unul dintre cei mai buni prieteni ai tatălui meu în copilăria lui. Eu nu știam de ce îi răspunde tot timpul tatălui meu, dar un om, o să din nou, de mare clasă, Adrian. domnul Năstase, dacă nu-mi permis să-i spun Adrian, și cred că cel mai bun prim-ministru al României. Și el personal și echipa pe care și-a construit-o. Pe locul 2, Victor Ponta, de exemplu. Evident, l-am cunoscut pe și pe domnul Ilie Sârbu. Mama lui Victor lucrase cu mama mea ca și contabilă.
6: Da.
5: Oarecum, cum să spun, tot felul de tangențe. Dacă ești

0: ce mamei.
1: Oamenii simpli nu accept.
0: Tocmai v-am explicat, n-accept oamenii simpli. Eu am avut norocul de familie.
1: Da.
0: Acesta, lor le datorez o ascensiune pe care nu mi-am dorit-o neapărat. Nu m-a interesat niciodată în politică să fiu ministru. Cu toate că recunosc câțiva dintre președinții României mi-au propus să mă direct după ce, sau ținând cont de ceea ce am făcut pentru ei, să ce vreau, ce funcție vreau. Nu vreau niciuna.
1: Dar de ce n-ați spus niciodată? Pentru că foarte mulți își doresc și își închipuie că ajungând odată la vârful puterii, acolo sunt...
0: Să facă ce?
1: Inificolace în comandă, nu?
0: Aveți un socru care are o experiență politică uriașă. Cred că și el v-a povestit. Ca să ajungi sus, trebuie să mergi la furat cu ei. Dar mie nu-mi place să fur. Nici măcar singur, ca să punctez.
1: Am înțeles.
0: Deci cu atât mai puțin să merg cu unii la care mă uit, cu unii politicieni la care mă uit cu dispreț de cele mai multe ori. Nu pentru ceea ce fac, ci de multe ori pentru nivelul lor educațional și intelectual.
1: Bun, deci n-ați vrut la vârful puterii, n-ați fost interesat, dar totuși ați făcut politică și faceți și astăzi. Sunteți chiar...
0: Un simplu membru aur. Da, simplu.
1: Membru aur, da.
0: Da. Dar din nou, mai mulți m-au întrebat, știi că vrei, că te punem, că nu mă interesează. Și asta e și mesajul pentru toți și va fi același. Nu mă interesează. Nici senator, nici... Am cunoscut prea mulți și știu exact cât pot. Prea puțin dintre ei sunt oameni care pot să schimbe România. Da. Miniștri. Hai să fim serioși, dar foarte mult timp n-am mai văzut miniștri de calitate. Cred că ultima dată cred că era în cabinetul domnului Victor Ponta. Orlando Teodoro, de exemplu. Un excelent ministru și la fonduri și finanțe. Dacă mă mai chinui, mai mi-aduc aminte. Dar era și unul precum Gabi Oprea printre ei.
1: De ce ați ales totuși să intrați în aur? Aveți o speranță care putea să schimbe cu ceva în bine această țară?
0: Două motive pentru care am intrat în aur. Primul este, a fost rugămintea unei prietene bune care mi-a zis, vino, te rog și ajută-mă că la sectorul 1 nu e foarte bine și ăștia vor să mă dea afară și eu încerc să mai fac câte ceva. O doamnă pe care o cunosc de vreo 20 ani, mi-a zis, bine, vin să te ajut. Al doilea motiv pentru care am început să colaborez cu AUR este nivelul, și pot să spun și public, dezastros al resursei umane a AUR în ceea ce privește pregătirea pentru administrarea unei țări.
1: Și dumneavoastră vreți să îi ajutați cumva.
0: Evident, ceea ce am rugat, am făcut și scris câteva propuneri prin care să formăm ceea ce pe timpul lui Coposu și a Convenției Democratice se numeau cei 15.000 de specialiști. Pe care convenția nu i-a avut, nici liberalii, nici sărăniștii, lucru care s-a văzut în acea perioadă. AUR are nevoie să-și creeze cei 15.000 de specialiști. Are nevoie să-și creeze oameni care să știe ce înseamnă administrație locală la nivel de comună. Nu prea știu. Are nevoie să-și creeze oameni care să gândească, să înțelească ce înseamnă administrație locală la nivel de deconcentrate și de județe. Și aici e dramatic. Că nu a avut de unde. Și cel mai grav este că le trebuie oamenii care să înțeleagă administrația centrală a unei țări. Guvernarea. Pentru că nu-ți trebuie doar 16-20 de miniștri, cât o să fie într-un viitor guvern.
1: Da.
0: Îți trebuie secretar de stat, secretar general. Îți trebuie director general pe anumite domenii, de la PNRR, la finanțe, la legislativ, la metodologie. Eu nu-i văd în aur. În acest moment. Decât prea puțin. Ori doar cu Dan Dungaciu, cu Petrișor Peiu, cu cine mai Sorin Chelmu, cu Marius Lulea. N-ajunge. Nu ajunge. Și teama mea, și am spus-o clar, inclusiv vreo două ședințe ale AUR, a fost, dacă intră AUR în acest moment la guvernare, dezastru lăsat de Bolojan după un an și jumătate, va fi nimic pe lângă ce dezastru va genera AUR.
1: Din lipsa acestor specialiști.
0: Și din lipsa unei educații. Știți, cel mai performant guvern la României, date, statistici, a fost guvernul Adrian Năstase. Dar în spatele miniștrilor din guvernul Năstase, din 2001, ianuarie, a existat munca de ani de zile a domnului Octav Cosmâncă, care a constituit
1: totuși o diferență mare între România din anii 2000 și România de astăzi?
0: Da, și educațional.

0: și tot, dar domnul Cosmâncă a constituit și a coordonat comisiile PSD-ului, din care s-au recrutat viitorii miniștri și viitorii secretari de stat. Păi, și auzise cineva de Mihai Tănăsescu, în afara PSD-ului, în 2001, ministru de finanțe? Nu mai nimeni. Dar în comisiile partid, în comisia financiară, Mihai Tănăsescu s-a dovedit cel mai bun, din vreo 40-50 de oameni, din toată țara. Dar Ioan Popescu. Înjurat, nimeni nu i-a negat studiile, cunoștințele și capacitatea intelectuală. Era pregătit. Cine a mai venit? Cred că domnul Rus la interne, de la Cluj. Păi auzise cineva în București de Ioan Rus? Era și el, avea un dealer, erau pe o mai multă bârfă. Dar s-a dovedit un excelent ministru de interne. Ea lucrase ani de zile, învățase administrație pe problematica ministrului de interne. E, cam așa văd și cred că ar trebui să facă și Aur, acum și repede.
1: Da, asta nu vi se pare că ar fi, doar întreb, o problemă generalizată în politica românească? Adică credeți că doar în Aur sunt astfel de posturi, lipse să le numim așa?
0: În ultima vreme,
1: adică
0: din păcate,
1: sunt politicienii pregătiți
0: nu.
1: În alte partide?
0: Și să vede. PSD-ul mai are norocul că a avut o multă resursă umană, mulți membri care au ocupat diverse funcții. Te vine, dar nu mai știu câte ceva. Și mai pot fi, deși mulți dintre ei fie s-au pensionat, fie au plecat din partid în ultimii ani.
1: Da.
0: PNL-ul are norocul multor intelectuali care sunt în partid, dar nu-i destul. Și să vede. De la Nazare, Bolojan, toți ăștia sunt dezastru. Natural. Ca atâta pot. Nu trebuie să avem așteptări de la ei. USR-ul, cu foarte puține excepții, și aici o să mă înjurați, dar Radu Miruț este una dintre excepții. Nu știa foarte mult, a pus mâna, întreabă, încearcă să învețe cât mai repede și la economie n-a prea făcut erori. Poate a mai scăpat, i-a vorbit gura fără el. Dar n-a acționat rău. Și la apărare a încercat să facă ceea ce poate să facă un ministru civil când ai tot colegiul ministrului apărării, adică toți generalii din care o bună parte s-a făcut la apelul bocancilor, după chipul și asemănarea lui Gabi Oprea, sau sunt corupți precum Zisu și Gașca de la înzestrare. Da. Și te întreb ce poți să faci. Când tu nu vii din mediul respectiv, nu știi legăturile vechi, nu înțelegi, de multe ori nu ai acces ca civil la foarte multe lucruri, chiar dacă ești ministru apărării. E într-un fel poziția lui Radu, într-un fel precum poziția directorilor SIE sau SRI. Dar 90% din activitatea serviciilor iau interdicție.
1: Știți că a apărut acum câteva zile o informație conform căreia tatăl domnului Miruță este fost...
0: A fost în poliție. Asta e culmea, să avem SIE în poliție. De ce ar fi? Adică de ce ar recruta SIE? După care a fost judecător. An mulți. Cred că și președintele de judecătorie sau de tribunal Gorj.
1: Domnul Gheorghe Miruță, tatăl ministrului Radu Miruță de la USR, minte că ar fi fost judecător, spune Raisa. Am înțeles că aceasta ar fi o...
0: Haideți să fim serios. Sper că nu vă luați după madame Ignaten, care în mod repetat de ani de zile s-a dovedit o mincinoasă patentă. N-am nimic cu
1: tatăl domnului Miruț a fost racolat de securitate în octombrie 1981.
0: Asta este posibil. Era lucrător, cred că, miliție în acea perioadă. Parcă, sper să nu greșesc. După care a devenit judecător, parcă și procuror. Nu, judecător sigur. Da. Ok, tatăl este recrutat. Din familie. Știți că majoritatea celor recrutați în securitate, mai ales în, iar cei din SIE la ea în regulă, au o modalitate foarte clară de a-și păstra relațiile familiale. Nimeni nu știe unde lucrează.
1: Haideți.
0: Nici măcar soțiile. Am avut un caz, un domn general foarte influent cu care lucram și l-am dat invit, dădusem o petrecere mai mare acasă și venea șefărul lui primar. Mirou, album prieten de familie, personalitate publică și vezi că vine și ala domnul general. Care general, mă, că e inginer. După 40 de ani, că deja era în rezervă domnul general, nu vreau să dau nume, că
1: da,
0: sunt amândoi găbiațe.
1: Da.
0: Când a venit, m-a tras de urechi. Păi ce la mine nu știe nici nevastă mea, zice, crede că sunt încă colonel.
1: Poate,
0: n-am uniformă nevoie.
1: În
0: Nu,
1: acea
0: era
1: perioadă,
0: acoperirea
1: nu așa
0: tot
1: de...
0: acum 7-8 ani.
1: Ah, am înțeles, bun, atunci.
0: Da?
1: Bine.
0: Și am o groază de astfel de cunoștințe ale căror familii habar n-au cu ce s-au ocupat, mai ales cei din Sibiu. Gândiți-vă că lor li se crea timp de ani de zile o legendă, mai ales cei care erau trimiși în străinătate, operativi, spioni, da?
1: Da.
0: La fel la Direcția de Informații Armate, și în care legenda trebuia să rezistă. În cazul unor verificări, ale țărilor unde erau în misiune. Păi cum să știu? Mă întrebau pe mama, zice, fiul tău, domnul capitan cu tare? Da, uite-l aici în uniformă. Să uită și, păi cum să fie, e ziarist, e nu știu ce, e orice altceva decât ceea ce făceam în realitate.
1: Am înțeles. Am pornit de la discuția legată de aur și vorbisem de guvernare, că ați spus că dacă cumva ajunge aur acum la guvernare, face un dezastru mai mare decât e...
0: Cu actuala echipă.
1: Exact.
0: Dar
1: Dar
0: aur a
1: are și...
0: evoluat foarte mult, scuze, aur a evoluat foarte mult în ultimii 2 ani jumătate. Gândiți-vă, dacă mai aduceți aminte, cum arăta aur acum 3 ani. Cât de slab pregătiți, ce probleme aveau. Acum deja aur începe să-și construiască o stabilitate și o echipă cu care să intre la guvernare. Mai e drum lung.
1: Asta voiam să vă întreb.
0: Dar
1: Credeți că există șanse să intre la guvernare acum?
0: acum nu.
1: De ce?
0: 1. Nu este dorit de niciunul dintre celelalte partide politice. 2. Este respins de către președintele țării, care din nou vineri a pus condiție pentru nou guvernul unde îl va propune pe Eugen Tomac, din nou ca opțiune de prim-ministru, dar fără aur. Nu prea are cum să iasă un guvern fără aur, fără USR, fără echipa din PNL-a lui Bolojan, nu sunt voturile. Da, bă, e treaba președintelui și a restului partidelor să-și facă ei socotelile. Și 3. Din ce am observat din declarațiile publice din ultima vreme, nici George Simion nu vrea să intre acum la guvernare. Decât dacă devine el prim-ministru și partidul conduce guvernul. Ceea ce nu se poate. Nu acum, nu în acest moment. Nu când ai o opoziție la aur care se duce spre 70% din Parlament. N-are cum.
1: Oricum,
0: Ceea
1: mai
0: ce e bine
1: revenim.
0: pentru aur.
1: Da.
0: El crește. Va crește pe erorile partidelor aflate la guvernare. Și se vor mai face multe erori, sunt convins. Da? Are timp să-și creeze nucleul de echipă de guvernare. Și vorbesc de mii de oameni de care are nevoie. Da? Și are șansa ca în 2028 la legile parlamentare, de le vorbim, să sară de 30% și funcție de anumite conjuncturi să ajunge de la 40%. La 40% va fi, în mod sigur, partidul care va da guvernul României. În 2 ani are timp să-și facă echipă. În 2 ani, George Simion se poate pregăti să devină prim-ministru, nu doar președinte de partid. În 2 ani, cred că George Simion, mai ales că, știți, eu mă uit la George Simion de acum 6-7 ani. A fost prima dată când l-am observat. Mă uit la George Simion de acum vreo 3 ani. 3 ani jumătate. Deja făcuse un salt calitativ remarcabil. Mă uit la George Simion din ultima perioadă. Evoluția lui este vizibilă și remarcabilă. El a avut norocul unei inteligențe naturale și unei educații, chiar dacă nu enciclopedică, precum un Papa Hagi sau un paleologu, totuși o educație solidă. Da, și nu făcută pe sponci ca cei cu facultăți pe la Valahia sau alte pseudo-universități. George are aceste avantaje și trebuie să și le fructifice. Și îl văd că face pași. M-ar bucura să poată să evolueze în continuare.
1: Bun, o să mai discutăm și despre politica românească pentru că vreau să intrăm mai mult în substrat. Ați
0: Bun.
1: făcut foarte multe declarații explozive și vreau să continuăm această serie așa cum am zis și în deschiderea acestei emisiuni. Și tot că vorbeam de lideri politici, știți, se folosește foarte des această expresie de putere din umbră, că liderii noștri politici ar fi controlați, poate chiar și George Simion, sau de la PSD, sau de la PNL. Și vreau să vă întreb, există realitate în România o asemenea putere din umbră?
0: Da.
1: Și cum ar defini eu?
0: Doamnă, vezi dumneavoastră, după 1989, atunci a fost un moment de ruptură a modului de operare a serviciilor secrete din România. Până în 1989, serviciile secrete erau controlate de partid, de partid unic. Un simplu prim secretar putea să se ducă peste directorul Departamentului Securității Statului să-i dea ordine. Sau să interzică sau să-l certe. Nu vorbesc de primul secretar Nicolae Ceaușescu. Prim secretar de județ. Puterea partidului era uriașă. Cei din Direcția Securității Statului știau foarte clar cine sunt stăpânilor. Și erau liderii comuniști. Foarte clar. Postelnicu, Tudor Postelnicu, ministru de interne. Păi el avea subordonat direct în cadrul MEI-ului de atunci Departamentul Securității Statului. Iulian Vlad răspundea, domn ministru, să trăiți. Nu era invers. Atenție, așa a fost tot timpul. Post-1948, să spunem, odată cu instaurarea clară a regimului socialist în România, securitatea a fost construită ca brațul armat al partidului, nu ca brațul care controlează partidul sau creierul partidului. Era doar un braț. Mai era armata, mai erau alte structuri. Toate controlate de către partid. După 1990, noi rupem securitatea pe model occidental și zicem, facem direcție de informații militare. Direcția de informații armate. Ok, pentru că armata fusese terorizată și avea un mare dinte, în special contra săreiștilor, care fuseseră ofițerii de contrainformații în interiorul tuturor unităților militare. Cei care ei decidau, ofițerul ăla e bun, pe ăsta îl pedepsim, vino încoace să ne dă informații, în condițiile în care fiecare unitate militară mai avea unul sau mai mulți instructori politici. Cei care veneau din partea partidului spuneau, domnule, asta este doctrina, noi așa facem. Cei ăștia erau subordonați în interiorul unităților instructorilor politici. Să spunem, activiștilor comuniști, tot ofițeri. Dar pentru trupă și ofițerii normali nu era foarte vizibilă această subordonare. Astfel încât în 89 a existat o teamă a multor ceiști că urmează să fie executați de către armată. Țin minte o poveste undeva în ianuarie, în primele zile din ianuarie 1990, Securitatea București, atât Direcția de Informații Externe, spionajul, dar și ceiști și alte unități ale securității au fost convocați la ăsta, garajul guvernului, cel de pe strada Paris, care dă și până în Bulevardul Aviatorilor. Și am înțeles că fuseseră 6-700 de ofițeri chemați, niciunul n-avea armă, și pe măsură ce intrau înăuntru, de jur împrejur erau soldați, în termen, dar soldați, înarmați. Cu AK-urile în mână, cu tot. Și s-au gândit, ne-a dus aici Stănculescu să ne execute. Au spus mai mulți. Ce? Da, intrai, mă gândeam, nu existau telefoane mobile. Cum ne anunțăm familia că asta e. Și a venit domnul general Stănculescu. Vă pot povesti mulți dintre supraviețuitorii acelui moment. A venit, i-a adunat în careu, neordonați, masă, și le-a zis, de astăzi încolo sunteți în cadrul Ministerului Apărării. Cea mai mică problemă pe care o aveți, mă anunțați. Noi vă păzim, vă păzim familiile, cei care vreți să rămâneți în noile servicii, rămâneți și veți fi respectați și nu veți avea probleme. Cei care vreți să ieșiți la pensie, vă înțelegem. Vă pensionăm și nimeni nu se va lua de voi. Unul dintre cei prezenți a intrat cu părul negru și a ieșit cu părul alb acolo. Cunoscut personal. Îmi povestea, zice, chiar am terminat. Nu mi-a venit să cred că scap cu viață. A mai rămas 2 ani, după care am împlinit vârsta, s-a pensionat. Deci, colaborarea a fost excelentă. Și implicarea armatei, cât timp a fost Stănculescu la conducere și domnul Vasile Ionel era atunci șeful mare lui stat major, înlocuise pe ușă, a fost excepțional. Între timp însă a apărut personajul Virgil Măgureanu, care împreună cu mai mulți politicieni în acea vreme au început să se uite nu doar la crea SRI-ul ca o structură de protecție a statului român, ci și pentru a vedea ce combinații mai pot face pe de lângă.
1: Ce fel de combinații? La ce vă referiți?
0: Oneros. Hai să mai facem bani. În condițiile în care, până în 92-93, cred că 93, momentul în care, într-adevăr, Rusia, urmașii Uniunii Sovietice, decide să-și retragă trupele din toate țările membre ale Pactului de la Varșovia, zici, eu am mai călătorit și înainte de 89. Ungaria, Cehoslovacia, Germania Democrată și Berlinul de Vest. Bulgaria de câteva ori. Pe străzile capitalelor și marilor orașe, la fiecare 10 civili maghiari, de exemplu în Budapesta, era unul, doi ofițeri, ofițeri sau soldați sovietici în uniformă și de multe ori cu arme. Noi în România n-am avut această presiune psihologică asupra populației. Să știi că ăia sunt 100 de mii, 80 de mii, 230 de mii în Republica Democrată Germană, cu tankuri, cu rachete, cu elicoptere, cu avioane, și că sunt în țara ta și că îți controlează și armata ta și securitatea ta în mod direct. Noi n-am înțeles lucrurile astea. Ca atare, baleajul pe care l-a făcut domnul președinte Ion Iliescu în acea perioadă, care a încercat să nu se certe nici cu unii, dar să ne deschidă spre Occident, a fost bazat în mare măsură pe frica că unitățile sovietice care înconjurau România, inclusiv în Marea Neagră, doar în Iugoslavia nu erau prezente, erau cam 1,2 milioane de soldați. Cer, noi aveam 450.000 de soldați în armată, 470.000, din care 90% se specializaseră în culesul porumbului și cartofului. Asta a fost armata română. No,
1: Da,
0: sunteți încă
1: da,
0: tânără,
1: da.
0: vă doresc să rămâneți tânără cât mai mult,
1: Mulțumesc, dar nu se
0: dar
1: poate.
0: cei care au trăit timpurile acelea știu ce făceau soldații români. Lucrau în construcții. Soldații români au construit Casa Poporului majoritar. Vedeai brigăzile în uniformă construind sau pe câmpuri. Da? Minimă pregătire militară. Astfel încât apare această rupere între factorul politic și serviciile secrete care încep să-și dea importanță.
1: Bun.
0: Post-95, când devine clar că Rusia intră pe un parcurs capitalist și că nu se mai întoarce comunism, că trupele sovietice se retrăseseră, cred că în proporție de 90% din toate aceste țări, că a durat 93, 94, 95, au fost perioadele în care trenurile și marșutele militare rusești, foste sovietice rusești, se întorceau în bază din țara lor. Toată lumea a avut frică. Și nu doar noi. Și la bulgari, și la ungori, erau cam cu minți. Polonezii, cu toată solidaritatea, cu tot Lech Walesa. Apropo, Lech Walesa, știți bine, s-a dovedit, a fi fost și el agent infiltrat al securității poloneze. Cu documente, cu tot. Dar a reușit să ducă cumva mai departe ideea aceasta de Polonie liberă, independentă și cu economia de piață. Post-95, când serviciile respiră, respiră și politicienii români, hai să mergem la furat. Și dacă domnul prim-ministru Nicolae Văcăroiu, cu echipa de atunci, a mai pus stabilă, domnul președinte Iliescu a avut o altă părere, că din 93-94 a considerat că o opțiune valabilă pentru România este să-și creeze miliardarii români. Ca o contrapondere la influența marilor capitaluri occidentale asupra economiei românești. Și a lăsat și a zis, mai închideți ochii. Foarte multe operațiuni din acea perioadă au avut această lejeritate permisă de o decizie prezidențială care avea un singur scop. Pentru că Iliescu și familia, niciunul dintre ei nu au participat la furturi. Faza aceea că e și la moarte a rămas sărac și cinstit, e cât se poartă de real. N-a beneficiat. Dar a zis, creșteți români care să fie bogați și să poată să investească, să poată să se lupte cu marile corporații care vor veni peste români. Și vor vrea să facă ei profituri pe români. Pe acest fundament, mai ales SRI-ul și fostul 2 și un sfert,
1: Ca să punem o
0: actuala Direcție
1: concluzie.
0: de Informații și Protecție Internă, au zis, păi dacă ăștia fură, hai să luăm și noi, să ciugulim și noi. Și de la ciugulit până la furat masiv n-a mai fost decât un pas. Cam așa s-a construit. Da? Ca să furi însă, trebuia să ai două lucruri. Legislație care să-ți dea competență să-i șantajezi sau să-i controlezi. Pe politicienii care dădeau contracte și controlau banii bugetari. Și să ai garanția, în afară de șantajul politic, să ai garanția și săgețile care să-ți fie ofițerii tăi acoperiți, să știi că ai pus un capitan, ai pus nu știu ce să facă, sau un rezervist, da, e business-ul SRI-ul, e business-ul 2 și un sfert. De
1: Bun.
0: ce nu SIE și DIA? Conform legii, atât SIE cât și Direcția de Informații Armate nu au competență în România. Ele nu pot să facă dosare românilor, nu pot să reclame la parchet, nu pot să colaboreze cu DNA-ul, cum a colaborat SRI-ul. Da? Nu te poți șantaja. Ce să vină? Să vină un general SIE, să știi că am eu dosar la... Și ce faci, mă, cu el? Ce faci cu el?
1: Deci ziceți că dumneavoastră că adevărata putere din umbră
0: SRI-ul
1: anonimii
0: și
1: este
0: doi și un
1: SRI-ul
0: sfert,
1: și
0: actualul DIP.
1: am înțeles. Și SIE
0: Mult mai puțin.
1: mult mai
0: Spre
1: puțin, dar
0: zero.
1: spre zero.
0: Din nou, nu are competență, nu are ce să-ți facă.
1: Am
0: La fel,
1: înțeles.
0: Direcția de Informații Armate. Ea are competență în zona militară și în spionajul militar. Extern. Și, bine, contraspionajul militar intern. Păi ce să-mi facă mie ca om de afaceri? Nu, mă convoacă un general de la DIA. Hai mă să bem o cafea, nu mă duc. N-are ce să-mi facă dacă nu mă duc. Ca civil. La SIE.
1: Înțeles.
0: Nu au ce să-ți facă. N-au mijloacele legale. Ilegal? Da, doar cu consecințe grave pentru ei. Că s-ar putea ca tu să fii, ca om de afaceri, interesant pentru ei. Să fii deja racolat de SRI, să raportezi. Și atunci au o problemă legală majoră. În intern, în România.
1: Dacă tot vorbim de putere ascunsă, este și masoneria o putere ascunsă din România, pentru că ați fost membru. Știți exact cu ce se mănâncă.
0: E un fel de putere ascunsă, dar dumneavoastră nu este o putere foarte puternică, ca să ne jucăm cu cuvintele.
1: Da, a fost vreodată o putere puternică, să nu
0: Da, dar
1: jucăm din nou cu cuvintele.
0: înainte de 1938. Atunci a avut o putere. În anumite momente, totuși, francmasoni au constituit, au înființat Banca Națională a României și erau majoritari în Consiliul de Conducere al ei, Consiliul Guvernatorilor Băncii. Au avut oameni grei, participați la negocierile Tratatului de Pace în 1919-1920, Paris. L-a avut pe Titulescu, creatorul Ligii Națiunilor, predecesorul ONU.
1: Da.
0: Da. Au fost momente în care masoneria română, și datorită legăturilor regale pe care le avea cu alți regi și împărați europeni, avea un cuvânt de spus.
1: Și acum ziceți că masoneria nu prea mai are putere.
0: Da, combinații mici. Eu le spun față de cele mari, la găinării. Da, e bună la găinării. Dar nu la cele mari. Pentru că acolo deciziile se iau în altă parte, nici de cum în masonerie.
1: Dar unde
0: Și
1: se
0: asta se
1: iau?
0: vede și
1: Se iau în
0: tot de guvern.
1: România sau mai sus de România?
0: Unele se iau în baza unor negocieri cu factorii politici români, altele, evident, se iau peste capul românilor. Și pentru că facem parte din structurile Uniunii Europene și NATO, trebuie să le implementăm, pentru că noi suntem atât de tălimbi, scuzați-mi expresia politic, că după căderea guvernului Năstase, n-am mai fost în stare să avem negociatori buni la nivelul Uniunii Europene, care să reprezinte și să pună pe masă interesele României. Nu să zic că ne-am suștit, că eu vreau așa. Nu înțeleg să trăiți. Cam așa spun toți europarlamentarii noștri. Cam așa spun toți și comisarii noștri. Cu excepția doamnei Corina Crețu, comisarii noștri au fost de toată jenă. Asta este. Asta e o realitate și o arată cifra. N-au lucrat pentru România, au lucrat pentru interesele Bruxellesului.
1: Da. Ați spus la un moment dat că tot vorbim de servicii secrete și masonerie, poate mai divagăm la un moment dat, că așa e normal, că ne ducem dintr-una într-alta. Ați zis dumneavoastră la un moment dat că numeroși oameni din serviciile de informații au ajuns în structuri masonice. De ce ar avea nevoie un ofițer de informații de masonerie? Sau invers, dacă ziceți că
0: Bun.
1: masoneria nu mai are putere în România.
0: În România, dar ca ofițer de inteligență, mai ales în partea externă, poți folosi masoneria pentru a-ți crea foarte ușor contacte în țările în care ești trimis în misiune. De altfel, chiar în loja mea aveam un număr semnificativ de membri care toți se numeau Ion Ionescu, în înțelegere și cu Gheorghe Comănescu, fostul mare maestru, și cu Eugen Ovidiu Chirovici, și care plecau, după ce făceau un mic stadiu de pregătire cu mine, plecau în diverse misiuni în tot felul de țări. Îi trimiteam cu documente la marile loji de acolo și fiind de la secretarii de ambasadă, atașați comerciale, atașați militari, am tot felul. Intrau în acele structuri masonice, se duceau în loji, le vizitau, unde făceau cunoștință cu o serie întreagă de surse. Dacă le recrutau, nu era treaba lor. Eu nu m-am ocupat. Dar trebuia să-i pregătim să pară buni masoni, astfel încât atunci când ajungeau în țările care aveau tradiție masonică, să nu facă notă discordantă cu frații masoni de acolo. Și normal că veneau la noi să-i ajutăm. Ceilalți care veneau din intern, mulți erau interesați de și fascinați de masonerie, de legendele masonice. Alții mai erau aduși de colegi care le spun, știi, și șeful șefului nostru e în loja aia. Du-te că poate te avansează mai repede. Sau te împrietenești, da? Sau chiar vezi că tu ești de la economic. Da. Ăia doi acolo care fac niște combinații pe Ilfov, sunt și în loja aia, du-te și ca să fii sigur că
1: Deci
0: îți
1: totuși dă
0: primești
1: niște
0: lucrarea.
1: beneficii
0: Au
1: pecuniare, știi?
0: beneficii și pe pecuniare, mă, sunt și oameni care au fost fascinați de istoric și de legende. Și care au venit, sunt decenți. N-au făcut porcării, la fel ca peste tot, și masonerie balezi întreaga societate.
1: Dar dumneavoastră sunteți un om religios, un om creștin, că știți că multă lume ar zice că dacă sunteți în masonerie, poate nu mai credeți.
0: Doamne, eu, la mine e simplu. Într-o emisiune, cred că am vreo 20 de ani, cu Victor Roncea și cu un preot, m-au întrebat, crezi în Dumnezeu? Nu. Era să moară de inimă Sfinția asta la masă. Cum nu? Că ați făcut mănăstiri. Părinte, zic, dumneata, crezi în Dumnezeu? Da. Zic, eu sunt mai bine. Eu nu cred în Dumnezeu. Eu știu că există Dumnezeu. Că l-am văzut la lucru. Nu dau detalii. Dar eu știu că există Dumnezeu. Sunt mult avantajat față de
1: Deci nu are legătură
0: nu, nu are
1: religia și
0: credința
1: creștinismul și credința
0: cu
1: cu masonerie.
0: afirmarea că este, nu? Doi, masoneria aceasta în care am intrat eu se numește masonerie regulară și care acum vreo 200 și ceva de ani, 300 de ani, a decis că toți cei care intră în acest tip de masonerie trebuie să creadă într-un mare arhitect al Universului, spune, într-un Dumnezeu, că se numește Jehova, că e Allah, altceva. Accesul în masoneria regulară este permis doar dacă ai un Dumnezeu unic în care crezi. Și la intrare ești pus să juri, cred în Dumnezeu cel unic și așa mai departe. Da? Altfel este. Există însă, într-adevăr, masoneria de tip Mare Orient al Franței, în care prin anii 1700 și ceva, încercând să se delimiteze de Imperiul Britanic, cu care se afla într-un conflict prelungit de pe tipul lui Ludovic al XIV-lea și sub influența iluminismului francez, au zis, da, oameni buni și de bune moravuri sunt doar cei care cred în Dumnezeu, ce să nu primim și atei? Sau agnostici? Sau politeiști? Astfel încât Marele Orient al Franței și-a deschis atunci porțile tuturor oamenilor, care îndeplineau aceste condiții. Să fie liberi și de bune moravuri. Și este un alt tip de masonerie. Nu la fel de influentă ca cea regulară, dar în țările francofone, mai influentă decât aceasta, să spunem, de origine engleză. Nu britanică, engleză. Da? Mai există după aceea și alte tipuri de masonerie, cum sunt lojile feminine sau lojile mixte, care există și femei și bărbați. Nu la fel de răspândite ca cele două tipuri mari, dar lojile liberale, care reunesc tot felul de mișcări masonice și care au fost construite pe structura lojilor sudamericane, bolivariene, care sunt loji implicate politic. Știți? În masonerie nu facem politică, nu facem comerț, sunt loji. Nu, acolo se face politică. Ele așa au fost constituite. Precum și a vechilor loji carbonare, italiene, care l-au dat pe Garibaldi, l-au dat pe Mazzini. Au creat statul italian. Au luptat 100 și ceva de ani cu ocupația austriacă și franceză a Italiei. Da? Sau cea habsburgică a regatului celor două Sicilii, adică tot sudul Italiei și Sicilia. E, aceștia sunt mult mai compatibili. Și au voie să se implice în politică, să facă politică, să facă și comerț. Da?
1: Există
0: Celebra lojă
1: situații.
0: pe Duia, lui Licio Gelli. A fost una dintre lojile, apare în regulare, dar care când s-a ajuns așa, era loja care făcea politică la toate nivelurile, inclusiv internațional. Avea vreo 7 președinți, majoritatea din America de Sud, care au membri al lojei lui. Aici putem discuta la lung despre variațiile în ceea ce privește structurile masonice. Ca atare, când se spune, domne, n-ai credință în Dumnezeu, jur credință fiarei, satan. Nu. În care trebuie să înțelegi mai întâi în care tip de masonerie a
1: Vrei
0: intrat respectiv.
1: să intre, da. Dar există situații în care relațiile acestea dintr-o lojă, ca așa ați spus că se numește, ajung cumva să conteze mai mult decât apartenența la un partid politic?
0: Și vă dau două exemple. Cazul penal,
1: Da.
0: dosarul Sorin Frunză Verde, în care, în loja lui, erau oamenii de afaceri interesați de o combinație, era judecătorul care desemnase judecătorul sau administratorul special, era un procuror care și el cerceta nu știu ce, și aveau legătură cu doi frați din Serbia, care și erau masoni din Serbia, și care plăteau mita pentru respectiva combinație. Evident, au picat pe înregistrări, Sorin Frunză Verde condamnat cu suspendare, între timp a decedat și nici și ceilalți nu se simt prea bine. Și avea cerbică. În lojă s-a decis, în lojă. Câțiva frați din aceeași lojă, hai să punem și de o afacere. Cam ilegală, dar asta este. Da? Am un alt caz. De la Bihor, că tot vorbim de Bolojan.
1: De la mine de acasă.
0: Da? Păi, știți bine activitatea DNA Oradea? Am lucrat cu câțiva dintre procurorii și polițiștii de atunci și care, cu părere de rău pentru ce au pățit, aveau dreptate.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Aveam judecători, procurori, comandanți ajunși și plini ai poliției Bihor, care erau în aceeași lojă și care făceau numai porcării. Inclusiv cu Bolojan. Dacă sunteți din Bihor, sunteți familiarizată cu scandalul cu noua lui iubită și cu
1: Da.
0: fosta nevastă și cu amantul și cu tot, da? Păi cine a intervenit ca să se pună Batista pe țamba? Doi frățiori. Da? Un alt caz. N-a apărut public. Cred că sunt printre primii care vorbesc, da? Da. Dar s-a întâmplat. Și mai sunt multe aspecte de genul acesta. Da? Sau cele
1: Și ce
0: care...
1: legătură aveau acei doi frați cu domnul Boloja și cu situația
0: Era
1: asta?
0: și el în aceeași gașcă. Încă de acum...
1: În aceeași gașcă, adică în masonerie.
0: 2012, 14 ani? 2012-2013
1: Ilie
0: am.
1: Bolojan
0: Da.
1: a fost sau este
0: Da, a
1: mason?
0: fost și el. Nu știu în care lojă, dar a fost. Am alt caz. Spuneați
1: Interesant.
0: dacă contează mai mult masoneria
1: Dar
0: decât
1: aveți
0: partidele.
1: dovezi? Ați văzut dumneavoastră
0: Nu am
1: aderarea
0: văzut, dar oamenii
1: partidului?
0: vorbesc așa cum n-am nicio dovadă că domnul președinte Klaus Iohannis a fost mason. Dar am vreo 20 de oameni care au zis, domnule, am fost în ținută cu el, am fost. Omul a fost inițiat când era primar al Sibiului. Nu este un element definitoriu, nu este o acuză că ai fost sau nu mason. Sunt mii de frați mason de calitate excepțională. Nu vreau să le dau numele, dar îi cunosc și laud și mi-au rămas prieteni mulți dintre ei, pentru că 20, 25 de ani, 30 de ani de masonerie n-au făcut o porcărie.
1: Bun,
0: Da? Vă mai dădeam un exemplu foarte clar,
1: vă rog.
0: influență masonerie versus politică.
1: Da.
0: Mihai Fifor. Fost ministru de interne al apărării, nu știu ce. În loja lui, cu documente, tot așa, am registru, am numele, se găsește un colonel de jandarmerie, pe care în momentul în care ajunge la intern, îl promovează pe repede înainte general de jandarmerie și îl pune comandantul jandarmeriei români. Toată lumea se uită, bă, ăla e din Craiova, sau nici nu mai știu, domnule. Da, da? Habar n-are, nu-i pregătit, nu știu ce. Cum te-a ajuns? Păi
1: Păi
0: erau
1: este.
0: frățiori în aceeași loză cu Mihai Fiu.
1: Păi credeți că și
0: Niciunul nu
1: Ilie
0: și-a declarat.
1: Bolojan
0: Niciunul nu și-a
1: așa cum
0: declarat în acte apartenența la Marele. Deși erau obligați și era infracțiune. Nu contravenție, cum a rămas acum.
1: am înțeles.
0: Dar se întâmplă și astfel de lucruri.
1: Unul din motivele pentru care am văzut ascensiunea atât în Oradea cât și ca prim-ministru al României, al lui Ilie Bolojan, credeți că se datorează într-o oarecare măsură, sigur, nu totalitate, și masoneriei?
0: Eu
1: Sau...
0: am o altă teorie aici. Vezi, noastră, Bihor. Când vorbești de Bihor, vorbești automat de Vasile Blaga. Când vorbești de Vasile Blaga, te întreb ce a făcut domnul Bolojan ani de zile și cu cine a lucrat în Bihor. Și cine l-a spus? Vasile Blaga. Sunteți de acolo, știți.
1: Da.
0: Nu, nu știți, nu că aveți probe, dar
1: Nu
0: știți
1: am probe,
0: povești.
1: dar am auzit
0: Da?
1: ca orice cetățean al unui oraș, unde lumea
0: Lumea e mică.
1: vorbește, lumea e
0: Exact.
1: mică,
0: Da,
1: da.
0: până și în București nu e foarte mic. Da. Vasile Blaga este în continuare o eminență cenușie, fosta PDL-ului, acum a PNL-ului, cu o influență uriașă. Retras în linia a doua datorită scandalului cu valiza de bani și altele care veneau și arestării a vreo 4 sau 5 dintre oamenii lui apropiați, vreo 3 datorită dosarelor făcute de mine.
1: Și până la urmă, domnule Igor Benghean, lămuriți-mă, câtă putere mai are politicianul ăla în mâinile lui? Și câtă putere au, de fapt, structurile din spatele lui? Adică, oamenii ăștia care sunt votați de popor și ajung în anumite funcții, ei, practic, nu răspund nevoilor cetățenilor, ci, cum să zic, a structurilor...
0: Doamnă, depinde și ce fel de politician ești. Dacă ești un politician, bine fi pe picioarele tale, colaborezi cu ei și faci lucrurile împreună cu cei din serviciu. Dacă nu, te supui. Ești un sclav al lor. Și aici, săptămâna aceasta, dăm drumul unui dosar penal referitor la Bogdan Ivan, un tânăr care mie mi-a plăcut mult când l-am cunoscut, mi se părea cu mare viitor, dar care la un moment dat a ajuns să fie total controlat de către SRI.
1: Da, aveți dovezi
0: Da?
1: serioase în sensul ăsta?
0: Și martor și tot ce trebuie. Da? Bogdan Ivan, cred că acum vreo 2 ani când era la cercetare, avea 3-4 luni de când fusese numit ministru, chemat la SRI, se duce, pădure, cu șoferul, se înregistra, e trecut în registru de poartă, un ofițeraș de pe acolo îi spune, știi că trebuie să schimbi directoarea de cabinet, trebuie să schimbe un consilier, că distribuie documente, se le copiază și le dau mai departe, documente secrete din minister. Săracul vine, nervos, bă, să vă dați demisie. Doamna Violeta, șefa de cabinet,
1: A
0: zice
1: domnului
0: șeful,
1: Bogdan
0: a
1: Ivan.
0: domnului Bogdan Ivan, provenită din Mae, fostă secretară, cred că inclusiv când domnul Vasile Dâncu era șefa de cabinet, scuze, nu secretar, șefa de cabinet a domnului Vasile Dâncu, când era viceprim-ministru. Recomandată lui Bogdan Ivan de către domnul profesor
1: Dâncu, da.
0: Dâncu, da? Celalt consilier provenit tot din Mae, transferat, urma să plece și el consul, și doamna Violeta urma să plece consul general într-o țară. Și domnul ministru, n-am acces la documente secrete, n-am luat nici măcar unul de când sunt aici. Păi, doamne, că Săriu zice, nu știm ce zice Săriu, dar noi n-am primit niciun document secret, n-am văzut. Se ocupă doamna X. Au. Da, totul să vă dați demisia, că este scandal și ajunge și la mine. Și au dat demisia și au plecat. Dar evident, nu fără a informa, fără a discuta, până acea perioadă m-a chemat personal Bogdan, un prieten nostru comun era plecat în concediu, cabinet ministru și povestește toate astea. Că ce facem? Și zic, noi mă duc la Mae, urăz la corpul de control, hai să vedem la SIE, că oamenii e posibil să lucreze la SIE. Da, mai ales fiind în Mae și plecând pe anumite lucruri. Zic, plus, eu știu că și-au primit ornisul amândoi în urmă cu 2 săptămâni. Păi l-a dat și SRI-ul ornisul. Cum să fure așa ceva? Da, 2-3 zile am început să vorbim ca să se evite scandalul, cele două persoane au preferat să-și dea demisia, după care au plecat în extern. Bine, mersi. Deci nici gând să valorifice documente secrete. Și s-a pus Batista pe țambal. Dar i-a spus atunci lui Bogdan, Bogdane, ceea ce ai făcut tu, să te duci la convocarea unui ofițeraș al SRI-ului, tu ministru în guvernul României, ne-ai decredibilizat întregul guvern. Păi ce mai urmează?
1: Poate,
0: Să-l cheme pe
1: nu
0: primul
1: știam.
0: ministru, portarul de la SRI, șeful, ia vină încoace că vreau să vorbesc cu tine. Ce mai urmează? Să-l cheme pe președintele României, un sărist? Și atenție, nu era la nivelul conducerii SRI, mi-a confirmat. Nu era implicat domnul Răzvan Ionescu, domnul general. Unul de pe acolo. Să convoace un ministru al Guvernului României să-l șantajeze.
1: Eu mă gândesc că domnul Bogdan Ivan avea niște sfătuitori
0: Nu i-a
1: care
0: ascultat.
1: l-au sfătuit greșit.
0: Nu i-a ascultat. Așa cum nu m-a ascultat nici pe mine.
1: Da, sunteți siguri dumneavoastră?
0: Sunt foarte sigur. Pe doi dintre sfătuitorii știu foarte
1: Am
0: bine.
1: înțeles.
0: Adică știu cu mult înainte de a-i cunoaște Bogdan pe vreunul dintre ei.
1: Da, el este destul de tânăr, într-adevăr.
0: E foarte tânăr, venit cam de la țară, fără experiența Bucureștiului, părea chiar un tânăr de viitor pentru PSD.
1: Dar pare, cred că în continuare, nu?
0: Nu când face asemenea erori. Și am mai făcut și altele. Dar o asemenea eroare, în primul rând, este o infracțiune pentru el. Pentru că trebuia, în momentul în care s-a întors în minister, să facă plângere penală contra celor doi și să sesizeze pentru o infracțiune la adresa Siguranței Naționale. Divulgarea de documente secrete de servici sau de altă natură. Dar s-a terminat frumos scandalul pentru el. Noua directoare de cabinet, din prima zi a venit, spune, eu lucrez cu Săriu, avea jnuri frumos la gât, la bege, cu Serviciul Român de Informații, lucra cu ei. Zis, da. Și acum ce mai urmează? Să ocupe Săriu și Palatul Victorie?
1: Păi așa se pare.
0: Și care-i fata? Să ocupe și Palatul Cotroceni, Săriu? Ce să facă? Și în acest context, inclusiv atacul la domnul Pahonță, care e mizerabil, care, cum să, sub conducerea dânsului și a domnului general Anghel Andreescu, SPP-ul a evitat orice fel de scandal. Nu avem reclamații că a făcut combinații cu licitații, cu cumpărarea de echipamente, de mașini.
1: Eu am auzit unele.
0: Ați verificat că și eu am auzit unele. După care,
1: Pe
0: datorită
1: care le-am
0: slujbelor, știți,
1: cerut. Le-am văzut.
0: echipamentele, mașinile blindate, de exemplu,
1: Da.
0: Mercedes, au un regim
1: Niște
0: special.
1: achiziții
0: Ele
1: dubioase erau.
0: au nevoie de un certificat ANCEX, că sunt produse militare, mă rog, cu dublă utilizare. Germania sau alte țări nu le exportă dacă SPP-ul nu are aceste documente și nu declară prețurile. Noi, ca atare, inclusiv pentru
1: Și nu se
0: tărsători,
1: pot falsifica
0: nu.
1: aceste certificate,
0: Nu se
1: domnule.
0: falsifică, n-ai de ce să le falsifici. Că le-au achiziționat și noi știm prețurile de piață. Am constatat că prețurile de achiziție în ultimii vreo 12 ani, că n-am verificat înainte, ale SPP-ului, beneficiau de discounturi de 20-30%. Deci, când faci o licitație, pui peste, ca să ai de unde să ții. Și furnizorul să-ți dea o șpagă. Păi, de ce ți-ar da furnizorul Mercedes sau BMW un comision când tu ai negociat și ai luat sub prețul lui de listă semnificativ? E cam pădos. Dar să adică, nu că l-am cunoscut pe domnul Pahor, l-am cunoscut de bună ziua, ne-am întâlnit de 3 sau 4 ori. N-am o relație cu dânsul. Dar m-am uitat la activitatea serviciului. Și nu au fost reclamații, nu au fost scandaluri. Spre deosebire de toate celelalte servicii care au avut la bube în ultimii 20 de ani,
1: Deci
0: de ori n-aș deschide gura în locul lor.
1: a fost un eveniment chiar în 2026 cu un scandal că SPP a cumpărat 10 auto speciale blindate prin programul SAFE, prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
0: Ok, dacă ei știau că au 30 de mașini de același tip, știau cine-i furnizorul, erau mulțumiți, ce trebuiau să facă să mai lanseze o licitație? Atenție, în ceea ce privește
1: Păi nu așa
0: programele,
1: ilegal.
0: nu. Toți spun că așa e legal. Nu e legal. Legal este în cazul achizițiilor militare sau cu destinație specială, cu o dispensă dată de CSAT de obicei sau de șeful unității, să spui, eu am sursă unică. De ce? Echipamentul respectiv e produs numai de firma X la prețul ăsta. Și atunci cumperi de la respectivul, într-adevăr, printr-o negociere. Cred că și blindat, n-am verificat, sau n-am văzut, dar cred că și blindatele astea, acesta ultimă prin program, au fost cumpărate sub prețul de listă. Pentru că domnul Pahonțu cam
1: 214.000
0: așa face.
1: de euro,
0: A,
1: fără
0: și,
1: TVA.
0: știți cât costă
1: Și a
0: să
1: fost doar un
0: pronunți când
1: singur
0: face reclamă?
1: ofertant.
0: Mercedes
1: Ok.
0: Ward Pullman. Știți care este prețul de listă la o mașină blindată de categoria B7, adică să spunem prezidențială? Între 600.000 și 1.000.000 de euro. Asta este prețul oficial la Mercedes.
1: Păi, nu
0: Vă
1: l-au
0: dau
1: luat
0: listă
1: chiar
0: pe...
1: Mercedes.
0: Păi cam Mercedes și BMW-uri sunt în escorta prezidențială, nu? Și pentru oaspeți.
1: Da.
0: Asta ar fi poate nu știu, dube ușor blindate, nu știu, diferă foarte mult nivelul de blindaj.
1: Da.
0: Da? Dar sunt, domnul Pahonsu nu prea poate fi legat de scandaluri, nici de licitații trucate, nici, dacă vorbim de licitații. Ei cumpără un anumit tip de muniție. Sunt doi furnizori europeni de muniție care respectă anumite standarde. Fiind la SPP, ai nevoie ca muniția să fie extrem de bine produsă, astfel încât, trecând și la 300 de metri, să spunem, ce normal, sau lunetiștilor care sunt antrenați între 700 și 1000 de metri să nimerească, un nivel de muniție de competiție. Costă. Dar nu sunt prea mulți producători. Și ca tare, n-ai decât doi europeni. Arme. Păi dacă deja ai 90% din SPP dotat cu arma X, tu ce faci? Faci licitație pentru încă 10% că ți-au venit noi ofițeri sau a crescut organigrama și să vezi cine îți dă prin... Nu, cumpere aceeași armă, care evident are un singur furnizor. Așa este în zona militară. Dar, din păcate, nu suntem în civil. De aceea, nu poate fi adresat o astfel de acuzație, n-a respectat legea. Ba da.
1: Ziceți că domnul Pahonțu este nevinovat
0: În
1: în
0: ceea ce
1: aceste.
0: m-am uitat eu așa, fără să sap, nu, de ce? N-am săpat pentru că atâta timp cât știind eu prețurile de listă la anumite echipamente și văd că ceea ce se publică în presă e mult sub. Prima întrebare v-am spus, și asta o știe orice om de afaceri, de unde să-i dau șpagă dacă mie îmi reduce atât de mult marja de profit? Achizitor, cumpărător. Nu-i mai dau.
1: Da, hai să zicem, o să vedem cum se definitivează și acest subiect. Vorbeam despre politicieni care au legături cu anumite structuri și vreau să vă întreb ce primește un politician în schimbul acestor legături cu aceste rețele, nu știu cum să le numesc, protecție,
0: Și bani.
1: informații.
0: Protecție,
1: Și ce
0: informații
1: este
0: și
1: cele
0: bani.
1: în schimb? Asta mai vreau să-mi spuneți.
0: Să semneze anumite acte. Acordarea de contracte, de autorizații, de permise. Orice ține de activitatea funcției pe care o ocupă respectivul în acel moment. Chiar dacă nu sunt legale respectivele acte care îi se cer. Doi. Și se poate cere să susțină anumite personaje care și ele aparțin structurii de atașate, să spunem, unui serviciu sau unor membri în serviciu, să susțină pentru a fi promovați. Astfel încât cei din serviciul respectiv, gruparea, să aibă cât mai mulți politicieni în cât mai multe funcții generatoare de profit sau de influență.
1: Am înțeles. Deci bani și
0: Și
1: influență.
0: bani și influență.
1: Bun, și ce îi se cere în schimb?
0: Domnule, să semneze ceea ce n-ar trebui să semneze.
1: Chiar cu chit că să zicem că ulterior vor avea probleme că își pun semnătura pe anumite documente, că știm bine că au fost exemple.
0: Prea puțin. Mult prea puțin. Din rapoartele Consiliului Superior al Magistraturii. Acum câțiva ani, că pe ultimii 2 ani nu le-am mai citit eu. Numărul de dosare la DNA înregistrate și ca dosare penale, era, să spunem, de 100 de mii. Cele trimise în judecată erau între 5 și 6% din numărul total dosare. Și la un dat vorbim cu un prieten procuror la DNA, mi-a zis, am 300 de dosare anul ăsta de rezolvat. Numai să citez marturi, să-i audiez și suspect și așa mai departe, am nevoie de vreo 1000 de zile pentru dosarele de anul ăsta. Nu să mai fac expertize, să fac alte acte procedurale, să fac rechizitorii, să-i trimit în judecată. Dar anul viitor mai vin 300. Și ca atare, am două moduri de a lucra dosarele. Unu, zice șeful, lucrează dosarul ăsta. Și doi, funcție de cât timp liber îmi rămâne după ce îmi zic șefii ce dosare să lucrez, ce fac ca la lotul 6 din 49 sau nu. Ce iau și eu unul de acolo la nimerar și pe ăla lucrez. Restul, n-am timp, n-am resurse, n-am oameni.
1: Sau nu vrem.
0: Nu, în unele cazuri nici nu se vrea. Că se primește ordin, țină la sertar. Am pățit-o eu de mai multe ori, nu doar o dată.
1: Da.
0: Da, primul dosar al lui Crin Antonescu. 2007, în perioada referendului pentru suspendarea lui Traian Băsescu, primul referendum, Găsesc documentele prin care Crin Antonescu a pus în proprietate o firmă privată, nu, mai întâi BTT-ul, dar care deja avea obligația de a dea pe mai nimic unei firme private, 70.000 de metri pătrați din parcul Herăstrău. Practic toată bucata de Herăstrău din fața ambasadei Chinei și a Coreei de Nord. Atenție, 7 hectare. Zona cea mai bună, zona cu cele mai bune restaurante. Da? Știți, Casa di Davi, Brasseria, Vistoletta, toate sunt construite pe acest teren.
1: Pe semnătura lui Crin
0: Lui Crin
1: Antonescu.
0: Antonescu, în condițiile în care am făcut rost de originalul adresei Direcției Juridice a Ministerului, care îi spunea, nu avem competență, este ilegal ce vreți să semnați. Și îl semnează totuși. Evident, un abuz în serviciu și cu un prejudiciu uriaș. Cred că atunci se estima metru pătrat în Herăstrău la vreo 1400-1500 de euro. Acum e mult mai mult. Da? Vorbim de 2000. Ultima zi când am mai fost ministru al tineretului și sportului. Iar, în urma negocierilor politice, el și-a luat angajamentul 2 ani de zile să nu mai scoată un cuvânt, ceea ce a și făcut. Iar, în schimb, dosarul urma să fie păstrat la sertar până la prescriere la unitatea DNA centrală. Ceea ce s-a și
1: S-a
0: întâmplat.
1: și întâmplat asta, mă gândesc.
0: Da, păi am primit eu ordonanța de clasare pentru prescripția faptelor. Și nu este singur, mai am.
1: Mai spuneți, că sunt foarte curioasă.
0: Trebuie să-mi aduc aminte. Nu, sunt multe astfel de cazuri în
1: Ok.
0: care s-au păstrat dosarele la sertar.
1: Bun, atunci, haideți să discutăm și despre liderii politici actuali. Pentru că sunt curioasă cine este mai degrabă produsul unor rețele de influență, de exemplu, sau cine are o putere politică reală în România în acest moment. Dacă tot am vorbit de servicii secrete, de masonerie, de SIE și așa mai departe, și a zis că sunt mulți politicieni care sunt
0: Caracole.
1: din spate, da,
0: Controlați sau
1: controlați.
0: ajutați?
1: Mai are vreun politician putere reală în România astăzi? Sau fiecare aparține de...
0: Depinde ce funcție ocupă în momentul în care își exercită puterea. Vă dau un exemplu foarte clar. Președintele României. Până să fie ales, hai să spun că nu era foarte influent. Nicu Șordan cel puțin nu. Nici domnul Claus Iohannis nu era prea influent, primar al Sibiului. Traian Băsescu avea influență, fusese ministru, primar al capitalei, dar nu semnificativ pentru cei din servici. Evident, domnul președinte Iliescu, primul după Revoluție, a avut cea mai mare putere. După dânsul Emil Constantinescu, a fost președintele care s-a declarat un vis de sistem. Nici nu știa, nici nu înțelegea, nici nu vrea să asculte. Cu toate că avea câțiva oameni destul de decenți lângă el, dar să spunem rupți de realitățile sistemului informativ al României din acea perioadă. Bun. Nicu Șordan ce să facă până la alegeri? Ce influență putea să aibă asupra directorului SRI sau SIE sau DIAS, orice altceva? Păi nu, ei aveau influență asupra lui. Nicu Șordan a făcut multe greșeli penale. Unele au apărut în presă, în perioada alegerilor. Blocul Sanador, niște autorizații semnate pentru blocuri de 7, 8, 12 etaje înconjurate de casă, unde PUC-ul prevedea cu totul altceva. Procese prin instanțe în care personal și reprezentanții săi societăți de avocatură au dat declarații false în instanță. Și am câteva de genul ăsta. Avea numeroase reclamații la DNA, plângeri penale, care, dom'le, nu duce la îndeplinire cu hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Și primăria trebuie să plătească daune. Daune care încă nu s-au imputat lui direct. Da? Ce mai era? Cred că un dosar cu autobuze sau cu tramvaie.
1: Da.
0: Da, cel cu Gruia Stoica. Care primăria are de plătit zeci de milioane de euro penalități, că Nicușor după licitație zice și eu nu pun executare. Deci nu vrea.
1: Da.
0: Da, din nou, a apărut în toată presa. Acestea sunt abuzuri în serviciu, cu nerespectarea legislației primare, adică decizia Curții Constituționale aici e foarte clară, și cu prejudicii mari. Da? Ar fi trebuit ridicat de către DNA, Dacă cineva nu l-ar fi ajutat, sau mai mulți cineva.
1: Cine?
0: Nu știu cine, întrebați-i pe procurorii DNA care au dosarele și ne-au ținut în nelucrare. Iar aceste informații sunt acceptate de la legea informațiilor publice, de la 544, pentru că sunt dosare penale încă în lucru.
1: Da.
0: Pe perioada cât este președinte, aceste dosare.

0: Este mult mai dotat intelectual decât se așteaptă. Lucru care îl veți vedea un exemplu clar pe YouTube, conferința de presă de pe peluza Casei Albe la prima întâlnire cu Donald Trump, în care exprimare liberă. A răspuns la întrebările mai multor ziariști americani, o engleză impecabilă, fără greșeli, fără întreruperi, fără aroganță. Zâmbea cuceritor. Iar când a venit aici, era iarăși roboțelul de serviciu.
1: Deci spuneți că el avea
0: Și el s-a
1: puteri.
0: jucat cu noi.
1: Da.
0: Și domnul președinte Iohannis s-a jucat cu noi. S-a jucat, dar a jucat și o altă carte. Spre deosebire de domnul Traian Băsescu, care a generat haos încercând să rupă aceste rețele de corupție. Domnul Claus Iohannis a venit, mă, nu pot să le rup, că n-a reușit nici Băsescu. Hai să potolim nițel agresivitatea aceasta a procurorilor, hai să liniștim lucrurile și haideți să vedem cum putem construi România. Cu discreție, fără să apară foarte mult, părea distant, dar în spate Cotroceniu a lucrat pe această direcție. Calmarea situației din România. După o perioadă de maxim război contra oamenilor de afaceri români, care, bun, creșiseră. Nu spune nimeni că au fost nevinovați. Dar nici nu poți să ataci întreaga economie deținută de români că vrei tu să faci ordine și corectitudine. Trebuie să tragi o linie, scuzați-mă.
1: Da, stați liniștit. O să vă dau imediat ocazia, să zic așa, ca să discutați despre mai multe personaje chiar, dar întâi vreau să vă întreb în legătură cu o teză. Ce părere aveți dumneavoastră despre ea? Este o teză pe care a repetat-o domnul Cosmin Gușă chiar aici la Gold FM și zice în felul următor: pentru a ajunge în fruntea unui stat occidental în ziua de astăzi, trebuie să aparții ori masoneriei, ori serviciilor secrete, ori să fii un susținător vehement al comunității LGBT. Ce părere aveți? Adică se aplică și la România?
0: În principiu se aplică peste tot, cu excepțiile date de specificul local. Adică este clar că Xi Jinping nu a aparținut decât Partidului Comunist Chinez, nu e vreun susținător al
1: Vorbim
0: LGBT-ului,
1: de Occident.
0: vorbind de peste tot, doar de Occident.
1: Da.
0: Bun. Domnul, în principiu are dreptate, dar evident că sunt și excepții. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, sigur nu-i mason. N-a aparținut serviciilor secrete că s-a certat cu ele și în prima fază și în a doua. Și poți să spui orice, doar că e susținător al LGBT, nu. El e născut lesbiană sau lesbian. Și mai mult, politicile pe care le-a dus în ultimii 2 ani au fost de stopare a angajării lesbienilor doar pe baza apartenenței la minorități sexuale sau de alt tip. Da? El a cerut performanță, așa cum Hegseth a impus-o în Ministerul Apărării și a blocat toate programele și proiectele și educația de diversitate sexuală și așa mai departe. Dar a uitat domnul Cosmin Cușă un lucru. Sau poate n-a vrut să-l spună, dar eu pot să-l spun ca armean.
1: Vă rog.
0: Sau să fie evreu, sau să colaborez cu structurile sioniste. Ori asta este Donald Trump. Este unul dintre cei mai mari susținători și contribuitori la cauza sionismului din Iorc. Ginerele lui Gerald Kushner provine dintr-o familie care este numărul unu ca donatori pentru cauza evrească în statul New York. Al doilea colaborator, cel pe care îl trimite peste tot, Witkoff, prieten de 40 de ani, partener de afaceri, evreu, al doilea sau al treilea contribuitor la cauza sionismului nu tot în statul New York, de mulți bani. Evident, și Donald Trump este legat de aceste structuri evrești, de lobby evrești din Statele Unite, care este impresionant. Donald Trump este cel care încearcă să reînvie conservatorismul american. Ideile și legislație și principii care au stat la baza Constituirii Statelor Unite. Într-o contrapartidă cu acțiunile de tip socialiste, nu social-democrat, chiar socialiste, ale democraților. Și care pornesc de la acest egalitarism aberant, de la incluziunea minorităților cu cote, lucru care a

0: perturbat funcționarea statului american masiv. Vizibil. Donald Trump a înțeles că dacă nu apelează la astfel de politici conservatoare, Statele Unite urmează calea Uniunii Europene și vor intra în dezagregare. Din păcate, asta este situația. Da? De aceea este poate și comuniunea de idei cu Vladimir Putin, care aplică în Rusia același tip de conservatorism pe care încearcă să-l aplice Donald Trump în Statele Unite. Mai puțin agresivitatea militară dusă la extrem. Statele Unite au bani, au armată, au echipament. Rusia s-a mulțumit cu o Georgie, acum un pic de Ucraina. Da? N-a fost foarte agresivă și expansionistă și militaristă cum sunt Statele Unite. Dar Statele Unite își permit, Federația Rusă nu. Astfel încât eu cred, eu personal cred, că politicile pe care le urmează Donald Trump în acest moment trebuie extinse încă câțiva ani de urmașii lui, urmașii și urmașilor, pentru ca Statele Unite și în final și Occidentul European să aibă o șansă de supraviețuire mai mare decât are acum. Părerea mea despre Donald Trump, nu mi-o schimb, am avut poziția anti-Biden și anti-Camila, Kamala.
1: Kamala, da.
0: An de zile, nu prea m-au iubit la ambasada americană, dar mulți să ai dreptate, dar noi lucrăm pentru guvernul american, trebuie să zicem da.
2: Am înțeles. Domnule Gulbenghean, eu vă propun în felul următor. Deja avem cam o oră și jumătate de discuții și pentru că mai am foarte multe subiecte și curiozități pe care vreau să le aflu de la dumneavoastră, propun să punem o concluzie la discuția pe care am avut-o până aici și să continuăm cu partea a doua la această discuție, care vă promitem că o să fie la fel de interesantă, sau le promitem ascultătorilor că o să fie la fel de interesantă și cu și mai multe dezvăluiri, dar ca să nu-i plictisim, săptămâna viitoare să ne vedem în același format, cu dezvăluiri despre rețelele de putere sau de influență care, pe care dumneavoastră le identificați și în spatele actorilor politici români. Mai vorbim și de servicii secrete, pentru că mai am aici multe subiecte și întrebări. Vorbim despre România în contextul geopolitic și alte aspecte. Stați alături de noi, dar dacă ar fi să punem așa o concluzie la ce am discutat până acum, care ar fi aceasta, domnule Gulbenghean?
0: România se construiește.
2: Da.
0: România în ultimii 35 de ani a avut o evoluție pozitivă visibilă. A spune că a avut această evoluție pozitivă în ciuda politicilor care au condus-o și a serviciilor care au supravegat. Nu datorită lor. Sper că acest parcurs spre din ceea ce mai bine să continue. Dar, din păcate, speranța mea e așa cam pe ultima 100 de metri, pentru că mă uit la evenimentele din Europa, Uniunea Europeană, și alte semnale. Și observ cum ne dezagregăm ca structură statului. Pierdem masiv competitivitate și parcă retrăiesc ceea ce citam despre mărirea și decăderea Imperiului Român. Pe românește ne ducem mai bine. Cam asta e
2: concluzia. Adică Uniunea Europeană
0: și datorită și Uniunii Europene și integrării noastre
2: în această structură.
0: Da. Care are parte de niște lideri mult mai puțin competenți decât ultimii cezari a Imperiului Român.
2: Credeți în
0: sau decât, există și Imperiul Mongol, care a fost cel mai mare Imperiul Mongol. Există exemplu Imperiului creat de Alexandru Macedon și care urmașii lui s-au devenit incapabil să mențină structura imperiului. Ca și hanii mongoli și timp.
2: Credeți că urmează un declin, chiar o dezagregare?
0: Nu cred, văd această dezagregare. Atunci când Germania, prin vocea cancelarului și a liderilor de industrie, bun, am intrat în deficit bugetar, suntem în recesiune, trebuie să închidem, să ne pregătim de ce e mai rău,
2: da.
0: Trebuie să ne împrumutăm. Păi, Germania, motorul economic al Europei, s-a dus mai bine. Și multe alte state. De aceea spun, nu cred că ne prăbușim. Văd ne prăbușim. Și noi o dată vorbim. Și asta mi-a duce o anumită de bani acela, unde intră România să duce naibii. Și dacă a cerut Imperiul Roman, în 200 de ani s-a dus naibii. Au venit bizantinii, au făcut ce au făcut și au venit și turcii și ei s-au dus naibii. Au venit rușii și Imperiul Sanist. Au venit sovieticii, dar au rezistat prea mult. Acum am intrat în Uniunea Europeană. Întrebarea nu e dacă se va prăbuși ucidere.
2: Și când aproximați dumneavoastră?
0: La cum stau lucrurile economice, undeva între 10 și 20 de ani, Uniunea Europeană va cunoaște un crash economic și o criză economică din care nu știu, ne mai putem reveni.
2: Am înțeles. Și ce credeți că se va întâmpla după acest crash?
0: Spune, la Radio Erevan e un banc celebru. Un român sună și întreabă, tovarășe reporter, știți ce putem face ca să trăim într-o țară frumoasă, curată, cu șosele funcționale, cu autostrăzi, fără corupție? La care răspunsul vine, da, tovarășe ascultător, vă recomandăm să vă mutați în Elveția. Cam asta e concluzia.
2: Am înțeles. Bine. Aceasta să fie concluzia așadar pentru prima ediție împreună aici la Fără Filtru. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Ne vedem săptămâna viitoare și continuăm discuțiile. Dragii mei, vă invit să ne urmăriți în continuare și săptămâna viitoare cu dezvăluiri explozive în continuare și să fiți alături de noi, să dați un subscribe canalului de YouTube Fără Filtru. Și să ne auzim doar de bine cu Dumnezeu înainte.
1: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș, 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Drumul spre munte, te-ai lăsat de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.